Sonatu za klavir Arama Hačaturjana odsvirao je Marej Maclohlan. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za violinu i gudače Peterisa Vasksa pod nazivom Udaljena svetlost iz 1997. godine. Izvode članovi gudačke sekcije Simfonijskog orkestra Finskog radija i dirigent Hannu Lintu, a solista je Vadim Gluzman.

Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli koncert za violinu i gudače Udaljena svetlost Peterisa Vasksa u izvođenju Vadima Gluzmana i članova gudačke sekcije Simfonijskog orkestra Finskog radija. Dirigovao je Hannu Lintu. Sledi gudački kvartet broj 1, pesme Oproštaja, Marka Novakovskog. Slušate interpretaciju kvarteta Voksare.

Kvartet Voksare odsvirao je gudački kvartet broj 1 pesme Oproštaja Marka Novakovskog. Naredne minute emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ispunit će klavirska dela Karola Šimanovskog u interpretaciji Denisa Lija. Slede četiri etide opus 4 i ciklus maske opus 34.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Legende o gorskim carevima ili hajducima žive i danas u našem narodu. Za stvaranje priče u emisiji od zlata jabuka odabrali smo lik Hajduk Stanka, opisanog u istorijskom romanu Janka Veselinovića. Nadahnut junaštvom srpskog naroda i njegovom neukrotivom željom za oslobađanjem od Turaka, pisac ga je oslikao u stilu epskih priča i pesama o junacima kojima su hrabrost i čast bili najvažniji. Dobar dan, poštovani slušaoci, vodimo vas u vreme junaštva i ponosa, u priču o Hajduk Stanku, vitezu iz narodne tradicije, čije ime i danas živi u pesmi i predanju. U zvuke kola Mačvanka i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pozdravlja vas Dragana Marinković.

Čuli smo pesmu Ravno polje u izvođenju Zore Drempetić. Danas govorimo o Hajduk Stanku, stvarnom liku iz naroda kojim je bio nadahnuti naš književnik Janko Veselinović. Ne zna se tačno kada se rodio, ali se zna da je to bilo u predelima Crne Bare u Mačvi u drugoj polovini 18. veka. Priča kaže da je bio visok, stasit i jak mladić. Otac mu se zvao Aleksa, a majka Petra. U prvom delu romana Janka Veselinovića Stanko je opisan kao mladić koga krase vrline. Dobar, marljiv, vredan, miran, kulturan. Poštovao je starije, bio je skroman. Pored opisa života običnih ljudi i znamenitih ličnosti toga burnog istorijskog perioda, roman prati i ljubavnu priču glavnog junaka i njegove izabranice Jelice. Zbog svađe sa najboljim prijateljem i pobratimom Lazarom Miranđićem oko devojke, Stanko odlazi u hajduke i tamo postaje surovi borac za pravdu. Zastaćemo u priči je sledi muzika. Prvu pesmu izvode Nikola Kolaković i solista na fruli Sava Jeremić, a nakon njih slušamo ansambl Mačvanski pevači.

U nastavku emisije od Zlata jabuka vraćamo se u vreme Hajduk Stanka. Kroz nekoliko dugih vekova naš narod je neprekidno plaćao surovi danak u krvi. Hrišćanska muška deca su otimana i odvođena u Tursku, gde se od njih pravila najbolja sultanova vojska, to jest janičari. Još u predustaničkom periodu Stanko je postao hajduk u družini Zeke Buljubaše, to jest Jovana Gligorijevića, gde je bio poznat kao Stanko Crnobarac. Nepokornog duha hajdukovao je u Posavini i Podrinju, posebno u vreme pojačanog zuluma janičara i dahija u beogradskom pašaluku. A priča dalje kaže: nakon očeve smrti odbija da bude glava porodice i prepušta to bratu, uz reči: moja je gora majko, kući treba domaćin, a ne hajduk. Tamo ja idem gde se krv proliva i barut miriše. U nastavku emisije o Zlata jabuka uživamo u pesmama koje izvode mačvanski pevači i ženska pevačka grupa Srma.

Kroz lik Hajduk Stanka, Janko Veselinović je u najlepšem svetlu opisao junaštvo srpskog naroda, njegovu borbu za slobodu, kao i znamenite istorijske ličnosti. Svakako da moramo da istaknemo i njegovu ljubav prema Jelici. Voleo je više od svega, svim svojim bićem, bezgranično i zauvek. To osećanje bilo je jače od svega. Ali težak život srpskog naroda pod turskim zulumom i san za slobodom nisu mu dali mira. U njegov duh se uselilo rodoljublje. Otišao je u rat da bi odbranio svoju ženu i decu, ali i žene i decu palih junaka. I nije se bojao da umre za svoje ideale. Ipak, u njemu su bila isprepletana suprotna osećanja, i sreća i tuga. Bio je srećan jer je znao da će umreti časno, ali i tužan što nije uspeo da zaustavi Turke, što je ostavio nezaštićene ženu i decu i nije dovoljno dugo živeo da bi voleo svoju Jelicu.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri, tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, dok je palički toranj za najbolju režiju pripao Simenu Ferhevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, a u Beogradu 27 stepeni.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sada je 6 sati i 4 minuta. Počinjemo još jedno izdanje jutarnjeg programa Na tri vode za četvrtak 23. juli. Kao što vam je poznato, ako nas pratite, ovo jutro realizujemo na zajedničkim talasima Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Moje ime je Đorđe Jevtović, a pozdravljam ovom prilikom kolege Dejana Jovičića iz Novog Sada, kome želim i dobrodošlicu jer je premijerno na našem programu.
1: Dobro jutro, Đorđe.
0: I Mustafu Skenderija iz Niša. A iz današnje emisije izdvojit ćemo temu jutra, koliko je pušenje štetno za zdravlje, a i čućete šta je obeležilo kulturna dešavanja juče i šta nas čeka danas, naravno, posle muzike.

0: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i otkrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, Lazaru Paču, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
1: Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
0: Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
2: Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovoliki velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovo je fresaka, u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć, i Nerezi, evo to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
3: Još jednom dobro jutro na talasima jutarnjeg programa Na tri vode. Sada je 6 sati i 14 minuta. Pa evo da čujemo prvo, da krenemo od Niša. Dakle, Mustafa, kakvo je vreme u Nišu? Da li se razdanilo?
4: Dobro jutro iz Niša slušalcima i dobro jutro i vama kolegama u Beogradu i Novom Sadu. Pa jeste, razdanilo se malo ranije, sunce se pojavilo, evo pogledat ću ga opet kroz prozor, pojavilo se, ima nešto oblaka, temperatura je skoro 12 stepeni, prijatno je, sveže, a danas se u Nišu eto očekuje promenljivo sa najvećom dnevnom do 28 stepeni, što znači prijatno julsko vreme i prijatan julski četvrtak.
3: Hvala puno Mustafa. Idemo sada u Novi Sad. Dejane, kakvo je vreme u Novom Sadu?
5: Dobro jutro. Pa veoma lepo. Dakle, nebo je plavo sa tek po nekim belim oblakom. Sunce kupa, odavde sa Mišeluka, naša zgrada RTV-a je na uzvišici u odnosu na Novi Sad. Uvek je lepo pogledati kroz prozor i videti suncem okupan naš voljeni grad. Tako da prilično je lepa slika odavde, mirno je, uspavano i spokojno. No Novi Sad beleži temperaturu trenutno od 13 stepeni. Ja sam došao pre skoro sat vremena vremena motorom i moram priznati da sam pogrešio jer sam se smrzao. Obukao sam letnju garderobu i nije bilo baš najprijatnije, a vlažnost vazduha je 88%, što je prilično i visoko. Vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, zapadnog je pravca. Dakle, to je slika, Đorđe, ovako na prvi pogled, kako je atmosferski u Novom Sadu. A osim mene, Dragan Marić je još tonski realizator. Ja pozdravljam i Đorđa i Mustafu, još domaćine iz ova druga dva studija, Beograda i Niša.
3: Hvala puno, Dejane. U Beogradu takođe dosta prijatno jutro, sunčano, ali ne previše toplo. Temperatura je oko 16 stepeni. Sada da malo bacimo pogled na to šta se piše na portalima i dnevnim listovima, šta nam govori danas.

0: Štampa. Dakle, idemo prvo u rodni grad Konstantina Velikog. Mustafa, šta piše na portalima?
1: Pre nego što pređem na ove naše portale, moram da kažem, slušajući one prve vesti koje si odčitao, Đorđe, fudbaleri će se danas naigrati fudbala. I a stanje u našem fudbalu je otprilike, a ko to beše igrao sa Ajaksom danas? Portali su, pa nešto je siromašno ovog jutra, ali hajde da izvojim nekoliko naslova sa portala Južnih vesti i sa portala Glasa Juga. Rubrika Društvo Južne vesti počeo javni uvid u novi plan za Borsku ulicu i trajeće dve nedelje, a prezentacija za građane zakazana je za 24. jul, to je sutra, dok Pantelejci protestuju i traže da se trasa nove željezničke obilaznice izmesti iz ovog niškog naselja. Nadležni nastavljaju sa procedurom i predlogom da se kod Borske izgradi nadvožnjak. Javni uvid u izmene i dopune pobeže mi sa ekrana. Javne predstavljanje biće zrela dok je glavna sednica, bog predloga kojim se predviđa otvaranje Borske ulice za saobraćaj, izgradnja pešačke pasarele. Oni su protestovali zbog toga, pisali su građani peticiju, podneli zvanično primedbe i nakon što su one prihvaćene, urađeno je novo rešenje koje se Pantelejcima, to je stanovnicima Borske ulice, i ne sviđa, to je, kažu, da nije ni praktično. Rubrika Društvo, takođe, digitalne table sklonjene iz tendera i dalje bez odgovora zašto ih nema niškim stajalištima. Nakon teksta koje su objavili kolege iz Južnih vesti o tome da se digitalne table za najavu dolaska autobusa već dve godine pojavljuju u tenderskoj dokumentaciji, da ih na stajalištima u Nišu i dalje nema, iz Direkcije za javni prevoz su izmenili dokumentaciju i tu stavku su isklonili iz dokumenta. A šta je bilo sa tablama iz prošlogodišnje dokumentacije, zašto ih niška stajališta nema, nema ni odgovora. Prelazim na portal Glasa Juga. Grad Niš aktivirao je 75 poverenika civilne zaštite koji će u slučaju požara, poplava i drugih vatrenih situacija biti direktna veza između građana, lokalne samouprave i vatrogasno-spasilačke brigade. Njihov zadatak biće da vatrogascima na vreme dostave informacije o izvorima vode, raspoloživoj mehanizaciji, opremi i ljudstvu na terenu. Aktivirani su. Znači, bili su tu, ali su sada aktivirani spavajući, što nam ovo posjeća na onaj hladni rat 70. godina. Eto, to je otprilike tako izgledaju portali ovog jutra u Nišu.
0: Hvala puno, Mustafa. Sada idemo u Novi Sad. Dejane?
2: Pa evo, ja sam izdvojio dve letnje vesti i jednu dnevno aktuelnu, ali na kraju ću se nadovezati na Mustafu i ovu priču o Ajaksu. Panonske terme otvaraju vrata 30. jula. To je zapravo turistički kompleks u Inđiji koji je, eto, na pola puta između Beograda i Novog Sada, ali spada u Vojvodinu i čeka prve posetioce, dakle 30. jula, na 4500 kvadratnih metara akvaparka. Biće zaista, po slikama ove koje vidim, ja listam naš list dnevnik, to je već tradicionalno vojvođanski list. Ovo je i sa njihove naslovne stranice zapravo vest da će u ovom akvaparku biti termalno-mineralna voda. Dakle, može se očekivati da bude čak i lekovito, osim prijatno i zanimljivo. S druge strane, Vrdnik i Rumu povezat će nova turistička ruta, širi se mreža pešačkih i biciklističkih staza na Fruškoj gori. Mi koji smo Novosađani, koji živimo na Ravnom, često vozimo bicikle, ja pogotovo, i radujem se ovakvim vestima jer će staza povezati Rumu sa centrom Vrdnika i moći će se peške i biciklom ići od ulice 15. avgusta u Rumi uz ulaz iz Orlovićeve ulice da se stigne do Vrdnika prolazeći pored stadiona fudbalskog kluba Slove.

0: N, kroz park šumu Borkovac, Borkovačko i Pavlovačko jezero. Dakle, siguran sam lep krajolik, još ako su i kvalitetne staze, to će biti za ljubitelje prirode, ali i fizičke aktivnosti, prilično zanimljiva ruta. I sada, za kraj, ono što je Mustafa načeo, a to je s kim će večeras igrati Ajaks, pa sa Vojvodinom. Vojvodina na Karađorđu večeras dočekuje zapravo ovaj veliki holandski klub. Naslov je senzacija ili častan oproštaj. Sad kako će biti, vidjet ćemo. U 20 časova je svakako fudbalska utakmica, možemo je pratiti. Ja sam primetio juče ispred stadiona Vojvodine, koji je na Grbavici Novosadskoj, da su redovi ispred biletarnica, dakle traži se karta više za ovu večerašnju utakmicu i nadamo se da će stadion Karađorđe, Vojvodinin stadion, biti večeras pun, što je inače retko slučaj, a kapacitet mu je svega 14.000 posetilaca.
1: Hvala puno, Dejane, na ovim da kažemo izdvojenim vestima koje ste nam pročitali. Što se Beograda tiče, današnji štampani mediji sećaju se života i dela dva skoro preminula umetnika, u ovom slučaju to su Olivera Katarina i Dragan Papić. Konkretno za Oliveru Katarinu Politika piše djelem djelem do večnosti, aludirajući naravno na čuvenu numeru koju ova čuvena glumica izvodi. Takođe danas piše o tome kako je Olivera Katarina u Kanu slomila čašu. Što se tiče Dragana Papića, Politika piše o njemu kao o iskusnom insajderu na sceni, koji je nastojao da svojim projektima sačuva ideal slobode, a danas piše o odlasku umetnika koji je bio sam svoj projekat. Pored naravno političko-ekonomskih tema, ja bih izdvojio još jednu važnu temu kojom ćemo se i sutra detaljnije baviti u okviru našeg jutarnjeg programa, a o kojoj i piše današnja Politika, a to je nizak vodostaj ugrožava plovidbu našim rekama. Dalji naslovi u Politici kažu da je moguće ponovno glasanje o statutu Beogradskog univerziteta, a u ekonomskim temama Politika u svojim analizama zaključuje da je prosečan rod pšenice, a da suša ugrožava kukuruz. U Danasu je jako važna tema to da su potvrde mnogo sporije od obećanja, i danas postavlja pitanje zašto upis prava svojine kasni i da li je uopšte i realan upis 800.000 objekata u katastar do kraja godine, kao što je obećano. Pre nego što nastavimo sa daljim aktivnostima našeg jutarnjeg programa, slušamo muziku.

0: Tačno je 6 časova i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Češki premijer Babiš u dvodnevnoj poseti Srbiji. Danas sastanak sa predsjednikom Vučićem i plenarni susret delegacija. Pre 27 godina u selu Starogradskog kod Lipljana na svirepi mučki način ubijeno 14 žetelaca, što je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije. Ako Iran nastavi napade u Ormuskom Oreuzu, Amerika će gađati elektrane, preti Trump. Teheran odgovara da će se suprotstaviti svom snagom. Ukrajina zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Fudbaleri Železničara izgubili 1-0 od Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Danas Vojvodina Ajaks i Partizan Una Strassen. Vreme pre podne sunčano, popodne ponegde kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Slobodana Sovilja.
2: Na području Srbije u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren na istoku i u Vojvodini povremeno jak, severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura u intervalu od 25 do 29 stepeni. I na području Beograda slično vreme, ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 27 stepeni.

0: Poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji se uživo realizuje iz Novog Sada, Beograda i Niša. Pa, hajmo da čujemo šta je to obeležilo jučerašnji dan kada je reč o kulturnim događajima, šta se to lepo dešavalo u ova tri grada. Idemo prvo u Niš.
1: Pa da krenem, Nišlijama baš i nešto nije bilo do kulturnih događaja, oprostite. Mislim, Nišlijama je bilo, ali kulturnim institucijama baš i ne. Ali eto, tokom jučerašnje večeri u Nišu su se mogle posetiti aktuelne postavke i neke od stalnih letnjih sadržaja u galeriji Sinagoga Narodnog muzeja Niš. Tokom jula postavljena je izložba radova Uroša Toškovića, linija koja je prethodni vremenu, a u galeriji Paviljon u Tvrđavi izložba Fraktali Đorđa Stanojevića, koja je otvorena 30. juna i moći će da se poseti do kraja jula. To je što se tiče Niša. Leskovac, u dvorani Leskovačkog kulturnog centra, sinoć, treća večeri Strings festivala, od 20 časova na programu je bilo muzičko veče posvećeno autentičnim i savremenim melodijama tanga, tango nuevo, tango Argentino. Kruševac, održano je sinoć od 19 časova duhovno pesničko veče u beloj sali kulturnog centra Kruševac, a učestvovali su hor manastira Veluće, Vavedenje i pesnik Miljko Šljivić. Vodim vas i do Pirota u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu. Juče je počela četvrta likovna radionica namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola. Tokom četvorodnevnog programa 8 polaznika imaće priliku da se upozna sa grafikom kao likovnom disciplinom, grafičkom tehnikom, linorezom i celokupnim tehnološkim procesom u ovoj grafičkoj tehnici. Nova radionica će se održavati svakog dana od 8 do 13 časova u prostorijama galerije. I do Aleksinca za najmlađe, deća predstava sinoć Alisa u gradu čuda u dvorištu Zavičarnog muzeja od 20 časova na radost dece u Aleksincu. Eto, to je neki osvrt iz Niša, to je sa juga naše zemlje kada se tiče kulturnih događaja.
0: Sada ćemo krenuti na sever, tačnije idemo u Novi Sad. Dejane?
2: Dakle, Đorđe, slično kao što i Mustafa rekao, u ovom periodu, dakle sredina pa bliže kraju jula, zapravo u Novom Sadu, koji inače grad kulture i bio evropska predstavnica kulture, u ovom periodu obično nema dešavanja nekih značajnijih i većih. Da je exit, možda bi bilo još nekih odjeka, ali nema exita. Tako da, što se tiče kulturnih dešavanja, jučerašnji dan je u Novom Sadu obeleženo nekoliko izložbi, recimo. Izložba iskustveno-memorijsko-etičko, to je naslov, otvorena je juče u galeriji Bell Art. A izložba akvarela Dodir vode otvorena je prekjuče, ali moguće je pogledati i dalje, u biblioteci na Štrandu. Izložba fotografa Marka Antića 1.11.2034. otvorena je za posetioce u klubu ljubitelja stripa na adresi Jovana Grčića Milenka u Čereviću. I radionica From Pamplets to Podcast održana je juče u američkom kutku. No, ja bih samo još izdvojio jedan događaj od juče koji nije kultura, ali bi se moglo reći da ima veze sa kulturom življenja. Koraci ka ravnoteži. Juče je održana, dakle, takva jedna manifestacija na Fruškoj gori, naselje Popovica, koje je nekad bilo vikend naselje Novosađana, a sada se živi najnormalnije, čak se i zgrade grade tamo. Organizatori su udruženje Holistički centar Molina i Aerofit klub Novi Sad. Inače, o čemu se radi? Teme su boravak u prirodi i svesno usporavanje sebe, edukacija o povezanosti tela, uma i emocija, upravljanje stresom i jačanje otpornosti, lagana fizička aktivnost kroz pokret, rekonekcija sa sobom i svojim potencijalima, podrška, zajedništvo i lični rast. Meni je to zanimljivo, jer ne znam kako vi, ali mi novinari najčešće imamo taj problem da smo ubrzani, da moramo nešto stići na vreme, ne samo u satima, nekad minutima, pa i sekundima. I zato ovakve radionice, eto, koje se praktikuju, mislim da su od koristi za mnoge, kako usporiti svoj mentalni sklop i svoj život i naći unutrašnji mir.
0: Pa jeste, slažem se, to su onako danas veoma, veoma važne teme, jer često se dešava da ljudi onako sagore u želji da sve postignu. U Beogradu juče od brojnih događaja ja sam izdvojio sledeći. U galeriji Singidunum sinoć je otvorena izložba pod nazivom Vertikala vremena slikarke Jekaterine Milićević. Postavku čini izbor dela koja se, po rečima umetnice, mogu okarakterisati kao impresije sa ekspresionističkim motivima. O tome koje radove su posetioci ove smotre u prilici da vide, govori Jekaterina Milićević.
3: Ova izložba se zove Vertikala vremena. Na njej će predstavljena 27 radova gradskog pejzaža. Tako možete da vidite motivi Beograda, Knez Mihajlova i hrama, hotela Moskve. To su sve prepoznatljive motivi. Ulica Pariska, kapija na Skadarli. Takođe ovde prisutne radova iz drugih svjetskih gradova, gde samo imala izložbe po kulturnom centru. To su kulturni centar u Parizu, Peću, Budimpešti, Helsinki. Tako ovde ima više različitih gradova i takođe ima nekoliko slika sa manastirama, znači u glavnom stolu Hilandare.
0: Izložba Vertikala vremena Jekaterine Milićević u galeriji Singidunum otvorena je do 30. jula. Mi nastavljamo naš program Na tri vode. U nastavku ćemo čuti kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Čućemo i o tome šta se značajno dogodilo na današnji dan u muzici, a pre toga ćemo slušati muziku.

0: Četvrtak, 23. jul, vi slušate Jutro na tri vode, sada je 6 sati i 45 minuta. Jutros temperatura u Novom Sadu 13 stepeni, u Nišu 12 stepeni, a u Beogradu oko 16 stepeni. O stanju na putevima u Srbiji saznaćemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pred početak vikenda očekuje se postepeno povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji. Veći broj vozila može se već od danas očekivati na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, zbog čega vozači treba da računaju na povremeno usporenu vožnju na najopterećenijim deonicama. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Danas od 7 do 12 časova na autoputu između petlji Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu izvode se radovi na uklanjanju otpada iz putnog pojasa. Saobraćaj će se odvijati usporeno. A sutra, 24. jula, od 10 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog ispitivanja mosta preko Tise, deonica Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin granični prelaz Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza na autoputu. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Na putu Kovin-Ralja, od ulaza u Železaru do naselja Ralja, zbog zamene kolovozne konstrukcije, obustavljen je saobraćaj do 10. avgusta. Saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce preko petlji Smederevo i Požarevac. Na autoputu između petlji Požarevac, Velika Plana i Markovac uklonjena je privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj se odvija bez ograničenja. Do 31. jula na severnoj obilaznici oko Kragujevca, na deonici Batočina-Kragujevac u zoni buduće petlje Jovanovac, izmenjen je režim saobraćaja. Saobraćaj se u oba smera odvija preticenim trakama. Na putu Gornji Milanovac-Bare u mestu Gornja Vrbava do 21. avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila.

1969. godine The Rolling Stones dominiraju sa jednom od pesama koja je obeležila njihovu karijeru, Honky Tonk Woman. U snimanju poslednji put učestvovao i gitarista Brian Jones.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Ovo su najvažnije vesti. Premijer Češke Andrej Babiš u poseti Beogradu posle razgovora s Vučićem i sastanak delegacija dveju država. 27 godina od ubistva 14 žetelaca u Starom Gradskom. Zločin i dalje nerasvetljen, a istraga obustavljena. Trump preti nastavkom napada na iransku infrastrukturu. Teheran najavljuje recipročan odgovor na mete u regionu. Rubio i Lavrov danas u Manili o nastavku rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora. Rekordno niski vodostaj Dunava ugrožavaju plovidbu. Danas pretežno sunčano, popodne nestabilno uz pljuskove. Temperatura do 29 stepeni. Češki premijer Andrej Babiš je u zvaničnoj poseti Srbiji. Po dolasku u Beograd predsjednik Aleksandar Vučić priredio je večeru u njegovu čast, a danas će imati zvanične razgovore, posle čega će uslediti plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Češke Republike. Verujem da će zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa, naveo je Vučić i istakao da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre odnose i veze. Okrugli sto, Srbija, Češka, poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju biće organizovan u Palati Srbija, a okupit će predstavnike kompanija iz Srbije i Češke iz više privrednih sektora radi unapređenja ekonomske saradnje, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i razmatranja mogućnosti za zajedničke investicije i nove projekte. Srbija je lane u robnoj razmeni sa Češkom ostvarila suficit veći od 300 miliona evra. Češka je bila 8. izvozni i 13. uvozni partner Srbije. Poslednje odluke i akcije vlasti u Prištini o razrešenju srpskih tužilaca i nastavku rušenja kuća srpskih vlasnika na Gazivodama aktualizovali su pitanje prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i zastupljenosti u institucijama i ostvarivanju osnovnih ljudskih potreba i obezbeđivanja krova nad glavom. U reakcijama međunarodne zajednice zahteva se pružanje jednakih mogućnosti za pripadnike srpske zajednice i obustava rušenja srpskih kuća. Misija Evropske unije u Prištini žali zbog rušenja kuća na jezeru Gazivodama vode sprovedenog dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana koji je bio predviđen obaveštenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta. Evropska unija poziva na trenutnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i drugim aktima. Od vlasti u Prištini je traženo da bez odlaganja stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonite rešenja. Sa istim zahtevom su se Prištini obratile i ambasade Nemačke i Velike Britanije. U ataru sela Starogradsko kod Lipljana na današnji dan pre 27 godina ubijeno je 14 srpskih žetelaca dok su sakupljali letinu u blizini svojih kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićević, imao je samo 17 godina. Tog 23. jula 1999. godine iz neposredne blizine na njivi su ubijeni i Milovan Jovanović, Jovica Živić, Radovan Živić, Andrija Odalović, Slobodan Janićević, Mile Janićević, Momčilo Janićević, Stanimir Dekić, Božidar Dekić, Saša Cvejić, Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić. Meštani su prethodno tražili zaštitu međunarodnih snaga, ali bez uspeha. Počinioci zločina do danas nisu otkriveni. Specijalno tužilaštvo Kosova je 2017. godine obustavilo istragu, a KFOR je obavestio porodice žrtava da nema dovoljno dokaza za pokretanje optužnice protiv sedmorice osumnjičenih. Teror nad meštanima Starogradska, koje je uglavnom bilo nastanjeno Srbima, nije prestao, a demolirana su čak i obeležja stradalima. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz pritvora gde čeka izricanje presude zakazano za 16. septembar. Tužiteljka Kimberly West je saopštila da bi Tači trebalo da ostane u pritvoru i da postoji rizik od izvršenja drugih krivičnih dela i mešanja u postupke. Ranije ovog meseca pretresno veće je saopštilo da Tači uporno krši izmenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožih mera ukoliko i dalje ne bude sarađivao. I sveta. Razmjena Udara između Sjedinjenih američkih država i Irana i dalje ometa izvoz nafte i naftnih derivata iz zemalja Persijskog zaliva. Cene nafte su u prethodnom danu dostigle najviši nivo u poslednjih 6 nedelja. Barel referentne nafte Brent premašio je $94. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvale su i pretnje jemenskih pobunjenika Huta brodovima koji plove Crvenim morem, što je povećalo strahovanja od novih poremećaja u međunarodnoj trgovini energentima. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli vojnu operaciju koju su gađena 2 saudijska naftna tankera jer su navodno prekršili pomorsku blokadu koju su Huti proglasili u ponedeljak. Organizacija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izveštaj da je još jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom oko 130 km jugozapadno od saudijskog grada Al-Shukak na obali Crvenog mora. Istovremeno, Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja preporučila je aviokompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Rusija drži kao taoca globalnu bezbednost hrane. Samo u poslednjih nekoliko dana Rusija je napala najmanje 3 civilna teretna broda. Više desetina članova posade je poginulo ili povređeno, rekao je ukrajinski zvaničnik koji je optužio Moskvu za ekonomski i humanitarni teror. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Sjedinjene Američke Države ostaju otvorene za konstruktivnu ulogu u pregovaračkom procesu za okončanje rata Rusije i Ukrajine. On je na marginama konferencije ministara spoljnih poslova ASEANA u Manili, glavnom gradu Filipina, najavio da će danas razgovarati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergijom Lavrovim. Prema njegovim rečima, posljednjih meseci smanjena je aktivnost na rešavanju rusko-ukrajinskog rata, pa na sastanku sa šefom ruske diplomatije namerava da utvrdi da li postoji mogućnost za obnavljanje pregovaračkog procesa. Ponovo domaće aktuelnosti. U 16 lovišta od 17 kojima gazduje javno preduzeće Vojvodina šume zabeležena je afrička kuga kod divljih svinja. Iz tog preduzeća kažu da su preduzete sve biosigurnosne mere kako se zaraza ne bi širila. Sa druge strane, iz Lovačkog saveza Vojvodine ističu da je u lovištima gde je zabeležena zaraza u kojima gazduju lovačka udruženja zabranjen odstrel i lov životinja. Ističu da je jedino bezbedno samo lovište kod Subotice. Zbog niskog vodostaja smanjeni su gabariti plovnih puteva, posebno na Dunavu, kod Novog Sada, Bezdana, Apatina i Bogojeva, ali za sada nema obustave plovidbe u Srbiji, rekao je načelnik odeljenja lučkih kapetanija Milan Nikolić. Kako je naveo, iskusni kapetani mogu bezbedno da plove pri niskim vodostajima, ali isključivo uz poštovanje ograničenja dubine. Minimum vodostaja Dunava u julu je zabrinjavajući, rekao je direktor Srbije Voda Goran Puzović nakon sastanka s premijerom Đurom Macutom. Puzović ističe da su nadležne službe u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi preduzimanja hitnih koraka na čišćenju najkritičnijih deonica. Svečanom ceremonijom dodele festivalskih priznanja najboljim filmskim ostvarenjima i nagrade Aleksandra Livka glumcu Radošu Bajiću za doprinos filmskoj umetnosti završen je 33. festival evropskog filma Palić. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film pripala je ostvarenju Nino u raju reditelja Lorana Mikelija, koji je u videoporuci izrazio zahvalnost žiriju i festivalu. Palićki toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Ferhomenu za film O ta neizreciva praznina. A nagrada Fipresci, koju dodelje žiri novinara, pripala je ostvarenju Kao kod kuće Gabora Holtaja. Sport. Fudbaleri Železničara poraženi su Pančevu od Brage rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U istom takmičenju danas igraju Partizan i Vojvodina. Partizan od 21 čas igra protiv luksemburškog tima Una Strase, a Vojvodina će od 20 časova na stadionu Karađorđe biti domaćin ekipi Ajaksa. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 17, a u Nišu 13 stepeni. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i u noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevna od 25 do 29 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:15. Jutarnji program tri udružene radio stanice, Radio Beograd 2, Radio Niš i Radio Novi Sad, prvi program Radio Televizije Vojvodine. I hajde da kažemo kakva je trenutno meteorološka situacija u Srbiji. Sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda je ažuriran pre nekoliko minuta. Novi Sad je porastao. Imao je 13 stepeni, sada je 16. Približio se Beogradu gde je plus 17. U Nišu je i dalje 13 stepeni. Naravno, to nam mogu potvrditi da li je to tačno Đorđe i Mustafa, a što se tiče najtoplijeg mesta, trenutno je u Negotinu 21 stepen, najhladnije je naravno na Zlatiboru 11 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji dan. Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Drage kolege u Beogradu i Nišu, da li vi imate neke od ovih tegoba koje sam sada naveo, biometeoroloških?
1: Pa, iako ih imamo, prelazimo preko njih, život je... Pa
0: ne obraćate pažnju.
1: Ne obraćamo pažnju, jer ako budemo obraćali pažnju na to, mi se nećemo ujutro

0: ni pojaviti na poslu.
1: Istina.
0: Evo, pa baš tako je. Evo, ja ću sad i da vas podsjetim za sve one u stvari koji su sa nama od početka našeg jutarnjeg programa od 6 časova i sa nama bili i popili prvu jutarnju kafu ili prvi čaj, da ih podsjetim šta su to mogli da čuju u proteklom satu, a za one koji tek sada stavljaju džezvu i piju jutarnju kafu, šta su to propustili u proteklom satu. U protekli sat vremena druženja sa nama mogli ste najprije u rubrici Dogodilo se na današnji dan da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan 23. jul. Nakon toga pregled dnevne štampe i portala, šta naše kolege iz beogradskih, novosadskih i niških štampanih medija i portala pišu danas nakon kratkih vesti u 6:30 i pregled sinoćnih kulturnih događaja u naša tri grada, nakon toga informacije o stanju na putevima u zemlji, pa neizbežni muzički vremeplov i najnovije vesti iz zemlji i sveta ste imali priliku da čujete pre nekoliko minuta. Đorđe, šta nas to preporučuje u narednom satu?
1: Pre svega da odgovorim da ni ja nemam nikakve tegobe koje su vezane za vreme i slažem se sa Mustafom oko onoga što je rekao. Do kraja emisije slušalci će imati prilike da čuju šta je to u žiži kulturnih dešavanja. Imaće priliku da čuju i temu današnjeg jutra, to je koliko je pušenje štetno po naše zdravlje, a na kraju će od nas dobiti preporuku na koje sve kulturne događaje mogu da odu. U nastavku programa slušamo muziku.

0: O Foco Sul.
1: Izložba Muzičko putovanje otvorena je u galeriji Ozon u Beogradu, na kojoj su predstavljeni radovi dvojce fotografa, El Gvojosa i Duška Vukića. Naša Teodora Ćimović je za rubriku U fokusu o samoj izložbi i o muzičkoj fotografiji uopšte razgovarala sa Duškom Vukićem.
2: Zajedno izložen sa mojim kolegom El Gvojosom. Nas dvojica smo već dobri 10 godina zajedno, uglavnom na tim muzičkim događanjima, pored ostalih kolege, naravno, koji fotografišu, ali na većinu događaja smo vrlo često nas dvojica samo, tako da ta naša produkcija fotografija koje su nastale na muzičkim događanjima poprilično je obimna i bilo je vrlo, što kažu, teško, ne teško, bilo nam je bilo zadovoljstvo, nego odabrati od te mase fotografija šta bi bilo najbolje da se prikaže.
3: I upravo sam to sada i htjela da vas pitam, dakle, šta posetioci mogu da vide, koje su to sve fotografije, to je zapravo muzička fotografija, ali sa čijih nastupa, kako ste vršili izbor fotografija koja će biti izložena?
2: Izložba je sasvim slučajno nastala inicijativom Nebojše Babića, vlasnika Ozon prostora, na Dorćol placu. Prošle godine moj kolega Gvojos je dobio povelju Udruženja muzičara pop, rock i jazz muzike Srbije, a ove godine sam ja dobitnik te iste povelje i Nebojša kada je to čuo, kaže, odlično, hoću da imam izložbu vas dvojice na Dorćol placu. Tako da je ta izložba nastala. I na samom otvaranju izložbe imali smo sreću da je bio u Beogradu Ivan Ilić, predsednik Udruženja muzičara jazz, pop i rock muzike, tako da nam je i on prigodnim rečima otvorio tu izložbu. A na zidovima se nalaze, onako da kažem, minimalan izbor fotografija, jer to je obimna produkcija sa svih muzičkih događanja, ne sa svih baš, ali bitnih događanja u ovom gradu. Počeo si od Beogradskog jazz festivala, Jazz in the Garden, Ring Ring festivala, Todo Mundo, Ethno Fusion Festa, plašim se da ću propustiti nešto da navedem, ali u principu sva muzička događanja tog, da kažem, festivalskog tipa, ali i ad hoc muzička događanja u MTS dvorani i tako dalje.
3: I vi se bavite muzičkom i pozorišnom fotografijom, pa šta je u tom smislu i toj tehnici specifično nekako vezano? Zašto ste baš se odlučili za muzičku i za pozorišnu fotografiju i da li tu postoje neke i srodnosti s obzirom na živi nastup scenski na bini?
2: Pa ima svojih i čari, ali ima i svoje muke, jel? Prvo, zadovoljstvo mi je da doživim da strane muzičare koje sam slušao u mladosti i sada u poznijim godinama doživim i vidim uživo na sceni u Beogradu, to je pod jedan. Pod dva, sama scena, sama atmosfera, igra svetla i pokreta, čak i muzičara, i oni su negde u pokretu stalno, je izazov, a i lep kadar može da se napravi, da se uhvati dobra emocija, što je poenta, jer ni moj kolega Gvojos ni ja nismo od onih fotografa da napravimo, da kažemo, dokumentarnu fotografiju, eto, koncert, vidi se čovjek sa gitarom i tu je kraj priče. Ne, mi smo onako vrlo strpljivi fotografi, znamo da čekamo sa dignutim aparatom na muzičara i čekajući taj izraz lica, kada on svoju emociju pokaže, onda se stvori ta neka sinergija između njega i nas i onda mi pritiskamo okidač i dobijamo na kraju dobar rezultat te fotografije. A što se tiče pozorišne fotografije, i Gvojos i ja smo inače fotografi Beogradskog dance festivala i mnogih festivala tog tipa koji su vezani za igru, i tu je tek posebno izazov u vrlo mračnim situacijama doći do dobro kadra, da vas sad tehničkim momentima ne zamaram, ali tu često zna da bude slika sa velikim zrnom zbog velikog ISA, ali u stvari bitno je uhvatiti taj pokret koji govori puno, jel? Eto.
3: Bio je ovo Duško Vukić, fotograf čiji radovi se nalaze na izložbi Fotografija, muzičko putovanje u galeriji Ozon, koja je za sve posetioce dostupna do 5. avgusta ove godine.

0: 7 je sati i 30 minuta. U ovom terminu na redu je tema jutra, a tema jutra je posljedice koje na naša pluća, ali i čitav organizam ostavlja dugogodišnje konzumiranje cigareta, odnosno duvana. Dakle, koja je cena svakog dima nas koji smo se odali ovom poroku? Rutina koja počinje uz prvu jutarnju kafu, pauza na poslu, način za rješavanje stresa za milijone ljudi u Srbiji, cigareta je verni pratilac. Međutim, ono što počinje kao navika, neretko se završava iza vrata niškog ATD-a, dispanzera za plućne bolesti. Statistika kaže da smo u vrhu Europe po broju pušača, ali iza suvih brojki stoje stvarni ljudi koji bukvalno ostaju bez daha. O tome šta dugogodišnji pušački staž radi našim plućima, danas razgovaramo sa doktorkom Milenom Trninić-Stanković, pulmološkinjom koja svakog dana na prvoj liniji fronta vodi borbu za ljudski dah.
1: Evo da podelim iz moje prakse iskustvo koje nažalost nije tako prijatno i lepo, ali pratimo svjetske trendove i tu smo zaista u vrhu. Smatra se da otprilike negde kako u Evropi i svetu, tako i kod nas, oko 40% naših pacijenata koji dođu ovde čine pušači. Pušenje ne izaziva samo bolesti pluća. Tu je bolesti kardiovaskularnog sistema, srca. Svi organi mogu da i jesu zahvaćeni. Ta štetnost vezana za pluća se odnosi pre svega u početku kao jedan iritans koji iritira pluća i ona stvaraju veću količinu sekreta pokušavajući da se očiste i da izbace, tako da pušači smatraju to je moj normalan pušački kašalj, bez obzira što nisu svesni da je to odbrambena reakcija. Vrlo često dođu pacijenti

0: pacijenti koji nemaju nikakve tegobe, bar oni tako kažu, ja nemam nikakve tegobe, i mi vidimo da su to već odmakla suženja u disanjim putevima, a da pacijent nije ni osetio, jer su to promene koje traju godinama. I onda pacijent u jednom trenutku kaže, kada krenu prvi simptomi u smislu zamaranja, otežanog disanja, naročito pri penjanju, povremeno kašalj, pa ja imam godine, pa ja sam se možda malo ugojio, i ne prepozna se, a bolest definitivno odmiče, i onda kada dođemo do dijagnoze, bude već tada potrebe za redovnom terapijom.
1: Dr. Katrinić Stanković upozorava da je pušački kašalj zapravo prvi alarm koji organizam šalje, znak da su odbrambeni mehanizmi u plućima uništeni. Godine udisanja toksina i katrana dovode do nepopravljivih oštećenja. Najčešća dijagnoza sa kojom se pušači suočavaju jeste hronična opstruktivna bolest pluća. Reč je o bolesti koja se razvija podmoklo, a pacijenti je primete tek kada disanje postane napor.
0: Biti dugogodišnji pušač ne znači automatski da će se razviti bolest. Samo je veći potencijal i za hroničnu opstruktivnu bolest i za karcinom pluća. To su definitivno bolesti kod kojih jeste dokazano da pušenje ima veliki uzrok. Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća, praktično sam objasnila da dolazi do suženja, i na taj način kada su suženi disanji putevi, manje kiseonika ulazi u organizam, na taj način ceo organizam pati. Kada nema dovoljno kiseonika kroz samu smanjenu količinu vazduha koja se unosi, onda distribucija krvi koja se i razmena kiseonika koja se obavlja u plućima znači da dalje za sve ćelije organizma ima manje kiseonika, slabije rade. Organizam kao da stari, bez obzira koliko god ima pacijent godina, na neki način je ceo organizam u stanju smanjene koncentracije kiseonika. Tako da i mozak ne može da radi onom brzinom kojom bi radio. Znači, da bi funkcionisao i mozak i srce, svaki organ, neophodna je dovoljna koncentracija kiseonika. Na taj način, kada nema dovoljno kiseonika, organizam se brani tako što usporava organizam, usporava potrošnju, a pacijent to osjeća kao brže zamaranje.
1: Poslednjih godina klasične cigarete dobile su konkurenciju. Tržište je preplavljeno elektronskim cigaretama, vejpovima i uređajima koji zagrevaju duvan. Reklamiraju se kao manje štetna alternativa, modni detalj i lakši put ka odvikavanju. Ali šta o tome kaže zvanična medicina i da li su pluća bezbedna ako nema klasičnog dima?
0: Sve studije su pokazale da tu apsolutno je čista hemija. U klasičnoj cigareti možda ima i malo duvana, ovde nema ničeg, i već se formiraju sindromi Ebili, kako se zove, za oštećenje, nova bolest oštećenja disajnih puteva kod naglog i intenzivnog korišćenja elektronskih cigareta. Tako da ništa novo nisu doneli, prosto to je više jedna estetska iluzija čoveka da živi zdravije ako ne puši klasičnu cigaretu, ako taj dim nije onaj klasičan. Međutim, ništa novo i ništa dobro kroz nove vidove pušenja, a da to nisu klasične cigarete, nismo dobili.
1: Statistika nas plaši, ali nikada nije kasno da se donese odluka koja produžava život. Svaki dan bez duvanskog dima je pobeda za vaša pluća i korak bliže slobodnom dahu. Sljedeći put, kada posegnete za upaljačem, zapitajte se da li je taj trenutni prividni mir vredan vazduha koji vam može zafaliti sutra.

0: Poštovani slušaoci, sada je 7 sati 39 minuta, slušate Jutro na tri vode. Polako se približavamo kraju našeg jutarnjeg programa, a sada ćemo vam preporučiti neke događaje koje biste mogli da posetite u naša tri grada. Idemo prvo u Niš.
1: U Nišu večeras u salonu galeriji Salon 77 u Niškoj tvrđavi od 20 časova biće otvorena izložba savremenog srpskog vajara i multimedijalnog umetnika Nikole Macure Od buke do zvuka. Izložba je realizovana u saradnji sa Nišvil Jazz Festivalom i predstavlja deo izložbenog programa Galerije savremene likovne umetnosti Niš, kao i programa Nišvil Jazz Festivala. Nikola Macura je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih umetnika, čiji rad povezuje skulpturu, zvuk, reciklažu i društveni angažman. Ideja njegovog projekta Od buke do zvuka jeste simbolična i stvarna transformacija predmeta namenjenih uništenju u instrumente koji stvaraju muziku, harmoniju i dijalog. A evo što je kazao za jutarnji program na tri vode u najavi svoje izložbe.
2: Rad koji zovemo From Noise to Sound ili Iz buke u zvuk i koji ćete moći da vidite ovde u Nišu je zapravo rad nastao s idejom da se bavim destrukcijom. Sa tom idejom sam birao te, kako kažem, vojne rekvizite pod navodnicima, odnosno puške, šlemove, ruče, raketne bacače, bombe, granate i tako dalje, zato što oni po meni na neki način vizualno i zvučno predstavljaju destrukciju i želeo sam da ih iskoristim, da od njih napravim neki rad. Jedan od prvih radova je bio svetlosni rad, što se malo znaje, ali oni uglavnom nisu izlagani. Tek sledeći je bio zvučni rad. Tad sam shvatio da zvučni rad ima mnogo veći potencijal i da na tome treba da se radi i zapravo od tog trenutka, pa evo do sada, nekoliko godina u nizu bavim se ovim projektom. Ja sam ovdje kod vas u Nišu iz dva razloga. Jedan je zato što imate sjajan prostor izložbeni, to je Salon 77, odnosno bivša džamija koja ima između ostalog i neverovatnu akustiku, a i simboliku, jel? A drugi razlog je to što imate Nišvil, jedan sjajan međunarodni festival, jazz festival, muzičari će na ovim instrumentima improvizovati, svirati, između ostalog i na otvaranju, 23. čini mi se u 8, pretpostavljam i u toku Nišvila.
1: Toplo preporučujem otvaranje ove izložbe i da pogledate, pošto sam ja imao priliku već u pred najavi ove izložbe da pogledam neke od onih instrumenata zvučnih, bit će vrlo zanimljivo i kakve zvuke stvaraju, dakle večeras od 20 časova u Salonu 77. Dejane, šta ćeš preporučiti novosađanima i onima koji se nađu u Novom Sadu, a možda i šire večeras?
3: Ja ću se samo nadovezati najpre Mustafa na ovu priču, jer je Nikola Macura meni veoma dobro poznat. On je Novosađanin koji je zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

0: gost u jednom noćnom programu, tako da zaista ja se takođe pridružujem preporuci da se u Nišu poseti ova izložba i čuju ti zvuci, jer oni i sviraju, njegove skulpture i sviraju. A što se tiče Novog Sada, svet digitalne umetnosti vide umetnost Kaspara Degelmanija. Danas je u američkom kutku u 16 časova. Ko je Kaspar Degelmani? Specijalizovan je za vizualnu i multimedijalnu umetnost i za eksperimentalnu i modernu muziku. Živi i radi kao umetnik, muzičar i nastavnik u Berlinu. Studirao je likovne umetnosti sa fokusom na film i video, a stekao je zvanje magistra muzike na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Stuttgartu. Inače, o ovom umetniku i odabranim prikazanim radovima u američkom kutku govorit će Andrej Tišma, naš novosuđeni poznat i kao poeta, predvodnik grupa Luna La Strada. Dakle, i ovo može biti veoma, veoma zanimljiv događaj danas za poštovaoce kulture. Ujedno, danas je festival 9. Novih energija. On je u toku i nosi slogan "Zaštitimo našu decu" kao moto, kojim se deca i mladi pokreću da iskazivanje svojih znanja, veština i novih energija budu prepoznati kao budući pokretači dobrih ideja. Na mlade se treba osloniti, mladima treba verovati. Organizatori su klub Maneken Novi Sad i mesna zajednica Gavrilo Princip. Dakle, vreme je od 19.30 do 20.30 kod crkve na Novom Naselju. I još samo za kraj jedna informacija, letnja džez akademija u Novom Sadu, i time se nadovezujemo na priču iz Niša, gde je spomenut niški džez festival Nišvin. Novi Sad takođe ima značajan džez festival, a kao jedna od posledica tog dugogodišnjeg, te dugogodišnje manifestacije, ova letnja džez akademija Novi Sad Dortmund. To je u stvari kulturni događaj gde se tradicionalno organizuje saradnja ova dva bratska grada. Ove godine u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada i muzičke škole Isidor Bajić, akademija će ponovo okupiti talentovane muzičare iz Srbije i Nemačke. Naravno, može se prisustvovati ovim radionicama, a s druge strane to će za nekoliko dana završiti se koncertom svih učesnika u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. I ako ima vremena, samo još jedna rečenica o jednom značajnom događaju u Novom Sadu. Danas počinje, upravo danas, trajeće do 29. jula, Svetski kup Novi Sad 2026. u parastreljaštvu. Dakle, domaćin je streljačka družina Novi Sad s 1790, a događaj promoviše vrhunski sport, inkluziju, jednostavnost, jednakost i saradnju, pružajući doprinos razvoju parasporta. Svi susreti biće organizovani u Master hali Novosadskog sajma i na strelištu streljačke družine Novi Sad 1790. A sada idemo do Beograda.
1: Moram priznati da su događaji u Novom Sadu i Nišu toliko zanimljivi da čak ja preporučujem Beograđanima da, ako imaju vremena i prostora, skoknu do jednog od ova dva grada i pogledaju šta se to lepo i zanimljivo tamo dešava. U Beogradu večeras u 19 sati u magacinu Kraljevića Marka počeće trodnevni međunarodni performance art salon, koji će okupiti 20 umetnika iz Srbije, Hrvatske, Italije, Španije, Finske i Rusije. Multimedijalna umetnica Nataša Milojević u susret otvaranju govori o ideji za nastavak ove manifestacije.
2: Ovaj događaj je krenuo naivno, mi smo se okupili, to je bilo prvo kao neko okupljanje živo posle korone. Počelo je tako što se u stvari neka grupa umetnika još za vreme COVID-a, odnosno lockdowna, sastajala na nekim sastancima online, čisto da bude ono da ne bi se osjećali usamljeno i izgubljeno i sve. I onda su ti sastanci nekako postali neka redovna praksa i mi smo rešili da kao probamo da napravimo 2002. prvi salon u Beogradu i mislili smo, ok, tad nismo imali nikakve financije, nismo imali imali ništa, međutim umetnici iz različitih delova sveta, tad smo čak imali i iz Kanade.

0: i Ameriku i svašta. Došli su u sobstvenom trošku u Beograd. Odjednom se pojavila neka nova publika koju zanima performans na neki drugačiji način. Mi naravno želimo široku publiku, ali smatramo da treba da se izađe iz onih striktnih elitističkih krugova ljudi koji vole kulturu i koji prate kulturu, kojih nema tako mnogo, a nekako se treba obratiti široj zajednici, jer svakako neke mlađe nove generacije su zainteresovane za ovo što se dešava na našoj sceni, samo nisu informisani da postoji.
1: Dragi slušaoci, polako se približavamo kraju našeg jutra na tri vode, a pre nego što se pozdravimo, slušamo još malo muzike.

0: Poštovani slušaoci iz Beogradskog studija, pozdravljaju vas i prijatan dan žele vam Marija Kodelja i Đorđe Jevtović.
1: Iz Niša, prijatan dan na niških, sada skoro već 16 stepeni i prijatan četvrtak koji će proteći barem u Nišu u nekoj normalnoj temperaturi 28 stepeni tokom dana. Žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi i želim samo da vam dodam, to jest da kažem da danas 23. jul nema nekih praznika koje Ujedinjene nacije slave, ali pojedine lokalne i međunarodne organizacije 23. jul obeležavaju kao svetski dan kitova i delfina kako bi skrenuli pažnju na opstanak ovih vrsta. Eto, mi nemamo kitova i delfina, ali možemo nešto da učinimo za naše vrste, za njihov opstanak. Prijatan dan!
2: Iz Novog Sada pozdravljaju vas Dragan Marić, tonski realizator, i moja malenkost pred mikrofonom Dejan Jovičić, uz podatak da je Novi Sad skočio na 18,5 stepeni, dakle sve je toplije, a pogled kroz prozor kazuje da je još lepši nego što je bio u 6, iako je već tada svanulo. Dakle, sunce je sada potpuno jasno i vidik je sa Mišeluka, odavde gde se nalazi zgrada Radio Televizije Vojvodine, predivan. Grad Novi Sad je kao na dlanu. Uz lepe želje i pozdrave za sve koji su nas slušali širom Srbije, ovo je bio podatak da je nama došao i Vukaši, naš organizator za jutarnji program.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš je u poseti Beogradu. Po dolasku na večeri ga je ugostio predsednik Aleksandar Vučić. Razgovarali su o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Za danas je, posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, planiran sastanak sa premijerom Đurom Macutom, a zatim sledi razgovor sa predsednikom Srbije, plenarni sastanak članova delegacija dveju zemalja, a bit će održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Predsednik vlade Češke obići će i kompleks Expo 2027. Cena nafte jutros premašuje 96 dolara, a uz geopolitičke okolnosti sada i uvoz goriva znatno otežava nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Iz Elektroprivrede Srbije potvrđeno RTS-u da suša i upala manji dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u hidroelektranama Đerdap 1 i 2, pa Đerdap 1 isporučuje tek trećinu prosečne dnevne proizvodnje. Iz EPS-a ipak poručuju da uprkos veoma teškoj hidrološkoj situaciji nema razloga za brigu. Nad Bliskim istokom nema mira. Nastavljeni su američki napadi na Iran 12. dan za redom. Teheran upozorava: naša doktrina je oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan će u Beogradu početi susret protiv luksemburške Unestrasen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u četvrtu emisiju ciklusa Klasiku molim, u kojoj ćemo zaokružiti listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike našeg programa. To znači da još danas do 9 sati možete da glasate putem broja telefona u našem studiju 011 3229653, potom porukom na broj mobilnog telefona 064 86 111 44 ili u grupi na društvenoj mreži Facebook. Maurice Ravel je 1904. godine počeo da piše petostavačni klavirski ciklus Ogledala kao svojevrsni omaž grupi inovativnih mladih umetnika kojoj je i sam pripadao. Kasnije je inače i orkestrirao dva stava ovog ciklusa, među kojima i onaj koji ćemo danas slušati, ali ćemo ga mi slušati u originalnoj verziji, a to je Barka na okeanu, stav koji tonski slika mali čamac i njegovu borbu sa velikim talasima. Svira Vitali Pisarenko.

0: klasiku volim.
1: Kao prvi predlog za danas slušali ste stav Barka na okeanu iz klavirskog ciklusa Ogledala Morisa Ravela. Svirao je Vitali Pisarenko. A naredne minute emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 posvećujemo deliću opusa Charlesa Huberta Perrya, engleskog kompozitora i istoričara muzike koji je živeo od 1848. do 1918. godine. Svoje prvo značajno delo napisao je 1880. a možda je najpoznatiji po horskom ostvarenju Jerusalim. Perijev opus obuhvata još i 5 simfonija i simfonijske varijacije, a ja sam za ovo jutro odabrala drugi stav njegove poslednje 5. simfonije u B molu, koja je napisana povodom stogodišnjice Kraljevskog filharmonijskog društva. Prvobitni naziv dela glasio je simfonija sa 4 povezana stava u B molu, ali je posle premijere ono nazvano 5. simfonijom, dok na kraju štampana partitura nosi i podnaslov Simfonijska fantazija. Ovo programsko delo koncipirano je kao četvorostavačno, pri čemu nazivi stavova u originalu glase Stress, Love, Play, Now. Danas slušamo drugi stav, a BBC Filharmonijom diriguje Vasilij Sinajski.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji BBC Filharmonije, kojom je dirigovao Vasilij Sinajski, slušali ste drugi stav, Ljubav, iz pete simfonije u B-molu engleskog kompozitora Charlesa Huberta Perija. A jedan od poznatih savremenika Haydna i Mozarta bio je i Franz Anton Rösler. Ja sam za ovo jutro odabrala prvi stav koncerta za flautu i orkestar u G-duru Antonija Rosetija ili Antona Röslera, a odsviraće ga Janoš Sebenji i Filharmonijski orkestar iz Đera, a diriguje Janoš Šandor.

0: Klasiku, molim.
1: Kao treći predlog za ovo jutro, slušali ste prvi stav koncerta za flautu i orkestar u G-duru Antonija Rosetija ili Antona Rezlera, a svirali su Janoš Sebenji i filharmonijski orkestar iz Đera, dok je dirigovao Janoš Šandor.
2: Molim? Klasiku, molim.
1: Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo sada možda i najpoznatijim ostvarenjem Aleksandra Aljabijeva, pesmom Slavuj, koju je ovaj autor komponovao 1825. godine dok je bio u zatvoreništvu. Inače, ovom pesmom su bili inspirisani i Glinka i Balakirijev, te napisali klavirske varijacije, a i Franz Liszt je priredio jednu transkripciju. Dok mnogi tvrde da je upravo ova pesma bila jedna od omiljenih iz detinjstva Petru Čajkovskom. Naš Slavuj ovoga jutra jeste izuzetni poljski koloraturni sopran Bogna Sokorska.

basso continuo u C molu, koji je Johann Sebastian Bach uobličio negde oko 1736. godine i to kao aranžman prethodno nastalih koncerata za obou i violinu. Sviraće nam Karl Richter i Hedwig Billgram kao solisti uz Minhenski orkestar Bach.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Karl Richter i Hedvig Pilgrim kao solisti su uz Minhenski orkestar Bach izveli koncert za dva čembala, gudače i basu kontinuo u C molu Johana Sebastiana Baha. Bio je ovo, poštovani slušalci, poslednji predlog za ovo nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, a koja dela su osvojila najviše vaših glasova, saznaćete sutra između 8 i 9 sati na našim talasima. Do tada vas pozdravlja Ana Ćirica.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Nedavno je u izdanju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljen Zoološki vodič kroz Beograd, bogato ilustrovana naučno-popularna publikacija koja predstavlja 612 odabranih vrsta životinja koje naseljavaju područje našeg glavnog grada. Ova knjiga nas poziva da Beograd posmatramo drugačijim očima i da shvatimo da životinje nisu samo povremeni gosti u našem okruženju, već neodvojivi deo urbanih ekosistema. Među odabranim vrstama nalaze se one koje su najčešće karakteristične ili posebno zanimljive, a vodič nas podsjeća da su nam ježevi, divlje pčele, laste i brojne druge vrste zapravo prve komšije, iako ih često ne primećujemo. U današnjoj emisiji istražit ćemo bogatstvo faune Beograda, od sitnih beskičmenjaka do krupnih sisara. Saznaćemo kako je nastajao ovaj vodič, šta sve možemo otkriti u prirodi koja nas okružuje i zašto je važno da bolje upoznamo životinski svet svoga grada. Sa nama su u studiju Radio Beograda 2 dr. Nikola Vesović, jedan od urednika publikacije, i docent dr. Aleksandra Penezić, jedna od autorki. Dobro jutro i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ova publikacija je zaista jedan lep povod za razgovor. Troje je urednika, Nikola, vi ste jedan od urednika, pored Maje Dakić i Slobodana Makarova, autora je znatno više. Koliko je vremena trebalo da se taj broj autora i ta količina podataka zapravo sumiraju da bi se došlo do jedne ovako vrlo zanimljive publikacije koje, verujem, prvi put u istoriji Beograda postoji ovako nešto?
4: Tako je, prvi put u istoriji Beograda i šire u okruženju, koliko ja znam, nema sličnih publikacija. Rad na ovom projektu, tako da ga nazovem, počeo je 2021. godine, dakle gotovo 5 godina sa nekoliko prekida. Mi smo rešili da okupimo ljude sa našeg instituta, pre svega na Biološkom fakultetu, ali u nedostatku stručnjaka za određene grupe smo angažovali i druge ljude, recimo sa Univerziteta u Novom Sadu i sa Univerziteta u Nišu. Ukupno je bilo 25 ljudi, tako da
2: jedan ozbiljen tim.
4: Da, tako je.
2: I ova publikacija je takođe vrlo bogato ilustrovana. Da li ona namenjena pre svega stručnoj javnosti, pošto je velika količina podataka ovde dostupna, ili mogu da koriste recimo i laici koji su zainteresovani za faunu Beograda?
4: U suštini njena primarna namena je svim ljudima.

0: ljubiteljima prirode. Tako da, naravno i za stručnjake, ali pre svega za opštu populaciju, dakle za laike, za nebiologe, za sve one ljude zainteresovane od 7 do 77 ili 97 godina. Tako da svako ovaj ko je ljubitelj prirode, životinja, želi da sazna nešto više u nekom stručnijem biološkom smislu je zapravo ciljna grupa ove publikacije.
1: Aleksandra, vi ste jedan od autorki i vaša uža ekspertiza je vezana za sisare. Tim delom ste se bavili u ovoj publikaciji, ali se istovremeno bavite i urbanom ekologijom. Pa bih ja da krenem od tog drugog dela. Koliko smo mi svesni zapravo postojanja životinja u gradu i šta je to što omogućava toliki diverzitet vrsta na teritoriji Beograda? Ovih 612 je zapravo samo jedan mali deo životinja koje u Beogradu nalaze svoje staništa.
2: Tako je. Mi smo u okviru ovog zoološkog vodiča se trudili da nekako zapravo skratimo taj spisak vrsta, da se u njemu nađu one koje su zaista najverovatnije da jedan običan čovek može da sretne i da nekako te neke nedoumice oko nekih običnih, da tako kažem, vrsta pomognemo da razjasnimo. Ja se konkretno bavim sisarima, pored mene je koleginica Jelena Burazerović sa slepim miševima, koje su takođe vrlo interesantni ljudima, dosta nekih mitoloških, da tako kažem, karakteristika se obično vezuju za njih i mislim da je ovo prava prilika da se građani Beograda i svi drugi zainteresovani upoznaju malo bolje sa biologijom ovih vrsta i da zapravo počnu da obraćaju malo više pažnju na živi svet oko sebe. Različite grupe životinja zapravo pronalaze različite uslove u gradovima ili resurse poput hranidbenih koji ih privlače i na taj način imamo veliki broj životinja koje možemo susresti i u našem glavnom gradu.
1: Da, i pomenuo sam da ćemo govoriti od onih najsitnijih pa do nekih najkrupnijih koje u Beogradu žive. Ono što verujem da je kuriozitet, Nikola, nije vaša najuža oblast interesovanja, ali meni je bilo zanimljivo da vidim recimo koliko je vrsta sunđera opisano u ovoj knjizi i kako ljudi reaguju recimo na to kad vide koliko vrsta sunđera živi u Beogradu?
0: Mi smo rešili da u ovoj publikaciji prikažemo kompletan diverzitet u smislu sve grupe životinja da obuhvatimo, kako među beskičmijacima gde ima ukupno 8 kategorija, tako i među kičmijacima gde ima 5 kategorija. E sad, što se tiče sunđera, naravno ljudima prvo nije jasno da li su sunđeri uopšte životinje, a onda kako je moguće da ih ima u Beogradu, odnosno u Srbiji, u slatkim vodama, ali da, čitava jedna porodica sunđera, koja se zove Spongilide, živi u slatkim vodama i mi smo predstavili jednu vrstu sunđera koja je recimo česta u Savskom jezeru. Dakle, na Adi Ciganli je moguće pronaći vrstu sunđera.
1: I koliko često se ljudi sreću sa njim? Zapravo?
0: Pa možda se i češće sreću nego što misle da se sreću, zato što možda nisu sigurni da ako nađu na nekom komadu drveta koji je potopljen u vodu, nakupinu smeđe boje, nisu možda sigurni da je u pitanju sunđer, ali kao što je rečeno malo pre, fotografije u vodiču omogućavaju da neki ljudi koji su videli nešto slično mogu da povežu i da shvate da su možda i videli sunđere.
1: Da, a sezona je kupanja na Adi Ciganli, ali i na drugim mestima u Beogradu, uključujući i naše reke. Šta je to recimo što ljudi tokom kupanja mogu da vide, a da je potencijalno interesantno? Meduze se pominju na Savskom jezeru.
0: Takođe, da, jedna vrsta meduze koja je moguće pronaći na Savskom jezeru. Različite grupe beskičmijaka pre svega, dakle ako izuzmemo ribe, od beskičmijaka se tu pronalaze različiti predstavnici recimo prstenastih glista kao što su neke pijavice koje također nisu nikakav problem. Naravno, često ljudi misle da je prisustvo pijavica loše ili opasno po ljude, pijavice su često pokazatelj čistih voda, naravno u zavisnosti od vrste. Tu su takođe i nekakve briozoje, što iste ljudi možda ne znaju šta su, a to su mahovinaste životinje, kolonijalni beskičmijaci koji naseljavaju Dunav i Savu i često se mogu onako loptaste strukture pronaći na obalama ili na nekim podvodnim objektima. Tako da, recimo, mekušci, slatkovodni različiti puževi, ali recimo i školjke. Tako da, mekušaca ima konkretno u vodiču 24 vrste.
1: Da, a neki od tih organizama mogu i prilično jasno da nam ukažu na kvalitet vode. Neki ukazuju na čistu vodu, neki na zagađene vodotokove. Da li su možda neki od njih posebno interesantni ljudima?
0: Mi smo se trudili da uz prigodnim tekstovima svake vrste prikažemo što više informacija o njihovoj biologiji, o njihovom staništu, kao i o tome da li su recimo neke od njih zaštićene, da li su opasne. Uh-huh. Isto tako smo kod onih vrsta koje žive u vodenim ekosistemima želili da naznačimo da li tolerišu recimo sniženu koncentraciju kiseonika, odnosno da li su u opterećenim vodama organskim zagađenjem ili recimo se nalazi isključivo u nekim čistim vodama, tako da te informacije su takođe sadržene u vodiču.
1: Da, i evo nekako smo krenuli vezano za ovu sezonu kupanja, pa ti vodeni ekosistemi, Lido, jedna, da, interesantna situacija u Beogradu, sad imamo pontonski most koji povezuje Veliko ratno ostrvo i Zemun, a na Velikom ratnom ostrvu se nalaze različite neke vrste životinja o kojima možda ne razmišljamo mnogo, dok nam se recimo divlje svinje odande ne pojave u tržnim centrima na Novom Beogradu. Aleksandra, to je opet deo vaše ekspertize.
2: Tako je, da, to je deo živog sveta našeg glavnog grada. Divlje svinje su prisutne na Velikom ratnom ostrvu. Kada su velike vode, je li tako, kada se potopi Veliko ratno ostrvo, dolazi do slučaja kada se divlje svinje zapravo spašavaju, preplivavaju na obale. U ovom letnjem periodu je pogodno opet što postoji taj pontonski most, znači postoji veza sa gradom, tako da je i nedavno zabeleženo, je li tako, jedno divlje prase. I to su situacije koje su, da kažem, od uvek bile prisutne i verovatno nadam se da ćemo imati priliku da imamo bogat diverzitet životinjski našeg glavnog grada, i to su izolovani slučajevi gde zapravo te životinje su zapravo uplašene i samo žele da pobegnu, tako da im ne bi trebalo stajati na put, već ih pustiti da nađu same izlaz, jer to nisu centralni delovi grada, uopšte mesta na kojima one žele da obitavaju. Takođe, opet letnji je period, ima dosta aktivnosti u nekim prirodnim ili poluprirodnim delovima našeg grada, gde mnogi izletnici za sobom ostavljaju đubre, da ne kažem da ostavljaju količinu hrane koja je lako dostupna i koja zapravo privlači životinje na ta mesta, tako da moj savjet je zapravo da kada idemo na neki izlet, počistimo za sobom, sklonimo to đubre koje zapravo privlači druge životinje da dolaze.
1: Da, a šta na Velikom ratnom ostrovu još možemo videti od cisara?
2: Na Velikom ratnom ostrovu, znači, su prisutni sitni sisari i gloderi, od krupnijih su prisutne srne u manjem broju i divlje svinje, kao da kažem, dominantni ti krupni papagari.
1: A ove sve ostale krupnije koje ste pomenuli većinom vezujemo za šumske ekosisteme u Beogradu.
2: Tako je, znači u nekim predelima grada su prisutne lisice, šakali, i to imamo prilike da čujemo često u medijima kako su sada prisutne te divlje životinje i kako njima tu nije mesto. Pročitala sam čak i u nekim tabloidima gde kaže: nikako mužijaku šakala ne stajati na put i gledati ga pravo u oči. Tako da ja te savjete zaista ne bih davala. To su životinje koje žive u našem neposrednom okruženju i koje naravno da koriste priliku za lako dostupnu hranu i naravno da mogu da predstavljaju, da kažem, donekle opasnost po recimo u nekim prigradskim obodima, područjima gde ima živina ili tako slobodno, da kažem, puštene životinje koje na taj način mogu da predstavljaju plen za te predatore. Ali svakako, znači, Beograd nije jedan od evropskih gradova koji ima brojne populacije ovih predatorskih vrsta, znači ni šakala, ni lisica, sve su to sporadični, da kažem, jedinke koje ulaze u manje ili više u centar grada.
1: Ali se, da, dešavaju se ti susreti sa lisicom, posebno u večernjim satima. Svedoci smo i scena iz Londona, iz mnogih drugih gradova u svetu.
2: Da, kod njih su, znači, i u Švajcarskoj i u Engleskoj imamo, znači, uspostavljanje populacije. Znači, populacije u smislu da te jedinke žive čitav svoj život, reprodukuju se, ostavljaju potomstvo. Znači, Beograd ni dalje nije na toj mapi. Znači, mi imamo pojedinačne primerke koji zapravo nemaju populaciju svoju, da kažem, u gradskoj zoni.
1: Znači, samo im ne stajati na put, pustiti da idu svojim putem i bit će sve u redu.
2: I ne ostavljati hranu.
1: I ne ostavljati hranu. Da, hvala vam na ovom prvom delu razgovora, slušamo malo muzike i vraćamo se u studiju.

0: Vraćamo se razgovoru u studiju Radio Beograda 2. Sa nama su dr. Nikola Vesović i dr. Aleksandra Penezić sa Biološkog fakulteta. Govorimo o zoološkom vodiču kroz Beograd, jednoj naučno-popularnoj publikaciji koja je nedavno izašla u izdanju Biološkog fakulteta. Nikola, čuli smo da ste na ovoj publikaciji radili godinama. Vaša uža ekspertiza su beskičmenjaci, ako tako možemo da kažemo. Nedavno ste gostovali kod nas kada ste otkrili jednu novu vrstu za Srbiju. Kakav je to diverzitet insekata u Beogradu? Ima li nekih vrsta koje, evo, potencijalno možda mogu da budu opasne? To ljude sad zanima, posebno u ovom letnjem periodu kada se boravi u prirodi malo više.
1: Da, u vodiču je od ukupno 612 vrsta insekata čak preko 400, što zapravo odražava, da kažem, realan odnos broja vrsta insekata u odnosu na ostale životinje koje se sreću ovde u glavnom gradu. E sad, što se tiče insekata, oni se nalaze gotovo svuda, postoje zemljišne, postoje forme koje su predatori, postoje one koje su fitofagne, odnosno hrane se biljkama, isto tako i one koje su vrlo, vrlo čoveku korisne, zbog, recimo, opršivanja različitih cvetnica. E sad, ono što se u posljednje vreme priča u medijima i što je skoro, nažalost, bilo tragičnih slučajeva, može doći do smrtnih ishoda direktno kao posljedica uboda određenih insekata. Naravno, pričamo o osama. Da li su to stršljeni kao najkrupnije ose ili recimo neke druge vrste ili drugi rodovi. Isto tako može biti situacija i sa pčelama. U pitanju su situacije kada je čovek alergičan na otrov, odnosno neku komponentu otrova iz same ose, tako da anafilaksa ili anafilaktički šok je, nažalost, reakcija koja kod nekih ljudi jednostavno skraćuje vreme. Prosto bilo bi potrebno da u da kažem, skorijem roku, najbržem roku dođu do neke bolnice i da prime medicinsku pomoć. Tako da, naravno, alergije su nešto što mi nemamo oduvek. Nekad se desi da posle 10 uboda ose ili pčele imamo 11. ubod sa alergijskom reakcijom, tako da trebalo bi da budemo oprezni. Naravno, ne da sada dižemo paniku, ali da budemo oprezni.
0: Da, a pčela u Beogradu je verovatno mnogo više vrsta nego što bi nama palo na pamet. U nekim prethodnim emisijama smo pričali o tome, ako se ne varam, preko 250 vrsta pčela je samo zabeleženo u Beogradu.
1: Da, diverzitet pčela je takav da obično ljudi kada pomenu reč pčela misle samo na jednu vrstu, na medonosnu pčelu. To je tako, da kažem, antropocentrični način razmišljanja, jer to je pčela koju tako ljudi masovno gaje. Ali naravno, veoma veliki broj solitarnih vrsta pčela iz različitih porodica se sreće u Beogradu i one su itekako značajne i u mnogome doprinese diverzitetu opnokrilaca i inače insekata. U ovom vodiču je ukupno 54 vrste, čini mi se, opnokrilaca predstavljeno, tako da građani će imati priliku da se upoznaju sa svim njima.
0: Da, i to je vrlo interesantno. Ovih dana se takođe vidi veliki broj različitih vrsta leptira koji se javljaju u gradu i ovi dnevni su verovatno svima nama nekako bliži. Češće ih viđamo, a raznovrsnost je zapravo na strani noćnih leptira koji su nam verovatno manje poznati.
1: Upravo tako, kako u Srbiji, tako i u svetu. Noćni leptiri su mnogo zastupljeni po broju vrsta. Kod nas, konkretno u Srbiji, dnevni leptiri broj vrsta dnevnih leptira se meri u stotinama, dok se, recimo, noćni leptiri mere u hiljadama. Takođe, u ovom vodiču je prikazano isto preko 50 vrsta lepidoptera, odnosno to objedinjuje i dnevne i noćne leptire.
0: Da, i to je vrlo interesantno, a kada smo kod ovih noćnih organizama, Aleksandra, pomenuli ste slepe miševe, svedoci smo prisustva slepih miševa u gradovima, oni nalaze neka najneverovatnija skloništa i dešava se period kada mladunci, nažalost, padaju, pa evo sada ljudi se i organizuju da im pomognu u gradovima.
2: Jeste, znači slepi miševi koji se hrane zapravo beskičmenjacima su privučeni svetlostima grada. Tako da prilikom odabira uličnog osvetljenja treba voditi računa i u kojoj meri ono privlači insekte, jer sa insektima dolaze i životinje koje se njima hrane. Tako da u Beogradu najčešće su tri vrste koje se viđaju i koje su vrlo se prilagodile prilagodile uslovima grada i lovljenjem insekata oko uličnih svetiljki, tako da su to vrste miševa koje su nešto sitnije, da tako kažem, vrlo agilne, okretne i mogu da dobro upravljaju, je li tako, u letu, hvatajući insekte koji su privlučeni uličnim svetlima.
0: Da, i ove vrste su nam zapravo vrlo korisne, a pored toga postoje brojne predrasude koje se vezuju za slepe miševe i koliko god govorili o tome izgleda da nije dovoljno.
2: Izgleda da nikad nije dovoljno, tako je. Znači, te ekosistemske usluge koje slepi miševi vrše u našim gradovima su izuzetno vredne, s obzirom da se hrane najčešće komarcima koji su uzročnici opet različitih oboljenja, odnosno prenosioci određenih mikroorganizama koji mogu da izazovu bolesti kod ljudi. Zaista je potrebno da održavamo populacije slepih miševa u gradovima brojnim.
0: Da, a kada smo već kod regulacije brojnosti ekosistemskih usluga, među čistačima našeg grada su i šakali, koje ste kratko pomenuli u prethodnom segmentu, vi ste se njima intenzivno bavili. Evo, ovih dana smo svedoci jednog vrlo interesantnog podatka koji je objavljen i u medijima. Istraživačka grupa u kojoj čiji ste i vi član je obeležila jednog šakala, duše ne baš u Beogradu, možda kažemo.
2: Tako je, da. Znači, mesto je Donji Tovarnik, zapravo je ideja bila da vidimo način njihovog kretanja, s obzirom da se šakali javljaju, el tako, u rubnim područjima našeg grada, a to je sve u okviru projekta koji je finansirao, odnosno finansira i dalje Fond za nauku, gde smo hteli da vidimo zapravo koje su moguće distance na kojima ove divlje životinje imaju potencijal da prenesu određene patogene. I ono što nas je zapravo vrlo iznenadilo je da smo mi očekivali da će taj naš šakal Vasa da se zadrži u prostoru prema Beogradu, znači u tim rubnim područjima grada. Međutim, nakon jedno mesec dana od početka nošenja GPS ogrlice koje nam na svaka tri sata šalje podatke o njegovoj lokaciji, Vasa je krenuo na svoj put koji je izuzetno dugačak, zapravo najduža disperzija, najveća koja je ikada zabeležena kod bilo kog šakala. Tako da to sve treba da imamo na umu kada govorimo o mogućnostima kretanja ovih životinja, jer se Vasa trenutno nalazi u Nemačkoj. Znači, preko 1400 km u 3 meseca, preko 13, čini mi se, autoputeva, 5 velikih reka, znači preplivavao je i Savu i Dunav na svom putu i još uvek se nije zaustavio.
0: Znači, Vasa je u ovoj sezoni velikih sportskih takmičenja jedan od šampiona, izgleda.
2: Tako je, da.
0: Da, i ti podaci su vrlo interesantni. Nikola, koliko je vama kao biologu istraživanje na teritoriji grada zapravo izazovno ili interesantno? Nekako su biolozi uvek vezivali za područja koja su divlija, da se tako izrazi.
1: Tako je, ovo je jedan, da kažem, izlet za sve nas. Konkretno, istraživačka grupa koju se ja bavim obično bira neke, da kažem, divlije delove Srbije, vezano za istok i zapad države, gde ima dosta krečnjaka i planinske delove. Međutim, ovo jeste bilo važno zato što naša uloga, pored nauke i nastave, prosto rada na fakultetu, jeste bila da komuniciramo, je li tako, ovu našu nauku i ovu našu zoologiju, nauku o životinjama sa građanima, sa našim sugrađanima. Tako da, naravno, Beograd je dosta istraženo područje i podaci o vrstama koje tu žive su dosta dostupne, tako da nije bilo teško, odnosno nije bilo potrebno da se posebno samo zbog ovog projekta izlazi na teren. Naravno, to smo radili kada smo hteli da uradimo dodatno fotografisanje neke vrste, ako nismo bili zadovoljni kvalitetom prethodne fotografije. Tako da smo imali dosta podataka i želeli smo samo to da zaokružimo i da prilagodimo u jednom izdanju i da koje će sadržati sve da kažem grupe životinja.
0: Da, i čini mi se da ste uspeli u tome da neke prilično egzotične grupe životinja sjajnim fotografijama približite svim čitaocima. Deluje mi da je interesovanje za kupovinu ove publikacije prilično veliko.
1: Moram da priznam da sam iznenađen odzivom građana i zainteresovanih svih ljudi koji su pokazali kada smo mi ovo objavili, što je bilo nedavno. Tako da prosto mogu da kažem da sam srećan, zadovoljan u ime i editora i autora, tako da...
0: Što znači, postoji potreba za ovakvim publikacijama. Vidim i po nekim komentarima na internetu da neki sada sugerišu da je vreme možda za jedan dokumentarac.
1: Pa vidjet ćemo, to treba angažovati neke ljudi koji su kompetentni i relevantni u toj oblasti.
0: Zašto ne, možda neko razmisli i o tome, biologa svakako koji su raspoloženi za saradnju ima. Vreme da čujemo još malo muzike, kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru u studiju.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U studiju Radio Beograda 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Ovoga jutra govorimo o zoološkom vodiču kroz Beograd, jednoj naučno-popularnoj publikaciji koja je nedavno objavljena u izdanju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a sa nama su dr. Nikola Vesović i dr. Aleksandra Penezić sa Biološkog fakulteta. Nekako grad je mesto gde se susreću ljudi iz najrazličitih krajeva. Putuju, razmenjuju robu, razmenjuju informacije, između ostalog, infrastruktura je vrlo razvijena i čini mi se su to nekako mesta gde bismo najprirodnije očekivali i pojavu različitih stranih, pa i invazivnih vrsta. Koje su to neke od invazivnih vrsta životinja u Beogradu koje biste možda
5: tako
4: izdvojili?
5: Tako je, znači u Beogradu imamo vrste koje su autohtone, znači domaće, od njih možemo da razlikujemo recimo sinantropne, to su one koje su usko vezane za gradove, znači čijih populacije praktično u prirodi više i da nema, recimo kao što je naš vrabac, retko gde ćete moći da odete van grada i da susretnete jato vrabaca. Među sizarima, recimo, tu možemo da pomenemo i ježeve. Znači, ježevi jesu prisutni u prirodnim ekosistemima, ali daleko veće gustine, recimo, imaju u našim urbanim predelima. Takođe, prilikom trgovine ili ispuštanja u prošlosti od strane ljudi koji su uzgajali neke divlje životinje za različite potrebe, recimo krzna, se oslobodila i nutrija koja je naravno vodotokovima stigla i do Srbije i do našeg glavnog grada, za razliku recimo od autohtone vrste dabra koju imamo takođe na području Beograda, koji je uspešno povraćen, odnosno uspešno pušten u Srbiju pre 20-ak godina, nakon što je bio jedan određeni period kada je iščezao pod velikim lovnim pritiskom. Tako da fauna grada je vrlo dinamična i mogu reći da su vrlo česte vrste one koje su zapravo alohtone i koje su invazivne i samim tim imaju velike brojnosti i veća je šansa da ih stanovnici grada lakše uoče.
4: Da, a pomenuli ste nutriju. Kako zapravo izgleda nutrija i kako je razlikovati od dabra, na primjer?
5: Tako je, znači nutrija je svojim izgledom veoma slična dabru i vrlo je teško da kažem nekome ko nije stručnjak ukoliko se nalazi u vodi da napravi razliku. Najbolje je sačekati jedan moment, odnosno jedan trenutak koji se često javlja kod dabrova kad hoće da se skloni, da vas zaplaši tako što će da udari svojim repom po površini vode, za razliku od nutrije koja ima onako pacoliki rep koji je vrlo uzak, tanak i nema to karakteristično ponašanje. Znači taj rep koji je kod dabra vrlo širok je karakteristika koja ga odvaja pa i za lajke u prirodnim ekosistemima.
4: Da. Nikola, da se vratimo malo i na beskičmenjake. Čini nam se da u Beogradu srećemo više bogomoljki nego ikad. Da li je to zapravo tako i o kojim se bogomoljkama radi?
6: Tako je, dobro ste to primetili. Da napravim paralelu, kao što je Aleksandra rekla, što se tiče samih alohtonih, odnosno stranih vrsta. Vi danas kada u Beogradu pronađete bogomoljku, najverovatnije će se raditi o vrsti koja se zove Hierodula tenuidentata, odnosno to je džinovska azijska bogomoljka koja nije poreklom sa ovih prostora, već kao što je ime samo kaže, dolazi sa istoka, iz azijskog dela. Tako da naša domaća bogomoljka je nešto manje brojna, Međutim, ove dve vrste žive na, onako da kažem, različitim staništima. Sama naša domaća bogomoljka živi na žbunastoj vegetaciji, dok recimo azijska džinovska bogomoljka preferira drvenastu vegetaciju i često se onda može naći na, recimo, na zgradama ljudi, na terasama mogu da nađu, jer ona prosto u prirodi živi arborelno, odnosno živi u krošnjama drvenastih biljaka, tako da na taj način se razlikuju i po samom staništu. Ali to je samo jedan od primjera, da kažem, alohtonih ili invazivnih vrsta beskečmijaka u Beogradu. Naravno, poznata svima je azijska bubomara, koja, za razliku od naše bubomare, ima različit obojenost tela, međutim, ona je malo komplikovanija za identifikaciju laicima, zato što postoji veliki broj formi koje ona može da ima, tako da nekada nema ni jednu tačkicu na sebi, nekada ima 22, međutim, i to smo pokušali serijom različitih fotografija u vodiču da prikažemo koje su sve to forme najčešće koje mogu da se vide.
4: Da, i kada se govori o invazivnim vrstama, pominju se često i kornjače, ove crvenouhe kornjače koje često volimo da kupimo kao kućne ljubimce, pa onda mnogi, kada one nešto porastu, ne znaju šta će sa njima da rade.
6: Tako je, to je jedna loša praksa, jer ljudi kada otprilike kornjača prevaziđe onu veličinu koju su oni želili za svoj stan ili neko mesto gde je gaje, oni je prosto samo misleći da njoj, odnosno da od prirodi čine dobro delo, tako da je puste u neki prirodni vodotok, neki rukavac, kanal, puštaju, i onda dolazi do problema, zato što je to vrsta koja ne pripada našim prostorima, našim ekosistemima, onda ulazi u kompeticiju sa domaćim vrstama, odnosno sa barskom kornjačom koja je zaštićena, ugrožena. Naravno, smanjuje se broj staništa gde se ona nalazi, tako da ovo su sve primjeri loše prakse. I recimo kod riba, je također, dakle, sve te vrste koje su vezane za vodu se vrlo brzo šire. Imate situaciju američkog patuljastog somića ili cverglana, koji je također vrlo raširen u našim vodotokovima. Takođe i vrsta sunčica, koja je u suštini najatraktivnija naša riba, ali ona je severnoamerička vrsta, ne pripada inicijalno Evropi. Među beskečmijacima takođe postoji kosmata kraba, koja je nedavno zabeležena u Dunavu i Savi. Takođe, ona je pripadnik istočnoazijske faune.
4: Da, ta azijska fauna izgleda brojna kod nas. Govorili smo i u nekim prethodnim emisijama i o azijskoj pčeli smolarici i o nekim drugim vrstama, ali ono što mi je bilo interesantno, Aleksandra, u pauzi ovog razgovora smo pomenuli to da neke, recimo, relativno česte vrste ponekad pogrešno identifikujemo, pa često kažemo videli smo svraku ili videli smo vranu ili videli smo gavrana.
5: Tako je.
4: A često ljudi nisu sigurni baš zapravo o kojoj ptici se radi.
5: Jeste, znači to su neke vrlo česte vrste koje su prisutne u fauni Beograda, gde mnogi ljudi zapravo ih ne razlikuju. Tako da se nadam da će naš zoološki vodič pomoći i u tu svrhu, gde će moći da naprave jasnu razliku između, recimo, gačaca i gavrana. Često čujemo kako je, recimo, na bulevaru Kralja Aleksandra veliki broj gavranova, jel tako, na gnezdima, na platanima. Zapravo to su gačci, znači vrlo su slični, ali da kažem da su mnogo manji i mnogo sitniji nego pravi gavranovi, koje će mnogo teže moći da vide u samom strogom centru Beograda. Isto tako neke vrste ptica koje imaju izrazito obojena krila sa, recimo, nekim plavim bojama, uvek su ljudi nekako pod utiskom, i kako su videli neku veoma lepu i šarenu pticu, to bude kreja ili sojka. Isto tako postoji polni dimorfizam i on često buni ljude, gde mužijac i ženke imaju različitu obojenost pera. Tako da, recimo, kod gluvara, koje su vrlo česte i na Keju i na Adi, zapravo ljudi nisu sigurni, misle da su to dve vrste, u stvari su videli mužijaka i ženku na dva različita mesta.
4: Da, a kada govorimo o pticama, opet imamo i gradske i seoske laste, da li u Beogradu se sreću obe ili...
5: Mogu se videti, naravno. Nedavno smo imali i situaciju u centru grada sa čiopama, tako da veliki broj lasta nastanjuje urbane ekosisteme, gde one zapravo prepoznaju kao neke kanjone koje su u suštini njihova prirodna staništa, gde oni sviju svoja gnezda, a kako gradovi sve više podsećaju na te urbane kanjone, na te kanjone, ovaj, one pronalaze svoje mesto za ovaj gnešćenje.
4: Da, tako da sve češće i na terasama u visokim zgradama možemo da vidimo grabljivice.
5: Tako je. Znači, vetruške su recimo jedne od vrlo brojnih gradskih ovaj, stanovnika i zapravo ukoliko je god, kako god, ukoliko je to moguće, najbolje bi bilo ne izlaziti na terasu i ne uznemiravati ovaj, roditelje, jel tako, koji očekuju svoje mladunce iz jajeta. Imaju brojni ovaj, snimci naših sugrađana koji su svesni prisustva i značaja ovih vrsta i u samom centru grada i koji im omogućavaju da uspešno završe svoju reprodukciju.
4: Da. A pauke smo nekako zaboravili.
6: Jesmo. Da. Pauke smo zaboravili, oni su zastupljeni takođe u vodiču. To su organizmi koji pripadaju u grupi zlavkara i koji su čak, da kažem, trebalo bi da budu čoveku vrlo korisni. Međutim, mi posmatramo pauke kao neke napasti koje mogu ili tako da nam, da nam naude, da znamo da nekada ujed pauka može da izgleda nezgodno na samoj koži, pogotovo kod osjetljivijih ljudi. Međutim, pauci su sve prisutni u gradskim ekosistemima, neki žive u podlozi gde recimo aktivno love plen, oni su uvek predatori, samo je pitanje da li aktivno love plen ili pasivno u smislu pletenja mreže, odnosno čekanja svog plena u zasedi. Oni su iz tog, da kažem, našeg ugla gledanja vrlo korisni zato što se hrane organizmima koji iz našeg ugla gledanja nisu korisni, dakle neki insekti i tako dalje, muve.
4: Da, a i klimatske promene živimo, evo već vrlo dobro to osjećamo na svojoj koži, a to se odražava i na faunu Beograda. Između ostalog pojavljuju se neke nove vrste, neke povećavaju brojnost, dolaze nam i neki novi uzročnici bolesti. Da li možda nešto već sada možemo i golim okom da primetimo u Beogradu kao odgovor na klimatske promene?
6: Tako je, klimatske promene su, da kažem, jedna pojava koja je prilično uzela maha u poslednje vreme. Poslednje vreme mislim na nekoliko decenija svakako. I ona naravno da utiče na kvalitet faune određenog područja i nijedan deo sveta nije izuzet. U Beogradu se mogu videti veliki broj vrsta, pre svega pričam iz ugla svoje ekspertize beskičmenjaka, odnosno insekata, koji nisu bili karakteristični za ovo podneblje recimo pre stotina godina. U pitanju su submediteranske, čak nekada i mediteranske vrste koje uspevaju bez problema da uspostave svoje populacije.

0: na njihovu aktivnost, tu su objavljeni neki radovi, ako se ne varam.
1: Jeste, tako je. Gradska, da kažem, uslovi samog osvjetljenja, temperature, odnosno urbanog toplotnog ostrva, također pospešuju te neke vrste koje su toploljubivije, tako da kažem, one koje su iz nekih malo toplih krajeva.
0: Da, Aleksandra, iz vaše perspektive, šta ste možda primetili kao efekat klimatskih promjena?
2: Da, znači ovo je jedna trka u naoružanju praktično, znači moramo da se prilagodimo da bismo opstali i da bismo nastavili da živimo, tako da su određene životinje sposobne da se prilagode kako čoveku, kako njegovim aktivnostima, tako i klimatskim promjenama kojima on svakako doprinosi, dok neke nisu. Tako da recimo i što se tiče životinje i što se tiče sisara, imamo one primjere koji jesu prilagodljivi i one koje nisu nikako. Znači mi među sisarima imamo primjer risa, koga nikad nećete moći da vidite u blizini ljudskih naselja. Znači, on baš zahteva divljinu u svakom smislu te reči. Dok recimo šakal, nedavno smo objavili jednu vrlo interesantnu studiju u časopisu Nature Ecology and Evolution, koji je jedan od najuticajnijih svetskih časopisa iz oblasti ekologije, gde smo došli do zaključka da zapravo sa oporavkom populacije vukova, koji su dominantni u kompeticiji sa recimo šakalima, dolazi do toga da se šakali pomeraju ka ljudskim naseljima gde vukovi zapravo ne dolaze. I na taj način ljudi predstavljaju jedan štit za brojne vrste koje su se zapravo sklonile od jačih kompetitora u prirodnim ekosistemima.
0: Znači, ekološke niše se menjaju, pomeraju.
2: Tako je.
0: I zaboravili smo još jednu životinju koju stalno vezujemo za gradove, gradski golub, opet jedna od vrsta za koju se vezuju i brojne pozitivne stvari i nekako osjećanja stanovnika gradova, a s druge strane mnogi imaju neka negativna mišljenja o njima kao prenosiocima bolesti i slično.
2: Jeste. Ono što smo recimo također zabeležili je prisustvo goluba grivnaša u daleko većim brojnostima nego što je to bilo u prošlosti, što nam direktno ukazuje na to da seča šuma se odvija. Znači, mi ne moramo da to da znamo, ali ta pomeranja ka centru grada, ka nekim drugim izvorima resursa, zapravo nam govore šta se dešava u našem okruženju. Tako da sada i naš golub dobija novog kompetitora, goluba grivnaša, koji je nekad bio zastupljen isključivo, da kažem, u šumskim ekosistemima.
0: Ali poreklo gradskog goluba je opet zanimljivo. On je nekako pronašao ekvivalentna staništa u gradovima zapravo.
2: Tako je. Znači, poput i lasta, tako i golubovi, te svoje prirodna staništa koje su neke potkapine, pećina, jel tako, pronalazi i u samim gradovima. Također i brojne patogene, opet, koje oni mogu da prenesu. Smo posmatrali u okviru našeg projekta Parasite Hunter, gde recimo smo pokazali da ima određeni procenat toksoplazmoze, odnosno zoonoze koje može također biti preneta na čoveka, ali da u lancima ishrane koje se nalaze u našem neposrednom okruženju zapravo predatori koji se njima hrane izlače iz samog tog ciklusa kruženja te patogene, tako da je veoma veliki značaj zapravo prisustva predatora u ekosistemima kako bismo i te patogene smanjili na što niži nivo, kako ne bi postao opasnost po javno zdravlje.
0: Da, a pomenuli smo već u nekoliko navrata da gradovi mogu da budu zapravo i utočišta mnogim retkim i ugroženim vrstama i čini mi se da je nekako i raznovrsnost staništa u gradovima jedan od faktora koji doprinosi tome.
1: Tako je. Raznovrsnost staništa je takva da, recimo, pogotovo što je, da kažem, Beograd na takvom geografsko-strateškom položaju na ušću dveju velikih reka, dakle, tu su i vodena staništa, zabarena staništa, močvarna staništa, onda, naravno, kada malo krenemo ka južnim obodima grada, ka samoj podnožju Avale, tu su već, recimo, i određene malo ozbiljnija, da kažem, prirodnija šumska staništa, naravno i iako Beograd nije grad koji ima previše velikih zelenih površina i parkova, imamo nekoliko veoma važnih, da kažem, utočišta, to su pre svega Košutnjak, to su Ada Ciganlija, to je veliko ratno ostrvo, to je, recimo, By

0: Fortova šuma, Miljakovačka šuma, Zvezdarska šuma, to su neke oaze naše prirode. Međutim, priroda uvek nađe način da se prilagodi, odnosno njeni stanovnici, tako da i bez obzira što nekada mislite da određeni deo grada nema živog sveta, pitanje je samo da li dovoljno detaljno gledate, da li dovoljno detaljno posmatrate, recimo pre svega neke sitne organizme koje vode skriveni način života, tako da i na ulici Kralja Milana naći ćete veliki broj životinja, pre svega insekata, ako gledate.
1: Da, Aleksandra, evo i vi ste nam skrenuli pažnju da gledamo malo drugačije i da obratimo pažnju na različite grupe organizama koji su u Beogradu nalazi. Čini mi se da je nekako prigodno da za kraj ovog razgovora pročitam jedan kratak pasus iz predgovora zoološkog vodiča kroz Beograd, koji kaže: neka ova knjiga bude vodič i podstrek i neka otvori vrata ka jednom skrivenom svetu. Želja nam je da probudimo svest da su životinje Beograda više od gostujućih pojava u našoj svakodnevici, jer su one njegov neodvojivi deo. Grad nije živ samo zbog ljudi, već i zbog svih živih bića koja su u njemu nastanjena. A kada to shvatimo, svaki naš korak kroz grad postaje bogatiji, a Beograd dobija novu dimenziju, ona koja nas povezuje sa prirodom. I verujem da ste nas i ovim gostovanjem malo povezali sa prirodom. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 2.
2: Hvala vam na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
0: Hvala vam.
1: Sagovornici emisije Hoću da znam bili su dr. Nikola Vesović, viši naučni saradnik Biološkog fakulteta, i dr. Aleksandra Penezić, docentkinja Biološkog fakulteta, autori zoološkog vodiča kroz Beograd. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer i muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dve zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Predsjednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacije dve zemalja. Biće održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babiš će obići kompleks Expo 2027. Cena nafte jutros premašuje 96 dolara. Uz geopolitičke okolnosti, sada i uvoz goriva znatno otežava nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Zvanični Kijev je zatražio hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ruskih napada na plovila u Crnom moru. Predstavnici Evropske unije nastavljaju razgovore o novom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Na marginama samita ASEAN-a na Filipinima razgovarali su američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Razmotrili su situaciju na ukrajinskom frontu kao i na Bliskom istoku. Vojvodina od 20 časova dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. U istom takmičenju sat kasnije Partizan će u Beogradu početi meč protiv Luksemburške Unestrasen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Danas prepodne suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskovi i grmljavinu, najviša temperatura do 29 stepeni. U Beogradu do 27 stepeni, narednih dana malo svežije. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1000 milibara, vetar zapadni, duva brzinom 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Sara Novak je francuska glumica. Prvobitno je studirala strane jezike na univerzitetu u Parizu i ujedno radila kao model, zbog čega je i otkrila svoju ljubav prema glumi. Tečno govori engleski, španski, italijanski, srpski i portugalski jezik, a maternji je govornik francuskog. Glumi u filmu Zraci i senke, aktuelnoj francuskoj istorijskoj drami, koja je trenutno u bioskopima širom Evrope. Dobar dan, Saro, i hvala ti što si na talasima drugog programa Radio Beograda. Ti si trenutno u Francuskoj, je li tako?
1: Zdravo, Teodora, hvala puno na pozivu. Da, trenutno sam u Parizu.
0: Evo, ja bih u prvom pitanju zapravo voljela da nekako se podrobnije upoznamo sa tvojim životom u tom smislu, koji je jako zanimljiv upravo iz ugla tematski ove emisije, zato što kada smo razgovarale i kada smo se dogovarale za ovaj razgovor, ti si mi rekla da si 8 godina živela zapravo u Srbiji, a da imaš veoma nekako aktivno to iskustvo života u inostranstvu, pa eto, ispričaj nam nešto pre svega o tome.
1: Ja sam rođena u Francuskoj, celu adolescenciju sam provela u Beogradu, znači živela sam u Beogradu. I sad već 11 godina, znači, živim u Parizu, ali jednostavno mnoge stvari su za zadnjih godina promenile, tako da sam baš dosta vezana za Italiju, da mi je to postala treća zemlja, znači bukvalno osjećam se i francuskinjom i srpkinjom i italijankom. I prošle godine sam živjela u Rimu i sad posla sam bukvalno na relaciji Pariz-Rim konstantno, tako da su mi nekako te tri zemlje moje tri zemlje, ako mogu tako da kažem.
0: I na koji način doživljavaš tu relativno čestu promjenu sredine? Da li to iskustvo koje si imala onda još od rođenja, ako sam dobro i tebe razumela i ako mogu tako da kažem, da li te to nekako formiralo i da li je uticalo na tvoja interesovanja i na ono čime se i danas baviš, a to je gluma pre svega?
1: Pa jeste, ja sam uvek bila otvorena još od srednje škole ka drugim jezicima i ka drugim kulturama, jer mi je uvek bilo zanimljivo šta to drugi imaju, što ja nemam i kako mogu da naučim od drugih. I bukvalno te tri zemlje, recimo da sada, pošto prošlo je dosta vremena od kada živim u Beogradu, su firmirale nekako moju ličnost. Znači, u smislu, jedan deo mene se osjeća baš srpkinjom zbog te topline, ali osjećam se baš francuskinjom zato što nekako sam vezana za književnost, za film, za umetnost i zbog moje profesije, zbog glume, glume nas tera da budemo jako mirni u našem, kako da kažem, životu, da bismo mogli da glumimo sve te različite osobe, i traži nam misao da se dosta prilagodimo. I mislim da sama činjenica to što sam, eto, išla sam i u francusku školu koja je jako internacionalna, od kad sam mala, kako da kažem, prilagođavam se na različite kulture, na različite ljude. I jednostavno danas, ne znam, jedan deo mene, eto, kao što kažem, toplina je ta srpska, ta jedan deo je francuski, ali pošto Italija ušla sad skoro u moj život, mislim, od prošle godine baš intenzivno, ne mogu to da objasnim, jednostavno to je osjećaj, kao da pripadam tamo, a znam da ne pripadam 100%, ali se osjećam kao da sam kući, eto. I, ako sam lepo odgovorila.
0: Jesi, da. I ti praktično govoriš 6 jezika, je li tako? Ja čitam to negde kao neku tvoju povezanost sa različitim zemljama, upravo i to što tečno govoriš 6 jezika i što na taj način prihvataš različite kulturološke i sredine. Kako ti to doživljavaš? Kako je zapravo došlo do toga? Ja, ako sam dobro razumela, ti si studirala u Parizu jezike pre nego što si počela da se baviš glumom, je li tako?
1: Tako je. Ja sam, pošto i govorim francuski i srpski od rođenja, i ona, išla sam u francusku školu koja je, ima jak veliki nivo za jezike. Zapravo ja baš nisam bila dobra, u smislu pravila sam dosta grešaka, pogotovo na engleskom, i svi moji u razredu su imali mnogo veći nivo od mene tada. I jednostavno ja sam tada rekla sebi, čekaj, želela bih da znam ja tako dobro da pričam, kako bih mogla, i onda sam počela da gledam filmove, koja je to moja strast, moja profesija danas. I počela sam dosta baš da radim. I onda se tako stvorila ta neka ljubav i onda je došao španski pored toga. I onda kada je se završila srednja škola, nisam znala tačno što da radim, ali pošto sam jezike najviše volila, rekao sebi daj da studiram jezike. I završila sam engleski i španski. Imala sam isto italijanski. Tako da svaki taj jezik mi daje jedan deo da razumem druge ljude. I to me uvek zanimalo, da razumem druge ljude, i mislim da zbog toga postala glumica, jer trudim da razumem ljude, jer ipak moram da gledam ljude koje doživljavaju svakakve stvari i da imam empatiju za te ljude. A ono, mislim da smo svi mi, koliko god imali, kako da kažem, različitu kulturu ili različiti jezik ili različito, kako da kažem, različito nacionalnost, mi smo mi ljudi, imamo emocije, imamo srce, tako da ono, na kraju krajeva svi smo podjednako isti, samo nas razlikuju te neke, kako da kažem, vrednosti ili nacionalnosti, ali u smislu svi smo ljudi.

0: Vraćamo se razgovoru sa glumicom Sarom Novak. Sara, spomenula si da si išla u francusku školu i spomenula si naravno maločas i različite nacionalnosti, ali svi smo mi ljudi, to si rekla, ali govorimo o tvom životu baš u Francuskoj u kojoj si rođena i odrasla. Koliko si često imala priliku da se srećeš baš sa ljudima koji su poreklom sa ovih balkanskih prostora i da li su ti susreti onda nekako bili drugačiji upravo zbog te neke povezanosti koja je zapravo vezana za samo poreklo, odnosno isto područje sa kog dolazimo?
1: Pa kad sam bila mala, uglavnom to je bila bliža rodbina srpska koja živi u Francuskoj. A što se tiče sada, mislim zadnjih godina, pošto sam u inostranstvu, mm-hmm. i ono, naša zajednica je baš jaka. Ima nas svuda i stvarno i čak u Francuskoj se Srpski kulturni centar i svi se trude zaista da rade na tome. Tam dosta naših odavde, isto u svetu filma i umetnosti, ali da budem iskrena, ja sam baš više povezanija sa Italijom zadnjih godinu dana, tako da su mi se više razvili ti odnosi sa Italijom, sa ljudima iz Italije, pošto sam radila i predstavu između Francuske i Italije, tako da mi je više sam povezana za Italiju, ali pošto kad smo naši, smo stalno naši. Tako da imam divne ljude odavde i stvarno mislim da su mi naši ljudi bili od najveće pomoći, pogotovo kad sam tražila stan. Morala sam da nađem stan, da se preselim, jer u Parizu jako teško naći stan. I uvek sam imala pomoć naših ljudi, ima naša zajednica Svi Srbi u Parizu, koja je zaista divna. Da nije bilo te zajednice, stvarno bilo bi mi teško i da nađem stan. I obe gazdarice kod kojih sam bila u centru Pariza su naše i trenutno je gazdarica naša. Tako da mislim da je naša zajednica jako dobra, što nam stvarno pomaže da se povežemo i pomaže nam isto da, eto tako, da izađemo iz tih nekih situacija. To meni je baš bila do pomoći uvek.
0: Ti si rekla da si radila predstavu u Italiji, je li tako? Znamo da glumiš trenutno u jednom aktuelnom francuskom filmu, o tome ćemo nešto kasnije i reći, ali pored glume u Francuskoj i uopšte u zemljama zapadne Evrope, ti si glumila i kod nas u filmu Čuvari formula. Da li se i na koji način razlikuje iskustvo glume u Srbiji i u drugim zemljama? Eto, kako ti je bilo kada si radila u Srbiji?
1: Da, ja sam do sad snimala na tri zemlje. Znači, snimala sam u Rimu, predstavu sam radila između Francuske i Italije, ali ako pričamo o filmu, znači snimala sam sad ove godine film u Rimu, snimala sam u Beogradu i snimala sam u Francuskoj. Što se tiče Beograda, Čuvarima formule, ja sam bila jako pozitivno iznenađena, zato što je stvarno produkcija bila super i stvarno sam bila, kao što sam rekla, iznenađena kako su uspeli da naprave taj institut Curie, jer se jedan deo filma snimao isto u Beogradu. I stvarno je sve bilo profesionalno od same produkcije do snimanja i stvarno mi je bilo jako lepo. I baš kao prvo iskustvo mogu reći stvarno sve super. Što se tiče Italije, ponašao sam potpuno isti način funkcionisana kao u Srbiji, pošto postoji ta jako toplina ljudi, u smislu veliki je kontakt direktan i Italija mi je kao druga Srbija. Ja uvek kažem da kad sam u Italiji, pogotovo sad jer sam stalno i pričam italijanski svaki dan i sa Italijanima sam svaki dan, kao da sam sa našim ljudima. Zaista, nema razlike u smislu kontaktu, odnos porodice, odnos u poslu. Mislim da zaista je potpuno ono kao da smo kod nas. Zato da su naši ljudi i voli, voli Italiju, voli Rim. A Francuska isto jako, meni je, kako da kažem, ja sam baš imala sreću zato što od početka karijere su mi sve ono bilo lepa iskustva, u smislu i ovde su sve je bilo profesionalno, sve je uvijek bilo super. Znači, što se tiče snimanja u Francuskoj, pošto sam ovde do sad najviše snimala, sad sam eto pojavljena se u filmu Le Réunion des Ombres, koji je film od Xavier Giannoli i film je istorijski film. Ja sam jako srećala se pojavljam u tom filmu. Glumila sam baš dosta dana, imala sam sreću da glumim sa Jean Dujardin, koji je francuski jedini glumac koji je dobio Oscara u svojoj karijeri, da je Francuz. I toliko sam stvari naučila od njega i gledajući ga, jer smo mi bukvalno te ruske grofice koje prate ta glavna dva muška lika u filmu. Tako da sam baš puno stvari naučila i ja to jako sam srećna što su baš uzeli scenu u kojoj se ja pojavljam za jednog od marketinškog postera
0: tako
1: za
0: je,
1: produkciju.
0: To sam upravo i htjela da kažem, dakle ta scena u kojoj se ti nalaziš je i na posteru i baš sam gledala repertoare, na primjer film je kod nas preveden kao Zraci i senke, nalazi se u bioskopima i ta scena u kojoj se ti nalaziš je upravo na tom posteru, tako da to je isto jako nekako rekla bih značajno i uopšte za našu kulturu i za našu sredinu. Eto, možeš li još nešto da nam kažeš o recepcijama publike i kako je prošla premijera? Sada film je u bioskopima širom Evrope.
1: Da, ja sam jako srećna zaista zbog toga i stvarno je velika privilegija, razumijući obzir, da eto, ta scena i bila je bukvalno svuda na društvenim mrežama, na mrežama produkcije. Jean-Luc Jardin isto objavio. Film je jako zanimljiv, film traje mnogo dugo, znači film je baš dug, ali film je zaista po istinitom događaju i drži pažnju i Francuzi su bukvalno jako lepo primili film, zato što je film istorijski film, a kada je istorijski film u to ulazi politika i možemo da se nadovežemo na politiku danas, tako da eto i Jean-Luc Jardin koji je glavni glumac je stvarno fenomenalno odglumio, tako da su kritike jako pozitivne i ja pozivam eto sve da idu da vide taj film i da vide scenu koja je na posteru. Ja sam stvarno srećna i eto, gluma je ono korak po korak, ali ja to mislim da radom, trudom, srcem sve se stvari lepo otvaraju.
0: Mnogo ti hvala, Saro, što si bila gost emisije Beskrajni plavi krug i svakako još jednom pozivamo slušalce da eto, pogledaju film zato što se nalazi u bioskopima, trenutno aktuelan je, tako da hvala ti mnogo.
1: Hvala tebi puno, Teodora, hvala vama što sve ovo radite za našu zemlju i tako promovisanje, jako je bitno, tako da baš mi je drago da sam bila deo programa.

0: tout autour de la terre, je chercherai la lumière. Et tout autour de la terre, je chercherai la lumière. Et sur les toits de la terre, d'ici j'y verrai plus clair.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Madiviru! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

ulice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Eko.

Pozorišna rediteljka, performerka i profesorka Sanja Mitrović diplomirala je japanski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu, a studije teatra završila je na Amsterdamskom univerzitetu umetnosti. Osnovala je Stand Up Tal Productions, pozorišnu kompaniju posvećenu kolaborativnim projektima u oblasti društveno angažovanih praksi, što je još

0: Jedan od načina na koje Sanja istražuje odnose između pozorišta, političke i kulturne stvarnosti. Režirala je i izvodila predstave širom Evrope i Amerike, a njenu predstavu Nestajanje publika ima priliku da vidi na redovnom repertoaru Ateljea 212. Sanja trenutno živi i radi u Briselu, a mi se prisjećamo u drugom delu emisije Beskrajni plavi krug razgovora sa njom. Sanja, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kao što sam napomenula u najavi, vi ste diplomirali japanski jezik i književnost u Beogradu, a studije teatra završili ste u Amsterdamu. Recite nam kako ste se nakon toga odlučili na život u Belgiji.
1: Moja profesionalna i životna putanja uvek je bila vođena radoznalošću i da se povezujem s različitim kulturama, jezicima i perspektivama. Studije japanskog jezika i književnosti u Beogradu nisu bile samo lingvistička ili literarna avantura, tako da kažem, već su me uvele u drugačiji način razmišljanja o svetu, o umetnosti, telu, tišini. Tada još nisam znala da će upravo to iskustvo duboko oblikovati moj kasniji rad u teatru. Nakon studija u Amsterdamu, gde sam završila glumu i režiju, Belgija je došla gotovo prirodno, kao prostor u kojem se otvaraju mogućnosti za umetnički rad na međunarodnom nivou, ali i kao mesto koje mi je omogućilo kontinuitet, stabilnost i dublje ukorenjavanje mog stvaralaštva. Brisel, kao grad sa svojom mešavinom jezika i identiteta, odražava mnoge tematske slojeve mog rada. Migraciju, pripadnost, političko telo i pitanje doma. I u mom slučaju jezici, kultura i pozorište nisu odvojeni putevi, već su isprepleteni tragovi jedne, da tako kažem, iste potrage za načinima da se stvarnost prepozna, imenuje i prevede na scenu. S druge strane, mislim da mi je studiranje japanskog jezika i književnosti potaklo i želju da nastavim sa univerzitetskim obrazovanjem. Ja sam, dakle, doktorske studije završila 2023. godine na Slobodnom univerzitetu u Briselu i Kraljevskom institutu za pozorište, film i zvuk, a trenutno sam na postdoktorskim studijima. Mm-hmm. Tako da se ta ljubav prema Japanu i vratila prošle godine, nekako tako da kažem, jer sam dobila grant za postdoktorske studije iz umetnosti i otišla konačno prvi put u životu prošle godine u Japan.
0: Kako je to živeti u jednom od administrativnih centara Evropske unije? Koliko zapravo taj aspekt Brisela utiče na život ljudi tamo?
1: Pa život u Briselu nosi sa sobom jednu slojevitost. S jedne strane, to je administrativni centar Evrope, dom velikog broja evropskih institucija, diplomatskih misija, međunarodnih organizacija. I taj aspekt grada stvara utisak globalnog epicentra odlučivanja, što se odražava na svakodnevni ritam, da tako kažem. Prisutna je stalna dinamika, prisustvo stranih jezika i kultura, ali i osjećaj da ste hteli to ili ne, deo neke šire političke ideološke mašinerije. A s druge strane, Brisel je veoma fragmentisan grad. U njemu su prisutne s jedne strane lokalne i s druge klasne razlike. Postoje paralelni svetovi, na primjer evropski kvart sa svojim strukturama moći i životi običnih ljudi, lokalnih zajednica, umetnika, migranata. I ovaj kontrast je duboko inspirativan za moj rad. U toj tenziji između te moći i marginalnosti, između zvanične politike i svakodnevnog otpora, između, da tako kažem, centra i periferije, ja pronalazim prostor za umetničko istraživanje. I umetnici ovde često funkcionišu u pukotinama tog sistema, ne nužno u njegovoj senci, već u njegovoj blizini, ali i stalno u nekoj kritičkoj distanci. To mi omogućava da moj rad u stvari razvijam ne samo kao odgovor na lokalni kontekst, već kao deo šire evropske pa i globalne priče. Meni je Brisel isto zanimljiv jer je centar umetnosti, prvenstveno plesa. Ovde je bazirana i plesna trupa Rozas, Ane Tereze Kerstmaker. Ovde su flamanska i francuska pozorišta. Ovde je rođen Jacques Brel, Chantal Akerman i neki mlađi umetnici kao Stromae ili Angel. Dakle, Brisel ima široku i bogatu kulturnu scenu.

0: i u takvoj jednoj zajednici, u takvom jednom gradu kakav je Brisel, koliko je naših ljudi prisutno tamo?
1: Ja znam ljude ovdje privatno koji su i čini mi se da naša zajednica ovdje je puno manja nego u Švajcarskoj ili u Njemačkoj. Kad smo igrali predstave na turnejama, recimo u Švajcarskoj ili u Njemačkoj, ponekad se dešavalo u Cirihu, na primjer, da nam je čak i više od pola publike u sali, to su ljudi koji su došli sa prostora bivše Jugoslavije. A u Briselu ja nemam taj utisak. Mislim da ljudi koji su ovdje došli ili rade u evropskim institucijama, dakle oni nemaju toliko možda kontakta sa umjetnošću. To su ljudi koji su možda došli jer eto više im se nekako ekonomski isplatilo ili činilo da mogu da profitiraju više ovdje. Neki su došli da studiraju na nekim od univerziteta, ali u suštini moj utisak je da naša dijaspora nije toliko okupljena oko umetnosti kao što je, na primjer, u nekim drugim zemljama, nego da su ovdje više ljudi došli da rade pri evropskim institucijama.
0: A da li ipak postoji nekakva institucija koja okuplja prosto naše ljude u Briselu?
1: Ovdje se mi okupljamo u stvari preko WhatsApp grupa. Uh-huh. Postoje, znači, razni neki momenti kada preko tih poruka se jeli, obaveštavamo jedni drugi oko raznih dešavanja, ali institucija kao takva ne. Ja znam da postoji jedna školica koju je napravila moja prijateljica. To je više za roditelje koji imaju decu i koji žele da njihova deca nauče srpski jezik, pa je to neka mešavina kao učenja srpskog jezika i raznih kreativnih aktivnosti, ali to je stvarno njena inicijativa i to nije prepoznato od flamanske države, da kažem, od vlade.
0: Kakav je onda odnos naših ljudi koji žive u Briselu prema matičnoj kulturi i obrnuto? Kakav je odnos matice prema njenim iseljenicima koji žive u Briselu?
1: Pa meni se čini da ovdje, s obzirom da je Belgija ima naravno drugačiju prošlost nego druge zemlje koje sam spomenula, možda i to jedan od razloga zašto naši ljudi biraju druge destinacije. Ovdje je kolonijalna prošlost vrlo tema koja se puno obrađuje i u umetnosti i, da kažem, u svakodnevnoj politici. Tako da teme koje se tiču nas sa prostora bivše Jugoslavije ne nalaze toliko odjeka u svakodnevnici, da kažem, briselskoj ili belgijskoj. Te bilo šta što dođe iz naših krajeva pobuđuje vrlo veliku pažnju jer ne dešava se često da se neki projekti ovdje prikazuju. Mi smo imali nekih prilika preko ambasade da vidimo neke stvari koje su recimo oni pozivali, ali čak i sada ne postoje više fondovi koji podržavaju te vrste razmjena, tako da nažalost toga ima sve manje i manje ili čak ni nema više ničega. Ja imam tu sreću da radim sa ateljeom 212, to je radila sam taj posljednji projekat sa njima, tako da mi je to bilo drago i dragoceno u stvari da radim ponovo u Beogradu i na svom jeziku i da ta predstava eto jeste dalje na repertoaru. Tako da je to bio moj negde povratak kući, domu, ljudima sa kojima radim i taj odnos mi je jako bitan da mogu skoro svake godine da se vratim i da radim i nastavim da radim sa ljudima koji su mi dragoceni. Mislim da je više akcenat na razvijanju individualnih odnosa nego na nekom institucionalnoj razmjeni, da tako kažem.

0: U emisiji o dijaspori nastavljamo razgovor sa pozorišnom rediteljkom iz Brisela, Sanjom Mitrović.
1: Sanja, kako su vaši projekti predstavljani na brojnim međunarodnim festivalima širom Evrope i sveta? Da li se recepcija publike razlikuje od jedne do druge kulturološke sredine?
2: Pa ja sam živela prvo 11 godina u Amsterdamu, pa onda u Belgiji, tako da moje predstave su izvođene stvarno u različitim zemljama i stalno smo imali vrlo različite reakcije. Recimo u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, ja bih rekla zemljama koje imaju neku tradiciju dokumentarnog pozorišta i koje su upoznate sa tim načinom rada, tamo su diskusije nakon predstava bile vrlo bitne, pogotovo ako igramo na festivalima, uvek se organizuje neki okrugli sto i pitanja se uvek vrte oko različitih tema vezanih za istoriju, za odgovornost, imigrante ili nacionalne narative. U Belgiji i u Holandiji moj rad je zapravo više prisutan jer živimo ovde, prosto pak ljudi znaju više moj rad ovde, ali naši razgovori su o estetici više nego o politici. Dok kada igramo na prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo sa temama koje se tiču naše istorije, tu imamo dosta razgovora koji su i emotivni zapravo. Imamo i čak smo ponekad imali ljude koji se nisu slagali sa nekim političkim stavovima koje možda vide u predstavi ili čitaju. Tako da su ti momenti bili dragoceni u smislu ne samo razmjene nekih informacija ili nekih estetskih, da kažem, vrednosti, nego i razgovora o emotivnim stanjima i posledicama različitih istorijskih procesa kroz koje smo prošli.
1: Sad kada smo rekli da su vaši brojni projekti zaista bili realizovani na prostoru Evrope i sveta generalno i da ste to pomenuli na početku razgovora i da ste imali priliku da posjetite Japan, dakle, kakvo je vaše viđanje kulturne kolonije naših ljudi u svetu, obzirom na to da se zaista čini i da zapravo jeste tako da su naši ljudi sveta umetnosti zapravo dosta priznati na toj svetskoj umetničkoj sceni?
2: Pa mislim da zvanje umetnika je teško zvanje, da kažem, teško se dobija. To je jedan mukotrpan posao gde nešto prikažeš pa onda moraš ponovo da se dokažeš pa onda ponovo prikažeš pa se ponovo dokažeš, tako da neprekidno dokazivanje je taj neki mukotrpan put kroz koji mnogi umetnici prolaze. E sad, kada si ti van svoje matične zemlje, ti moraš nekako, čini mi se, i više da radiš. Moraš da nađeš taj neki

0: nama poznat na našim prostorima, ta neka klasična režija, jeli, gde kao reditelj više prenosi ideju tog dramskog pisca. Ovde zapravo akademija, čak i akademija na kojoj ja radim, traži neki autentični izraz, traži od svakog umetnika da on ima neku svoju priču, svoj autentični stav, da kažem, prema svetu, prema životu, prema umetnosti, iz kojeg onda on razvija neki specifični stil. S obzirom da mi nemamo toliko, kao što sam rekla, ljudi koji dolaze iz naših sredina, ja ne znam stvarno iz pozorišta sad iz Srbije da ima još neko i u Belgiji koji stvara iz pozorišne umetnosti, a da je priznat na nivou da dobija sad od flamanske vlade novac, da su projekti podržavani i tako dalje. Mislim da puno ljudi ili pređe tu neku granicu i postane priznat ili shvati da možda ne može da se dokaže jer je jednostavno previše i kompeticije ovde i previše nekih poteškoća kroz koje moraju da prođu i onda se odluče jednostavno da se vrate. Više znam ljude koji su iz vizualnih umetnosti i recimo iz performansa, a sad baš iz pozorišta iz Belgije nemam baš toliko.
1: Vaš rad se bazira na istraživanju odnosa pozorišta i šire gledano društvenih okolnosti. O tome ste malo čas i govorili i koliko je zapravo u pozorištu prisutna tema emigracije i zapravo svega onog dobrog i lošeg što ona nosi sa sobom.
0: Pozorište nikada ne postoji u vakumu. Ono uvek reflektuje svet u kome nastaje i na neki način ga tumači, preispituje ili osporava. Današnja geopolitička situacija, ratovi, migracije, porast autoritarizma, polarizacija u društvima duboko utiču na to kako i o čemu govorimo na sceni. Da mene kao autorku koja dolazi iz bivše Jugoslavije, iz prostora koji je iskusio raspad sistema i nasilne tranzicije, te teme nisu samo abstraktne, one su lične i one oblikuju moju poetiku i moj pogled na svet. U ovom trenutku mislim da teatar ima odgovornost da bude prostor otpora, ne nužno pamfletan ili ideološki direktan, već prostor u kojem se čuju marginalizovani glasovi, u kojem se publika ne uči šta da misli, već se poziva na razmišljanje. Danas, mislim da možda više nego ikada, pozorište treba da postavi pitanje šta znači biti čovek u ovakvom svetu i kako možemo jedni s drugima, uprkos svemu, da govorimo i da se čujemo.
1: Hvala vam, Sanja, mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala i vama.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Beskrajnog plavog kruga. Čuli ste razgovore sa Sarom Novak, koja glumi u francuskom filmu Zraci i senke, aktuelnom trenutno i u bioskopima kod nas, i Sanjom Mitrović, pozorišnom rediteljkom i profesorkom iz Brisela. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda do sledećeg četvrtka. U ime ekipe emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredio mu je premijer Đuro Macut. Usledio je razgovor dvojice zvaničnika, nakon čega će sa gostom iz Češke sastanak imati i predsjednik Aleksandar Vučić. Planiran je i plenarni skup delegacije dveju zemalja. Biće održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babiš će obići i kompleks Expo 2027. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izveo je napade na Jordan, tvrdeći da je uništen radar na američkom PVO sistemu u toj zemlji, prenosi Al Jazeera. U poruci jordanskom narodu Islamska garda je navela da ne namerava da ugrozi suverenitete zemlje, već da su mete napada isključivo objekti američke vojske. Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da je za tu svrhu opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Vojvodina od 20 časova dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. U istom takmičenju sat kasnije Partizan će u Beogradu početi meč protiv luksemburške Unestrasen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno na severu, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1000 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Anastasija Živković. Da li ste čuli za Lazarice ili možda kraljice i koledare? U pitanju su ženske i muške obredne povorke, nekada deo bogatog folklora našeg, ali i susednih naroda. U određeno doba godine, maskirane obredne povorke obilazile su seoski atar i domaćinstva, izvodeći nekakav igrokaz. Raznolika je mogla biti funkcija ovih povorki, želja za rodnom godinom, obeležavanje početka proleća, ali i inicijacija, odnosno obeležavanje prelaska iz detinjstva u doba zrelosti. S obzirom na to da kombinuju elemente glume, maskiranja, igre, pesme, a deo su obredno-običajne prakse, u stručnim krugovima nazivaju se folklornim teatrom. To će biti tema i naše današnje emisije, u kojoj na početku slušamo Kolo Resavku, koje izvodi Duvački orkestar Garnizona Beograd, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Dušice Bilkić.

talasi Radio Beograda 2 pratite emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili folklornom teatru na Balkanu. Slušali smo ansambl Šumadiju i dve svadbene pesme, Kolo Ćumičanku koje je izveo Janićije Savić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Dragoljuba Lazarevića. Folklorni teatar je možda ne kao nekada, ali i danas prisutan u svakodnevnom životu mnogih zajednica na Balkanu. Međutim, i pored toga, i dalje je teško definisati ovu kompleksnu folklornu pojavu. Dragoslav Antonijević u radu Opšte teorijske pretpostavke o folklornom teatru piše sledeće. Folklorno pozorište je takva vrsta narodnog izražavanja koja u jednu mrežu međusobne povezanosti obuhvata razne trenutke iz narodnog života kako bi se izbrisale neumitne razlike između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i u ime sveukupnog iskustva preko granica pojedinaca obuhvata istoriju i sudbinu grupe ljudi kojoj pojedinac pripada. Ipak, ono oko čega su svi složni, to je da folklorni teatar odlikuje nekakva radnja kao oblik odraza neke situacije. Zatim tu je prerušavanje, odnosno maskiranje u neki stvaran lik. I upravo ovaj element mnogi istraživači smatraju najvažnijim oblikom folklornog teatra. Potom tu je odnos između izvođača i slušalaca, odnosno gledalaca, gde se u stvari zahteva da svi učestvuju. A to je upravo ono što je, kako pojedini stručnjaci smatraju, profesionalni teatar izgubio. Sledi sekstet Skadarlija. Potom ćemo čuti kolo Šumadijsku šetnju koje nasvirali, a u pratnji Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića izvodi Slobodan Nikitović i na kraju jednu vlašku pesmu u izvođenju Vionere i Mileta Paunovića.

Reći ćemo sada nešto o ženskim obrednim povorkama. Lazarice idu na Lazarevu subotu, obilaze seoske kuće, pevaju pesme i izvode igre za dobrobit članova domaćinstva. Uglavnom su obučene u haljinama bele boje, a za uzvrat od ukućana dobijaju darove. Lazarice su poznate u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji, a danas ih kod nas ima još samo u Siriničkoj župi, zbog čega je ova praksa uvrštena na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Nekada je jedno selo moglo da ima i po dve grupe lazarica, pa se u nekim krajevima verovalo da ukoliko se na putu te dve grupe sretnu, moraju da se potuku. Kraljice, odnosno u nekim krajevima ljelje, su također ženske obredne povorke koje su išle po domaćinstvima i izvodile nekakav igrokaz. Dok su lazarice bile mlađe devojčice, kraljice su bile devojke, tako da je učestvovanje u povorci kraljica bio način da se predstave zajednici kao devojke stasale za udaju. Danas ovaj deo folklornog teatra neguju određene zajednice u Slavoniji i Vojvodini. Slušamo kraljičku pesmu koju izvode Marica Đonić i Verka Stanković iz sela Brza u Leskovačkoj Moravi. Snimak je 1989. godine zabeležio etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović i objavio u knjizi Svaka ptica svojim glasom peva.

Tu su i dodole, povorke devojčica koje su registrovane u različitim zemljama Balkana, a išle su onda kada je velika suša. Na Staroj planini, ali i u Bugarskoj, je zabeleženo kazivanje da su se dodole zvale peperugama. To je naziv za boginju kiše koja je povezana sa staroslovenskim vrhovnim bogom Perunom, bogom groma. Ova reč svedoči o tome koliko vekova su paganska verovanja opstala putem narodne tradicije. Ona su postepeno bivala zamenjivana hrišćanstvom i verom u jednog boga, pa su tako zabeležene pesme u kojima se pominju poznate fraze kao na primer Gospode Bože pomiluj. Čućemo sada jednu takvu pesmu, takođe iz knjige profesora Golemovića. Pesma je zabeležena na Staroj planini u selu Rsovci, a izvodi je Jelica Vasić.

0: gore, Gospode Bože pomiluj. Mi idemo do zgora, a kišica do zdola, Gospode Bože pomiluj.
1: Od zlata jabuka.
2: Folklorni teatar ne čine samo lazarice, kraljice i dodole, povorke koje smo pomenuli. U folklorne drame svrstava se i tradicionalna svadba, koja je prepuna raznolikih igrokaza, kao i pogrebne ceremonije u nekim zajednicama. Sada slušamo pesmu I oro, koje izvodi Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o folklornom teatru na Balkanu. Sa vama su bili Vladimir Penđer, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda.

saradnji. Babić će obići kompleks Expo 2027. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Američka vojska je nastavila napade na Iran, dok američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu. Teheran je upozorio da je iranska vojna doktrina oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera, što je bio odgovor na kršenje blokade u Crvenom moru. Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Vojvodina od 20 časova dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. U istom takmičenju, sat kasnije, Partizan će u Beogradu početi meč protiv luksemburške Unestrasen. Danas pretežno sunčano, posle podne na severu, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći padavine i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1000 milibara, vetar jugo-zapadni duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Pevalje, pevalje, polazu gost. Ovaj vrt je veličanstven škrt. Veličanstven škrt. Ide sa rukom škrt pros. Pevalje, pevalje, u polazu gost.
1: Vi, oči čar. Hoćete li da se orodimo? Mi smo usta medna.
2: Mi smo biser zubi. Mi smo gajten veđe. Mi smo obraz ruže.
3: Združeni, lakše ćemo odoleti u ovome košmaru.
4: Samoj samca toj!
5: Jeste! Odakle se ti to javljaš?
4: Pa iz tebe same! Hajde da se prepolovimo!
6: Hajde da se prepolovimo!
7: Još bismo ovakvim množenjem mogli da ovladamo haosom!
3: Ej, rođake, rođake, uz mene se nakalemilo i nešto okruglo, na krajevima i stanjeno.
8: Ma tamo napolju komotnije.
9: Dođi pa ćeš iskusiti.
10: Bih ja, ali nedostaju mi pipci da izmilim na suvo.
11: A sa mnom se opet nasunce tražeći svoj opstanak u bilo kako celini udužila više njih. Pa mi sad smeta peta noga.
3: Daj ovamo taj višak, da se ja kompletiram.
8: A će sad nastati jagma oko panđi, surli krila, guba, rogova, kljova.
3: Daj ko ugrabi ono mu je. Pa neka ga vreme cizelira na ovom proputovanju.
12: Pitam se, gde li su sad sva ona ostala živa bića koja su na početku gamizala na sve strane?
8: Njih je odneo Fatum.
3: Sudbina je tako htela, da mi skladniji preživimo.
12: Ali ako od slične neumitnosti zavisi i plodnost ove podloge na koju smo se mi zametnuli, onda treba biti predostrožan.
11: Zumete li vi šta nam ovo predočava da sadašnje muke treba izdržati radi budućih zadovoljstava?
13: A što nam to isto ne prevedete na nama dostupan nivo neartikulisanih komunikacija?
12: Dobro, ja ću izbacivati parole, a vi klikćite.
10: Čiuči.
14: U proleće.
3: Da ore.
15: Njam, njam.
14: Da bismo tek na jesen jeli.
13: Lepo rečeno. Ali nije učinjeno.
15: Biće. Imamo polugu i strmuravan dosta je za ralu i motiku.
3: Meni je dosta i poluga da vas vrstam. Ona će u vama izazivati bol i divljenje. Ko sumlja u relikviju, neka se javi da mu razbijem sumlje. Hoćeš li ti?
11: Prc!
15: Kaže ova da se od te probe s oproštenjem oneredila. Onda će to još zato ostati sentenca za tabu. Kako je jedan probao, pa se posle ukakio.
3: Nastavi ti, samo nastavi, neka upamte.
15: Prvo, svoje nikom da ne smrdi.
3: I da niko žabu ne uči da leti.
15: Drugo, da niko svoj nos ne zabada u tuđe.
3: I da mrak ne otire kapom s očiju.
15: I kao poslednje, svako da zakopa ono što od njega otpada.
13: Još kad bi nas neko povrh svega podučio kako se pred misterijom stiče milost, himnu bismo mu ispevali.
3: Dotiče se magijom u obredima. Počev od pučkih svetkovina pa do visokonaučnih akademija.
11: Jel padajući glavom bez obzirce u ekstaze?
3: Rekoh, kušajući sok loze i umetnosti.
15: Jedino ćete u igrama duha i tela dočarati sebi bekstvo od briga i tereta civilizacije.
3: Rekoh, kušajući dim konoplje i filozofije.
15: Jedino ćete piljeći u kratkotrajne bleskove večnosti osetiti svu radost postojanja.
3: Rekoh, kušajući smolu maka i logike, otkriti u beskraju tek poneko zrnce onoga što je u nedogled od vas sakriveno. Hajde, Hajde, kreveljite se sad na svoju sudbinu kao što to vaša nedužnija braća majmuni čine na ogledala.
14: Pevao je, pevao je u prolazu gost. Ovaj vrt je veličanstveno škrt. Veličanstveno škrt i do savršenstva prost. Pevao je, pevao je u prolazu gost.
3: A što si ti jedan tamo po strani izostao?
15: Izgleda mi da sam najzad kukom zapeo nešto opipljivo. Na pragu sam epohalnom.
3: Bitlo zodijaka ne čeka nikog. Hvatajte se i bez njega.
13: Pa šta je to sa mnom, rođeni moji? Da ja baš ni jedno zrnce od svega nisam čak ni usnu opazio.
11: Ne mora biti da si previše u sebe gledao. A ogledalo se samo na sebi ne ogleda.
3: To ti je greh što si kod oči ostao slep. Moramo te raskinuti, zbog sakralne priče.
13: Ajme, meni zarko Prometeju jetru da mi kljujete.
8: Obarajte ga na obak.
3: Ej ti, daj ovamo te čengele, da ga oklembesimo.
15: Omeli ste me u najžešćem napunu stvaralačkog nadahnuća.
13: A meni jadnom i mučenom. Što me razapinjete kad ja nikome nisam obećavao spasenje?
11: Al sad ćeš nama morati da kažeš i ono što još nikome nisi rekao. Priznaj!
13: Kad je plemeniti učitelj krenuo u svet da podivljalo opštinstvo vrlinama uči, na prvoj mu se okuci točak od džombu polomio, pa je onda stao za pomoć od svadljivog kolara i razvratnog kovača moljakati.
3: Priznao je, pola mu oprostite, a onu drugu polovinu kamenom mu nadomestite, pa da prilegnemo.
13: Ode!
15: Nateraće vas ta jednolična ishrana na istraživanje.
13: Bode.
15: Pa zar je sva sreća ovoga sveta na kanabetu ispod kariranog čebeta s resama posle preobilnog obroka?
13: Bode!
15: Zar se baš nikad ni u snu ne upitate na čemu li mi stojimo?
3: Na astalu. I prestani da unjkaš dok mi preživamo.
15: Zar vas zaista baš nimalo ne rajca? Kako bismo mogli dokučiti šta dolazi posle tih dasaka na kojima odvajka da čamimo?
3: Posle nas dolaze i prolaze svakojake utvare, totemi, piramide, fetiši, obelisci i zastrašujući bunari večnosti. Kap vode u njima manje ili više, svejedno. I sad nas ostavi na miru da otkunjamo.
15: Ali ako je sve neizvesno, šta je onda istorija?
3: Gola predrasuda.
15: A sam život?
3: Beskrajno vreteno svetlosti ili trenutni prizor jednog prolaznog stanja. Pa sad biraj šta ti se od te dve pretpostavke bolje udeva u jelovnik. I jezik za zube dok ne probavimo, ako li ne želiš da te sa stala tako nepodnošljivog čušnemo u ambis zaborava.
15: Nisu meni vaše pretnje odgonetka, jer ako iz zla može izaći dobro, onda je naša etika obična sprdnja.
3: E, sad si baš preterao.
13: Ne, ne, ne!
3: Dole, dole s našega stala!
13: Ne!
3: Dole!
8: Šta se to raskinulo?
11: Kao da se neko od nekoga rastao.
15: Vode.
3: Ej, probudi se ti što vapiješ žedan.
13: Šta se desilo?
3: Istraživač nam se omakao. Moramo mu progovoriti reč dve in memoriam.
16: Mi, neutešni, nujni, rušni, suzni i pogruženi, meditiramo nad hladnom i mračnom provalijom.
11: Ti si svojom strašću za pronalaženjem rasterao razboritost, predajući se tako bez ostatka životu entuzijaste.
3: I kao što si za života sam znao da kažeš, možda je opasno, ali uzbudljivo svakako jeste, a težnja za sigurnošću najsigurniji je znak

0: tera na pašu.
1: Alžir je za svinju objektivno vredniji od bisera.
0: Ako on za nju i jeste, nije ona za njega.
1: Znači, odsad ćemo sve pojave objašnjavati konačnim i za nas korisnim ciljem.
2: Nastanak krava objasnit ćemo sirom.
3: Nastanak ptica objasnit ćemo omletom.
1: A bacajući ribu s visokog tornja, dobit ćemo dokaz da je ona apsolutno nesposobna za opstanak jer ne ume da leti.
0: Da, da, i jeste za ismejavanje, jer tiskamo se, tako reći, u prolaznoj sobi okovani strahom i neznanjem za svoj mizerni astal, iako nam je poreklo od zvezda. Iz ovih stopa ću bez mnogo snebivanja proći kroz temno gobrojne kapije.
1: Ne čini to!
2: Ko zna kakvi akrepi žedni krvi čame s one strane, brave.
3: Diranjem u nepoznato izazvaćeš gnev demona.
1: M uteče, M za sobom ostavi razjabljene rane. A odande duhtili duhti.
2: E ti, šta to izdalje se nešto srkuće i grca?
3: Ako je nešto užasno, bolje i da nam ne kaže.
1: Tiše, nećemo čuti.
2: E, odazovi se. Šta to tu sve nešto čati i mrmori?
3: Opiši nam taj prirodni fenomen malo suptilnije.
4: Ne znam jesam li kadar preneti na druge toliku lepotu samo golim rečima.
3: Skiciraj nam stvar u najgrubljim crtama, a mi ćemo resto pokušati da zamislimo.
4: Pa to je napola kao cvetnim ognjilima razbokorena mladica, a otpole u liku devojačkom.
2: To je veštica! Obeležit će te!
1: Beži, beži od nje dok te još nije zaokružila svojim obručem.
4: Kasno bi mi bilo kajati se. Ona me već bišti.
3: Zar u čumino krilo lice da zagnjoriš?
1: Zagoreo je od prljave napasti.
2: Misliš da je ona beličasta mrlja na obzorju od njega?
0: Jeste, rođeni moji. Splasnuo sam ko probušena mešina.
3: Čekaj! Ne penji se k nama na sto. Otud bije stud koji stopa.
0: Vi me oturate?
1: Pitamo te. Što u prolazu ne zalupi za sobom dveri?
5: Vode, ljudi. U utrobi mi je ko u kamenolomu. Svu noć sam prostenjao u groznim snovima.
2: Budi srećen što si prespavao kataklizmu.
0: Zašto me ne primite k sebi?
3: Moraš se vratiti da zalupiš vratnice, inače ćemo se posmrzavati.
0: Ne daju se, probao sam. Kao da ih neko drži, pa ni tamo ni ovamo. Pustite me k sebi.
1: Ni govora. Vraćaj se onamo gde si i do sada orijašio. Mi vešce ne primamo među sebe.
0: Ispizmili ste se na mene.
6: Šta je radio?
3: Nije za pristojan razgovor.
2: Pario se savetima.
0: Moram negde skloniti glavu sa ove vetrometine.
1: Ej ti, ne zavlači se pod naš astal, da nam otud iz podzemlja nagrizaš koranje i truješ duše.
4: Uverit ćete se vi kad tad u svoju grešku. Čini mi se sramna nepravda.
3: Nisu njegove namere čiste.
2: Pa ko svakog krpelja.
6: Al da se i vi niste prebacili.
1: Ne budali, ima on svoj podli račun.
4: Pre svega, avet je svaka glomazna i likom nakaradna.
3: Nosata, kažeš. Vrljava, masna, koščata usmrdela i kljasta. Da je čovek ne poljubi, što se kaže, ni kroz sedam ponjava. Kako si mogao?
4: Nisam. Ova moja je bila kao ljubičica, usta joj mirišu.
1: Skoči načas dole. Ti što si dotojić spavao. Pa isteraj vešce iz krovišta, nek zaroni onu jamu u duvaru.
4: Ne očajavajte. Ova će nas pasija zima naterati da se civilizujemo.
3: Gde li je sad ono srećno vreme kad je tek za uzglavlje trebalo načupati samo naramak sasušene trave?
7: I za bananu popeti se na drvo.
8: Izlazi!
4: Zašto? Zbog čega?
8: Pratio me ljudski rod da te poteram da po kazni začepiš onu rupu. Zbog propuha.
4: Hajdemo skupa do onamo. Uvjerit ćeš se i sam da je priroda otvorena knjiga u kojoj krvlju moram upisati svoja imena.
3: Šta li učini onaj naš sejzal s đavolovim dužnikom?
2: Ubrzo ćemo znati. Vesnik nam se vraća.
6: Kaže onaj da duh ne sme da kleči pred nasiljem.
1: Idi ti njemu reci da loši primjeri uzdižu samo budale.
4: Kad uporedite svoje vrline s tuđim manama, osjećat ćete se jako ugodno.
8: Oni me vratili da te pitam. Što si razorio bedem koji nas je ograđivao od svakojakih tajni?
4: Profano je uživati u svojim ispravnostima, ali ja sad zaista ne umem da otkrijem svoju grešku.
8: Što nam svojom ljubopitljivošću od života

0: života načini večito nezadovoljstvo.
1: Zbog toga što verujem da svaka patnja mora biti krunisana blaženstvom.
0: Pogledaj istini u oči. Mi gore na kamari možda ćemo još i preodoleti ovu ciču. Ali kako ćeš ti?
1: Mene greju moja verovanja.
2: Opet naš glasonoša kasni.
3: Ali ne znam čega li se i mi to pribojavamo kad srce kičmu nema te nema.
4: E, još da nismo u službi svemoćne sudbine.
2: Onda o svojoj gospodarici ne bismo znali više nego što ona sama o sebi zna.
1: To je otud što niko ne vidi teret slobode koji na gubi života svog ka grobu predano tegli.
0: Ona kaže, od čega mi zebemo, on se preznojava.
4: Dobro besedi, a živi kukavički u jami.
2: Zašto se ne vine nebu pod oblake?
1: Zbog toga što ni ptice nisu gore što vole visinu, već samo zato što se plaše pod nogama čvrstog tla.
0: On je gnevan što ga ne razumete.
3: A mi smo zbunjeni što se on uopšte nama oglašava, ako ili neće ili ne ume da nam se obrati, kako bismo ga i mi ko melem na srce mogli privinuti.
0: Dobro. Idem ja da mu poručim da sve što ljudi od mudrosti traže jeste da bude prirodna.
2: Nemoj više k njemu odlaziti. Kad ne ume da zavede pravičan red, onda neka nas pusti da svi ravnopravno učestvujemo u prirodnom neredu.

0: te, ovaj vrte, veličanstvo naš krt.
1: Ej, pa Tom peva!
0: I do savršenstva prosto.
2: U stvari, urla od Boga.
0: Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost.
2: Život je nacrtao tu schemu.
3: Gle, vratio se pustolov.
2: Ako više nemam snage da se upuštam u pustolovine, ja svejedno imam potrebu da se potresem.
1: Poludao je, govori sam sa sobom.
4: Ruke širi i prazninu grli.
3: Gde on sad vidi i ono čega nema?
2: Odgovori mi. Koja je moja svrha u spletu opštih događaja?
1: Gde je on kleknuo u smet da bi u agoni proricao?
5: Kad bi i panj znao da misli, on bi držao da njegovo sagorevanje na ognjištu nije za njega slučajno i tražio bi smisao događaja u pepelu, iako je svrha takvog procesa daleko izvan njega.
2: Ko si ti kad me tako na smrt ranjavaš?
5: Tajna se zovem, a večita prezivam.
2: Reci mi bar za utehu da znam gde sam pogrešio.
5: Možda baš u bezgrešnosti.
2: Čujete li, rođeni moji? Možda se ipak u večitom sukobu između razboritosti i strasti nije trebalo opredeljivati do kraja.
6: Zbilja, razboritost nam je pogasila mnoge jarke valere na slici života.
1: Ipak je on u pravu izgleda. Siđimo k njemu s ovog prokletog stola dok još zato imamo vremena.
7: A nismo li već previše kritični? Pita je.
2: Već sam je pitao.
6: I šta ti je rekla?
5: Pripitomiti čoveka znači u njemu ugasiti onaj neodoljivi divlji sjaj.
1: A odakle se to ona javlja? Ja je ne vidim.
3: Zar ne vidiš da se ščućurila u korpi za otpatke?
7: Čujem. Noktićima grebucka po zgužvanoj hartiji.
2: To ona crta svemirske nema ni u cveću.
8: I ko razočarana devojka nad oproštenim pismom čini se potihano plače.
1: Cvili.
3: Yes.
2: I ubrzano stremi mutirajući od zvuka ka svetlosti.
0: Pevao je u prolazu gost. Ovaj vrt je veličanstveno škrt i do savršenstva prost. Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost.
2: Oprostite, i meni je u grlu zastala kost. Pored toga iscurilo nam je vreme. Posuda u kojoj smo ga čuvali bila je šuplja. Vreme se nije dalo presuti u prazno. Duhovi su klonuli u svakidašnji ekspres lonac. I tu je ovoj brzalici konac.
9: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Zvučni zid. Uloge su tumačili Željka Bašić, Dragana Varagić, Marko Nikolić, Gojko Baletić, Stela Četković i Erol Kadić. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Nada Starčević, ton majstor Tomislav Perić, režija Arsa Jovanović. Urednik emisije Aleksandar Obrenović, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajića-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 1979. godine.

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nashvilleu. Subota, 15. august. Karte nashville.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: Dakle, vi ste taj Petar Petrović.
1: Recimo.
0: Kako to mislite, recimo? Jeste li vi ili niste Petar Petrović?
1: Za sud jesam. Iako nisam baš taj imenovani.
0: No, je li moguće? Niste baš taj. Zar ovo nije vaša lična karta?
1: Jeste i nije.
0: Kod vas izgleda sve jeste i nije. A koliko vidim, na njoj je vaša fotografija.
1: U trenutku fotografisanja da, ali sada nije moje.
0: Ne razumem.
1: Gospodine sudija, to nije teško razumeti. Po zvaničnim dokumentima za sud, ta osoba na slici je Petar Petrović, ali u suštini to nisam ja.
0: Objasnite mi, molim vas, kako je to moguće?
1: Suva logika, gospodine.
0: Ma nemojte, logika. Dobro, hajde da čujem ja tu vašu logiku.
1: Ovako. Po rođenju dete se krsti. Zapravo, prišije mu se neko lično ime, odnosno, registruje se pod tim imenom.
0: Dobro, i svako dobije lično, dobro, a nasledi porodično ime.
1: Tako je, i u svim dokumentima se vodi pod tim ličnim imenom.
0: Da, svakako.
1: E, po mom mišljenju, to je mimo logike. Mimo logike, a boga mi i mimo pravde, gospodine. Mimo
0: mislite, pravde. Istina i logika su osnovna načela svakog zakona.
1: Tako je, ali se ne primenjuju striktno.
0: Da, na primjer?
1: Prvo, kako ime može biti lično ako ga dotično lice nije samo, lično, svojevoljno i svesno odabralo? Samim tim, nije logično da to od nekog drugog nametnuto ime nosi čitavog života.
0: Interesantno. I priznajem, logično razmišljanje. Da, da, samo znate, prenebregli ste činjenicu da ako iz nekog razloga nekome lično ime ne odgovara, može kasnije drugim novim da ga zameni. Zakon to omogućava.
1: Greška, a i nelogično je. Da zanemarimo peripetije koje tu promenu iziskuju i prate. I to novo ime, kao i fotografija, odnosili bi se samo jednog trenutka na nju, trenutnu osobu. Već u sledećem trenu to ne bi bila njegova verna slika, ni lično ime, jer ta osoba više nije ista ličnost.
0: Nije ista ličnost. Dobro, zanimljivo. I šta hoćete time da kažete?
1: Da se svako, u svakom trenutku menja, da niko nikad nije isti.
0: Da, slažem se. Ali to su trenutne promene, zanemarljive, neprimene.
1: Za vas su zanemarljive, a za mene u suštini vrlo, vrlo bitne.
0: Dobro, svako ima pravo na sopstveno mišljenje.
1: Nije u pitanju nečije mišljenje, gospodine. Bitne su suština i istina.
0: Aha. Mislite u vašem slučaju?
1: Uopšte. U svakom. Pa i u mom. U životu. A pogotovo u pravu. Ne sme biti zanemarljivo ono što je neosporno. Činjenica. A neosporno je, gospodine, da niz minulih trenutaka neprestano dotiče iz budućnosti donoseći u svakom trenu promene. Zar ne? Slažete li se kako se ne može negirati da je ovaj trenutni trenutak, trenutak u kome se prošlost i budućnost susreću, ali ne dodiruju. Jedini stvaran realan.
0: Da.
1: Zapravo, trenutak u kome sam ja, jedino ja.
0: Dobro, samo vi pričajte. Pratim vas.
1: Ovde sam da meni, ovom trenutnom, sudite.
0: Da, koliko znam, vi ste juče počinili krivično delo.
1: Tako je, juče, da. Taj od juče, kažem vam, nije ovaj koji je sad pred vama. Ovaj sada, trenutni ja, možda to ne bi učinio.
0: Aha, znači kajete se, to vam je olakšavajuća okolnost.
1: Ne kajem se. Samo

0: No, tvrdim da ja nisam to učinio.
1: Dobro, znači negirate delo zbog kojeg ste privedeni.
0: Ne mogu da negiram činjenicu da sam ja priveden. Kažem samo da ja ovaj nisam ta osoba koju treba suditi.
1: A vi ste Petar Petrović.
0: Po zakonu. Na to ime moram da se odazivam.
1: A i juče ste bili Petar Petrović.
0: Sve vreme upravo pokušavam da dokažem da taj jučerašnji ja nije sadašnji ja. Da je to učinio neko čije ime sam samo nasledio.
1: Aha, Dvojnikovo, Blizančevo.
0: Na neki način, da. Nismo isti, samo smo istoimeni.
1: A, znači, samo ste koristili i trenutno koristite njegovo ime?
0: Kao i svako. Inače bih morao svakog novog trenutka za sebe, trenutno novog, da smišljam lično ime. A to je apsurdno, jer bih čitavog života samo to radio, menjao ga. I uvek bih za tren kasnio sa tom promenom.
1: Aha, razumem. Dakle, vi pokušavate da dokažete da vi trenutni niste vi jučerašnji.
0: Da, upravo to. Mm-hmm. Vidite, ako bih ja od juče bio isti kao ja ovaj danas, onda sam taj i takav isti nepromenjen morao biti prekjuče i nakjuče. Ako tako idemo unazad, iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu, stići ćemo do dana kada je dotični Petar Petrović isti ovakav nepromenjen rođen, a priznaćete da se on takav nije mogao roditi.
1: Vi baš odoste predaleko.
0: Samo idem logikom. Logikom i istinom. A ako krenemo unapred, u budućnost, ako sam ja od juče i danas ista osoba, znači, bit ću isti i sutra, preko sutra, nakon sutra, uvek isti, opet nepromenljiv, zapravo, večan. A to bi

0: jer se u svakom trenutku sve menja. A sve što se menja ima novi početak, a samim tim i kraj. Znači da je i promena ličnosti stalna i nije zanemarljiva.
1: Sud ne negira ni vreme, a ni promene.
0: Iako su to neoborive činjenice, vi ih izjednačujete.
1: Kako to mislite?
0: Slušajte, verujem da vam je poznato kako su se neke zvezde ugasile pre ko zna koliko miliona godina.
1: Jeste.
0: A mi ih sada trenutno u našoj realnosti još uvek vidimo. Mi zapravo vidimo, živimo prošlost. Vidjet ćemo ih i sutra, a to sutra je za nas budućnost koja je u stvari realno već minula, razumete?
1: A ko ste vi sad zapravo?
0: Ja sam trenutno pravo ja.
1: Ma šta vi zapravo hoćete? Da dokažete da krivičnog dela nije ni bilo?
0: Ne, ne tvrdim. Moguće je. Samo kažem da ja današnji nisam, niti mogu biti ja taj od juče. A to znači da ja današnji nisam mogao, niti sam juče bio tamo. To jest, da nisam mogao da učinim delo koje meni sada pripisujete. Kao što taj jučerašnji Petar Petrović danas nije ovde. Vi, gospodine, danas sudite meni današnjem nevinoj osobi za delo koje je neki jučerašnji Petar Petrović počinio.
1: Ba to naša policija hapsi nevine ljude.
0: Ne, to ste vi rekli. To ste vi rekli, vi to treba bolje da znate.
1: Da, da. Dobro ste odbranu smislili. Igrate na kartu udvojene ličnosti.
0: Gospodine, ne, ne, sačuvaj me Bože, zašto bih se pravio psihopatom kada ja to nisam. Koristim samo logiku i činjenice. Zar pravo i zakoni nisu u službi pravde i istine?
1: Neosporno. Nego, radoznao sam da čujem da ste vi sudija. Kako i kome biste vi sudili?
0: Onog Petra Petrovića od juče proglasio bih, kao i one ugasle zvezde, danas nepostojećim, nestalim. Što je neoboriva istina, jer složili smo se da je svako u svakom minulom trenutku drugi i drugačiji.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Onaj iz minulog je minuo, zapravo, već preminuo, znači nepostojeći, mrtav, a umrlom se ne može suditi.
1: Znači, idući vašom logikom, gospodine Petroviću, dolazimo do činjenice. Ako ste vi prethodni, jučerašnji, uhvaćeni na delu, da je i onaj prethodni vi, kao i onaj pre njega, učinio nešto slično i tako idući unazad, doći ćemo do trenutka kada ste prvo, verovatno, sitno, za sud beznačajno delo počinili. A ako krenemo unapred, to znači da ste se svakodnevno menjali i bili iskusniji i da ćete sutra i u buduće činiti nova i teža krivična dela. Da. A zadatak suda je da vas u tome spreči, zapravo onemogući.
0: Gospodine sudija, zar nisam dokazao da sam samo imenom jučerašnji Petar Petrović?
1: Ako bih se ja sa vama složio, pa to bi značilo da ste počinili još jedno krivično delo. Korišćenje tuđeg imena kažnjivo je po zakonu.
0: Ali njega sam to ime od minulog jučerašnjeg Petra Petrovića nasledio.
1: I to vas ne oslobađa. Prihvatajući nasledstvo po zakonu, dobili ste pravo da nasleđeno koristite. Ali i da preuzmete obaveze i dugove onoga koga ste nasledili, gospodine Petroviću.
0: Odreći ću ga se. Promenit ću ime.
1: Ne, ne, ne. I to vam ne pomaže. Ima nešto što je u svakom trenutku samo vaše. Lično. Nepromenljivo. Ono što niko, ni vreme, ne može da promeni. Zaboravili ste, gospodine, DNK i otiske prstiju. Uostalom, ne razumem zašto se vi, trenutni Petar Petrović, bunite kad će tu kaznu platiti onaj, po vama, još nepostojeći, budući Petar Petrović. Dakle, zapisničar upišite. Dana tog i tog, godine te i te, priveden je sudu gospodin Petar Petrović, osumnjičen da je počinio krivično delo kažnjivo po krivičnom zakonu, član 286, 360.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredio mu je premijer Đuro Macut. Usledio je razgovor dvojice zvaničnika, nakon čega se sa gostom iz Češke sastoji predsjednik Aleksandar Vučić. Usledit će i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Iranska vojska je saopštila da će nastaviti napade u regionu sve dok Sjedinjene Američke Države ne obustave udare na Iran. Navodi se da je Teheran spreman za svaki neprijateljski scenario. Jordanska armija je saopštila da je oborila 4 iranske rakete i 6 dronova. Trojica mornara koja su preživjela napad na tajlandski teretni brod u Ormuskom oreozu tuže vlasnike broda i tvrde da su iranska upozorenja ignorisana pre napada. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali 2 saudijska nafta tankera, što je bio odgovor na kršenje blokade u Crvenom moru. U Beogradu će od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biti izgrađeno 8 kružnih tokova. Najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić i objasnio kako je plan da se ta saobraćajnica učini jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena. On je na konferenciji za medije istakao kako je saobraćajni problem na autokomandi jedan od najkompleksnijih u gradu i da je njegovo rešavanje krenulo stanicom Jug. Fudbaleri Vojvodine igraću u Novom Sadu protiv Ajaksa, prvi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 časova. Od 21 sat Partizan dočekuje Unuštrasen iz Luksemburga. Prenos sa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 999 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Dobar dan i dobrodošli na ovih Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đurović. U današnjem Klubu 2 moj gost je Kralj Čačka. To mu je umjeličko ime. Inače, Nenad Marić, 45.
1: Od 47, nemam ja.
0: Evo, 47 godina. Mlad dečko, što bi se reklo. Ali puno toga ima iza sebe, puno toga ima ispred sebe. Nenade, hvala ti pre svega što si u ovako kratkom roku pristao da budeš moj gost, moj sagovornik. Sada si negde, radiš novi album. Dok smo stigli?
1: Da, hvala što si me pozvao, eto, i pozdrav slušalcima. Pa evo, da, jeste, treći album je na pomolu, završili smo album, sad radimo taj dizajn i to sve, pa će uskoro će se pojaviti i u etru i u javnosti i tako, eto, to je, šta da kažem, to je dupli album sa 24 pesme.
0: Ali to vuče na Džonija Štulića?
1: A to su mi mnogi rekli, da je taj fenomen duplog albuma vezuju za njega. Dobro, jeste, on je u svojoj karijeri bio kratko, ali onako baš intenzivno, jel? Objavljujući čak i ono četvoroduple.
0: Tako je.
1: Tako da, da, to kad se nakupe pesme, to je problem sa, pa nije problem, možda glupa reč, problem, ali kada se nakupe, ja to mogu da razumijem sa autorske strane, nakupi se dosta pesama, materijala i onda one stoje. Mi smo na ovoj ploči, jel, koja će se zvati Dobro jutro ljudi po jednoj pesmi, i tu pesmu smo recimo svirali dosta na koncertima. Dosta pesama sa albuma su zapravo pesme koje smo mi već izvodili i koje publika zna, i koje su, ajde da kažem, neke i prepoznate, pa je bilo i kroz ove godine, jel, unazad. Meni je dosta često postavljeno pitanje kao kad ćeš da snimiš ovu, kad ćeš ovu. I evo, sad je došao taj trenutak da to ja sve objedinim i da, i čak i pored ovog materijala, meni ostaje materijala za još sigurno dva albuma, tako da ne mogu da se stignem, to je problem. A zašto ne mogu da se stignem? Zbog lične nesposobnosti i objektivnih okolnosti koji ne idu na ruku ovome što radim i čime se bavim. A to je kantautorski rad koji je malo, eto, nije baš u modi ovih dana.
0: Ono što hoću da pitam, znamo se dugo, znamo se 20 godina, preko zajedničkog prijatelja.
1: Da. Maksa, koga ovom prilikom pozdravljamo.
0: Svaka mu čast i hvala mu što nas je smestio na isto mesto, ne samo tebe i menu, nego
1: i ekipe Fiši
0: mnogo više, tako je, bracu Radovanovića i njegov band i sve ono što vuče to prijateljstvo koje, kažemo, naše druženje traje sigurno dve decenije. Ono što me jako raduje i što me dotiče kada je tvoj rad u pitanju, da si potpuno nezavistan. Kada kažem nezavistan, mislim, nisi epigon bilo čega. To što je tvoj stil frizura, recimo, u najboljem, nemoj me shvatiš pogrešno, Tony Montana i Zokija Caneta i Party Breakersa, to je tvoj stil. Crni sako i košulja i to je negde i Johnny Cash, to je negde i Vladimir Visocki, to je negde i Bulat Okudžava, i to su neki mnogi, recimo, francuski pesnici koji su svoj stih plasirali uz gitaru, kao što ti radiš. Da li je to svestan odabir? Da li je gitara tvoj prirodni prijatelj? Da li je to način na koji ti plasiraš svoj stih, ili je štrim gitare, akord, ili akord tvog srca, način da ti svoj stih pustiš, a da se primi kod nas kao slušalaca.
1: Potreba, ja bih rekao da je to pre svega neka potreba, ali da, dobro, hvala ti na ovome, ovim referencama, sve su to veliki autori, jel, ima ih još dosta, nije kod mene to nešto što polu namerno, polu slučajno, za frizuru nisam odgovoran, do nekle jesam, jer
0: friza
1: postoji, to je priroda, da, pitaju me, jel se ti blajkaš, farbaš, i to ne, rekao, ovo je čist proizvod stresa.
0: Život u Srbiji, proizvod je ovo frizura.
1: I genetika, sa Kevine strane svi su beli bili, i onda, znaš, se rađali, bukvalno sedeli sa 20 godina. Zašto se pesama tiče, to je izašlo eto iz neke moje potrebe koju sam ja nastavio iz tih mlađih dana kad sam se zaljubio ili kad sam zavoleo muziku i pre svega blues, rock and roll i sve ono i otkrivao zapravo kroz neko odrastanje ta moja muzika spašavala, hranila, otkrivao sam je i želeo sam da je to nešto, ajde da kažem, da pa neka vrsta možda i eskapizma, sad kad vratim film nazad, jer su bile grozne godine 90. Trebalo je pobeći negde, nije moglo baš realnost da se gleda, mada ni sad nije bolje nešto, ali to je mene recimo spašavalo, a onda se desilo zbog tog talenta, jel, da sam ja vrlo rano svirao gitaru i tako dalje, otac mi je bio muzičar, onda se desilo to da u jednom momentu su te pesme, kad sam došao u Beograd, zapravo počele da izlaze, iako sam u Čačku već smo imali bend, jedan zvao se Disko Klackolica, ja sam dosta pričao o tome, ali ajde, evo da pomenu. I onda u dolazak u Beograd, taj period neke promene, za mene važne, je na neki način napravio to da ja sad imam potrebu da se izrazim kroz to, učeći i dalje od ovih velikih, ne kopirajući ih, nego pokušavajući u sebi da dođem do nekog autentičnog doživljaja koje sad želim ili hoću da pretočim u to što radim. Bez namere da da sad nešto, ne znam, tu nekoga nešto, da jednostavno se izrazim, eto. I to je stara priča, ja mislim da je to u ljudskoj prirodi potreba. Zato nam i služe zanimanja, jel? Jasne, svako zanimanje je neki način, neka vrsta izražavanja. Tako da, eto, ovo je možda onako malo opasnije i uzbudljivije, jer je neizvesno. Nema šefa, nema firme, nema
0: direktora, nema plate.
1: Nema ni plate, to je najizveznutiji deo, mislim, jedan od, rekao bih, uzbudljivijih.
0: Da.
1: To utiče direkt na izbor tematike koja se sama nameće u nekim situacijama. Tako da, eto, to je neka jedna materija koja mene i dalje drži i koja, eto, za koju mislim da eto, ima smisla, mada se često i ja često dođem u situaciju da postavim pitanje ima li ovo smisla, da li ovo raditi, znaš, kako se to priča ovde, čitav odnos prema kulturi, prema bilo kakvom stvaralaštvu je mortalistički ili ide iz ugla Tanatosa, jel? Ne ide iz Erosa, nego Tanatos, ajde, ja sam ovo zvao društvo smrti, jel, koje nije... Ne prihvata baš tako lako. Šta ti to radiš? Slikuckaš, sviručkaš, čituckaš, uzmi radi nešto ozbiljno, del ova i samo se juri za tom domom i eto, posle čovjek poraste, odraste i uhvati se za glavu, ima pare, ali nema dušu.
0: Ali sa druge strane, kad pogleda čovjek, kada se vidimo u sredno vreme, evo recimo, evo potpuno što privatizujemo ovaj naš razgovor, vidimo se ti ja u društvu, još par nama, dragih ljudi. I vidimo se posle toliko vremena. A ljudi žele da nas vide obojicu, nas čuje obojicu. Zar to nije neka vrsta poezije? Da se vidimo, da se družimo, da razvijemo neke reči, bez obzira na naše primarne potrebe, da li čorbe spasulje ili svadrovsku kupu su pitanju.
1: Da, pa je.
0: A da je svima drago što su svi tu nas desetak, nakon zadovoljenja tih primarnih potreba, mi ćemo pričati nešto o čemu vredi pričati. A što nije običan život, što nije ono kako smo danas, kako smo juče bili, da li nam je pritisak previsok ili šta god. Ima nečeg u tome, da je to nekako, rekao bih, nekako je okrepljujuć kad pogleda čovek. Koliko god da to zvuči prizemno.
1: Pa jeste, da.
0: Te obične stvari su tako bitne. Bili mi umetnici, bili mi kulturni radnici, bili mi obični ljudi, bili mi šta god. Bez nekih bazičnih potreba ne možemo nekako da idemo dalje. Pa, čini mi se.
1: Potpuno se slažem, to je normalno. Mislim, trebalo je to i meni godina da prođu da ja to da kako prihvatim i da bi to sad postane kao zadovoljenje primarnih ili osnovnih potreba ili ti zadovoljenje čak i potreba nižeg reda ili zadovoljenje potreba višeg reda. I to jeste, kako da kažem, jedna bitna stvar. Tu je muzika, tu je umetnost, tu je kultura za koju mislim da i služi da na neki način zbraja ili zbira ljude i da koristi čovjeku da se desi ta samospoznaja ili neka, recimo, jedno od, kao da čovjek malo sebe bolje upozna i da razmeni nešto sa drugim i da se možda čak nađe i neku utehu u ovom ludom, jel, svetu s jedne strane, i koji je s druge strane opet i divan, jel, kad sad malo pogledamo s nekog drugog ugla iz neke druge dioptrije. Tako da, šta je bilo pitanje, ja sad ne mogu...
0: Pitanje od prilike, koliko nas deli do umetnosti od zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba? Koliko nam treba da dobacimo do viših sfera?
1: Pa da, neki bi to rekli, ja sećam ono, da li to veše iz sociologije, ide prvo tako ekonomska, kako ono veše, to je nekad bilo, ekonomska, jel...
0: Da, sigurnost.
1: Sigurnost, pa onda ide kulturna nadgradnja.
0: Da, o bilo? Tome su i Marx i Engels imali šta da kažu.
1: Da, i ima to smisla, to sad, eto, kako se to menjalo kroz decenije tako i je. Kroz prošli vek i do čega je danas došlo, onako, interesantno bi bilo pričati o tome, mislim, ja nisam spreman za ovu temu, naravno.
0: Naravno, naravno.
1: Pričam intuitivno i pomalo ono što malo znam. Ali, ovaj, da, ja mislim stvarno, meni se čini da je kultura jedina, a kad kažem kultura, mislim na literaturu, na...
0: Lepe umetnosti.
1: Filozofiju, tako, na umetnost, svu umetnost. Muzika, rock and roll, blues, tako cela je. Lepeza tih žanrova, pojedinaca, ludaka u pozitivnom smislu, jel, koja i kod nas i svuda u svetu i tako dalje, ovaj, mislim da je to nešto što ovaj, i onda imamo ono opšta kultura, jel, što se eto, neke stvari nisu ušle jednostavno u opštu kulturu, a jesu deo opšte kulture i sad ti to ne možeš. Mi smo sad toliko bombardovani tim informacijama da smo rascepljeni ljudi. Nas jedino kultura može da pokrpi, ja ne znam šta drugo može da nas pokrpi. I koja jel, u sebi nosi neku ideju, onako nečeg humanog, nečeg zdravog, ljudskog prosto. Ja.
0: Da, neke vrste ličnog iskupljenja, čišćenja od ovoga što smo kao potrošači, konzumeri, da, nazovimo to da. Tako. Hajde, je još jedno pitanje o tvom novom albumu. To će biti
1: i... Nisam možda rekao...
0: Dva studijska albuma, jedan je živi, je li tako bio?
1: Ne, to će biti dupli album, mi smo snimili te pesme, biće novih pesama, biće ovih pesama što sam radio za predstavu u JDP u Borisa Lješevića.
0: Znači, premijenjena muzika i
1: pa,
0: komponovana muzika i pesme zapravo.
1: Zapravo pesme koje su u funkciji predstave, ja ih nisam bili cele, ali na albumu će biti cele, jedna se zove Amnestija, druga se zove Spasi nas od nas.
0: Odličan naziv.
1: Hvala, da. Pa jeste, ima sad, to je Voja Kajević meni kaže, pa vidiš, imaš ovde Spasi nas od nas i da? Spasi nas od nas. Što da. Znači, ima tu dvoznačnost.
0: Dvoznačnost, tako da. Je.
1: Tako da, eto, šta da kažem, albumu, tehničke stvari, ove, ne znam da li to vas interesuje, da sačekamo kad izađe album, ali eto, snimali smo ovaj, 2 godine smo to radili.
0: Dobro. To je negde pri kraju.
1: Pa gotovo.
0: Ako je sve snimljeno,
1: da, je, sve gotovo, smontirano. Mix, master i sve, sad samo eto to, kako da nazovem to, eto.
0: I kad možemo da čekamo? Maj,
1: ja se nadam uskoro, jako. Bit će pre, da, naravno. Ja mislim, do kraja ovog meseca. Ali, da, opet ne znam tačan datum, ali evo, vrlo uskoro ovaj će izaći. Kao najava za taj album, mi smo objavili ovo posljednji single, Hej, hej, mama, hej, hej, tata. To je bilo posljednje što sam objavio i eto, i ona će se naći na toj ploči, tako da...
0: Odlično.
1: I malo je zvuk onako, kako kažem, drugačiji. Imali smo goste i 10 pesama iz jazz orkestra. Ivan Ilić je radio aranžmane za braseve. Marko Marić, moj brat, on je radio aranžmane za pesme i bio je producent ovog albuma. Tako da, eto, to je nešto onako najgrublje što bih mogao da kažem. Snimano u studiju, Downer studiju na Beogradu, po nekim još studijima po Beogradu, da ne nabrajam, sad bit će...
0: Da.
1: Eto, to su neke informacije.
0: Nadam se vrlo brzoj promociji toga albuma. Hajde ovde da stavimo one 3 tačke. i vrlo brzo se vraćamo ovoj priči.

0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, ovo je program umetnosti i kulture Radio Beograda. Moj današnji sagovornik je Nenad Marić, ja sam Vladimir Đudović. Nenad Marić je mnogo poznatiji u javnosti kao kralj Čačka. On je pre svega diplomirani likovni umetnik, rock'n'roller, poeta, pisac, bavi se primjenjenom muzikom, pisao si muziku za serije i filmove, pisao si muziku za teatar, odnosno za kazalište, sad se referišem na saradnju sa Zagrebačkim teatrom.
1: Da, da, jeste, da.
0: Ta saradnja sa Ninom Pajsić te jako, rekao bih, izdvojila i označila kao čoveka koji nije omeđen ovim našim uskim administrativnim granicama. To je jedna kultura, to je možda jedan jezik ili nije jedan jezik, ali je zajednička kultura, zajedničko je nasljeđe i tu si se potpuno naslonio na ono što bi bilo, kako bih rekao, normalno da se svi naslonimo, da nemamo postoje te regionalne, rekao bih, reference koje nas manje ili više određuju ka Srbiji, ka Hrvatskoj, ka Bosni i Hercegovini, ka Crnoj Gori, ali nekako je ispalo prilično normalno da ti sarađuješ na predstavama koje su za zagrebačka kazališta, recimo, bez ikakvih problema. I da to nema problema niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji.
1: Da,
0: što je u današnjem političkom manje više osetljivom trenutku.
1: Uvek, zato što se time manipuliše, a postoje ljudi svuda, i tamo i ovde, i
0: koji
1: gore,
0: su normalni.
1: I dole, i gde god, koji su normalni, koji zapravo su posložili te stvari u svojoj glavi na
0: da,
1: neki, neki zdrav način, mislim. I to je sve te saradnje meni su onako jako bile značajne, nekako su me i svoje zone komfora onako izbacivali s jedne strane, a s druge strane susretneš ljude, senzibiliteti, energije i tako dalje. I verovatno bi to da bilo možda više i propraćeno i pažnja bi se na tome malo možda bila veća. Nije čak ni tamo ni ovde neka pažnja tolika bila da sad, jel, to baš zbog ovih stvari o kojima ti pričaš, jer upravo je u tome problem što se ne dozvoljava kulturi i kultura bi ovako rešila stvar, mislim, to svi znamo, ko je god je nešto malo promislio, ali se manipuliše tim, jel, opet stvarima nižeg reda, nacionalizmom i ostalim tim, šovinizmom, nacionalizmom i tim glupostima i gde se, eto, da bi mogao neki biznis da se pravi šta već.
0: Ako ima biznis uopšte,
1: pa ovi
0: a verovatno
1: ima. Verovatno imaju, da.
0: Oni imaju biznis, tako je.
1: To kad čim čujem neko da na sva usta priča o tome, meni je odmah jasno, jel samo vidim nule iza tih priča, zapravo, neko tu broji. Ali i u tome je jedna tragedija, taj neka vrsta tragedije ovoga ovde što mi živimo, a Boga mi, ja bih rekao sad to što se proširili na ceo svet. Da ti diskursi, sve te fraze ponavljanja, iste priče, u suštini su one, ista je matrica, suština matrice je ista. I ne mora čovjek nešto mnogo da bude, jel, da poznaje istoriju ili ovo i ono, da može da uvidi ceo taj jedan mehanizam prevare, laži i svega onoga što...
0: Da.
1: I zato, eto...
0: A kome je to potrebno, zapravo?
1: Ovima što vladaju.
0: Kome je to potrebno?
1: Ovima što vladaju, svima što drže moć i ostalo, ja bih rekao.
0: Tamo i ovamo i svuda.
1: Svuda.
0: Svuda.
1: Da. Zašto da imamo slobodnog
0: umetnika,
1: građanina,
0: čovjeka, jel,
1: zašto, znaš, odmah postavlja pitanje, to je problem. Čim postaviš pitanje, odmah si u problemu.
0: Zašto čovjek da normalno razmišlja,
1: da
0: mu je bliži neko ko je na 300 km odavde, neko ko je bliži, a ne deli njegovo, recimo, civilizacijsko gledište ili šta god.
1: Recimo, da. Da. Pa to je univerzalno, to ponavlja se. Ponavlja se onako baš smešno više. Mislim, meni malo dosadilo, možda mi je kao mlađi bilo interesantno. Kad si mlad, onda ti je to nekako kao šta se ovdje dešava. Hoćeš da vidiš šta je iza. Kao pa vidi, ovaj peva o ovome, ovaj peva o ovome, ovaj peva o ovome, ovaj priča, ovaj piše o ovome.
0: A to je samo rock and roll. ili je to samo biznis?
1: Rock and roll pre svega, ali van rock and rolla ima u drugim žanrovima, ima panka, da kažem.
0: Tako je.
1: I u rock and rollu ima panka. Mislim, ja punk doživljam kao stanje, kao...
0: Da, da, da.
1: Jasno. Ne mora biti samo žanrovska stvar, ali... Aha. Ima i te, i to sad treba, kao, ima Aha. potrebe da se nešto sruši normalno, da bi moglo da se gradi, pa kao, ne damo da se išta sruši, jer pitanje šta će da se radi, a u osnovi leži ova stara priča o klasnim razlikama.
0: Ali, ako se dobro sećam definicije starog zagrebačkog kritičara, rock'n'roll kritičara, Darka Glavana, punk je skraćenica njegova potpuno i uvredljivo negiranje klasike.
1: Što je pozitivna stvar.
0: Što je pozitivna stvar, ali mi smo mnogo daleko od potpunog i uvredljivog negiranja klasike. Ako nama sad Toni Cetinski insistira da ne može više drži koncert na mestu na kom je održao 52 koncerta zarađujući dobre novce.
1: Da, eto, to je neka istotna.
0: Jednostavno se sada sećajući ili osjećajući neke nove negativne vibracije, ali ne moramo o tome uopšte da pričamo. Pustimo sve to. Hajde pričamo o tvojoj potrebi ili tvojoj sposobnosti pre svega da radiš primjenu muziku za teatar, za televizijske serije, za film. Sve ono što nekako izvini ako se ja bahćem, ne bi trebalo, što mi nekako ne liči na tebe, ja tebe vidim kao čoveka sa gitarom koji reaguje na prvo. Primjena muzika podrazumeva nešto koncentrovanije, namenjenije,
1: u službi
0: nečega što nije prvi trenutak. Recimo, muzika za film, muzika za seriju, muzika za pozorište, primjena muzika je nešto sasvim... Ja grešim, sigurno da ja grešim, ne želim tebe da uvredim ili da povredim, da kažem da ti nisi spreman, niti sposoban za to, ali ja te tako nisam doživljavao, ja sam tebe video kao čoveka momenta, čoveka koji uhvati gitaru i uradi A3 i krene, svoj stih, ne nečiji tuđi, nego svoj stih.
1: Da, da, pa dobro, ovo su bile, ovo sve što sam radio, dosta toga sa bratom sam radio.
0: Mhm. Jel, Dobro, on je škola.
1: Je, on je, on ima jedno to iskustvo sa
0: akademije,
1: da. Tako da, u toj nekoj saradnji sa njim, dosta smo radili, smo taj muziku za sjajan dokumentarni film Đorđa Markovića, Poslednji povratak Kaktus Bate, pa smo radili za seriju Kičićevu Mama i tata si igre vrata. Ja sam radio odvojeno od njega ovu predstavu u JDP-u i Halo Halo ovdje je radio Zagreb, jedna predstava radio
0: sad
1: teatra.
0: Sad imam Pajsić, da?
1: Ne, to je Bez Nine.
0: Bez Nine, da, da.
1: To je oboženi Begović, ženi koja je zapravo bila osnovala Zagrebačko kazalište mladih. I bila je pesnik.
0: Da, ZKM, da,
1: ZKM, da.
0: Čuli ZKM, jest. Da.
1: I ona je zaslužna za to. Inače, bila je pesnik. Imala je jedne sjajne neke pesme koje sam ja dve ubacio u muziku, ili što bi rekli oni uglazbio. Jedna se zove Mi, druga se zove Noć. I to bih isto voleo da snimim, ali treba da dođe na red. Izvodio sam tu Mi na koncertima, vrlo jedna potresna pesma. Pred rat je pisano, onako jedni stihovi vrlo onako bez da ikoga dirnu, a gađaju suštinu. Mislim, brehtovski onako, što je meni jako blisko, taj kurtvajlovski senzibilitet i to neko rasturanje forme i u muzičkom smislu, a i u jezičkom, koliko sam sposoban da bi se desio neki trenutak onako meni važan, eto. I da, to je sad primjenjena muzika, ali primjenjena muzika, ona je također jedna lepa stvar. Možda je meni lako to da, iz mog ugla, meni to nekako lakše je sagledavam, možda zbog ovog iskustva sa slikarstvom, jer je to sad slikanje melodijom, bojom, tonom, harmonijom, tom nekom numerom, ili to je eto neko moje iskustvo, mislim, prija mi to, ne znam, to je onako nešto što i ove stvari koje sam radio stvarno su onako, eto, zadovoljan sam i kako je to na kraju ispalo.
0: Hajde ovde da primijem, kratku pauzu i vratit ćemo se ovom razgovoru.
2: Znači ću izlaz iz ovog limba.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nenad Magić, mnogo poznati kao Kralj Čačka, je moj današnji sagovornik. Ponovo ti se zahvaljujem što si u ovom kratkom vremenskom okviru pristao da dođeš i da budeš moj sagovornik.
7: Hvala tebi.
6: Pričali smo malo o tvojom stvaralaštvu, ali nikako se dohvatimo tvoje izvorne vokacije. Ti si likovni umetnik, diplomirani likovni umetnik, imaš više izložbi, ali se paralelno baviš i pisanjem poezije i muzikom i pribiljenom muzikom i show biznisom, ajde da ne bežimo od toga. Kakva je, recimo, pri čemu ne želim da nabacim nikakvu potrebu da ti meni sad odgovaraš, ali kakva je tvoja potreba da budeš showman, da budeš čovek ispred svog dela, koji predstavlja svoje delo, da tvoje delo nije u prvom planu. Jer nekako poezija, muzika su u drugom planu. A nekako tvoje lice pre svega tvoj zaštitni znak. Potpuno mi, molim te, prebaci ako se te pogrešno pročitao.
7: Aha, pa nije, ajde da demistifikujemo, ne znam koliko ću ja biti sposoban za to, s obzirom da sam blizu u svojoj koži.
6: Ali potpuno ali ne bežimo od toga da sam pogrešio.
7: Ne, sve je okej. Okay. Dobro, ajde ovako, eto, ja sam završio slikarstvo, nisam toliko aktivan kao slikar, to je iskustvo bavljanja
6: kroz... Doga, ali imaš nekoliko izložbi svojih.
7: Imam nekoliko izložbi i verovatno ću u budućnosti nekoj nastaviti praviti. Kao pesnik sam objavio te dve zbirke, od kojih je do

0: dosta pesama iz muzike. I neke pesme u ovoj drugoj zbirci Zemlja nije moj dom, ona uglavnom su to nešto što je ostajalo, jel, kao što sam zapisivao, što nije ušlo u muziku.
1: Dobro.
0: Pa je, mi je tu Zvonko Karanović recimo dosta pomogao da to uredimo i dosta sam od njega naučio.
1: Dobro, Zvonko je odličan urednik.
0: Je, je, sjajan. Ovaj, i eto, to je bila ta druga zbirka, a ovaj, šta smo još imali kao pitanje, da, pa... jednostavno se ne opterećujem tim površnim pojavnim, jel? Nije mi to toliko sada nešto bitno, da, čak sam onako kroz te početke kao muzičar, pošto sam više bio lik introvertnosti, jel, ono, jer ovo jeste ovaj kantautorski taj ili singer-songwriterski moment, on ima sa sobom jednu introvertnost i ekstravertnost. Tu introvertnost u momentu kada se pišu te pesme, kad se živi taj neki unutrašnji život.
1: Da, unutar sebe.
0: Da, i sada to treba da podeliš sa nekim, zašto to radiš, zašto deliš, zašto ne deliti i treba deliti.
1: Da.
0: Ovaj, i ta potreba da se iskomunicira na taj način je ovaj, prosto sad ulazi na sceni, ona ulazi u neku ekstravertnost i meni onako, ja se tu još, tek opuštam još, nisam baš ni zadovoljan svojim tim scenskim ovaj, do kraja nastupom, da, možda bi trebalo početi da skačem. Pa ne znam, dobro, to je normalno, kritičan sam, da. Aha. Ne znam, možda je...
1: Samo kritičan
0: sam. Pa samo kritičan sam, da.
1: Možda i previše.
0: Možda, sigurno, da, ima toga, da, jeste. Što je možda i bolje, bolje tako nego konta.
1: Ali... ako želiš da budeš pripovedač ili što bi rekli anglosaksonci storyteller, zar ne bi trebalo da vodiš tu neku liniju, kako bi rekao, svesnog, da ne pružeš te nesvesne poruke da se šire, da potpuno jasno želiš da iskažeš to... svoj tok.
0: Da, da, to i bude
1: tok onoga što želiš da kažeš. Da, da ne pustiš ono neželjeno da se možda i raširi i da postane opšte prihvaćeno, a možda i to marketinški trenutak.
0: Pa, to je sad ona stvar, koliko želimo da kontrolišemo nešto, da. A koliko zapravo da. Smo spremni da pustimo.
1: A da li si spreman da kontrolišeš svoj život, svoj pa, mislni tok?
0: Da, mogu do nekle, ali od nekle
1: do nekle, ja.
0: Ne, ja mislim da niko od nas ne može skroz da kontroliše svoj život. Mislim, daj mi jednog, ja ne znam.
1: Pa da, tako.
0: To onda odlazi u ono OCD, kako zovu.
1: Da, da, da, da.
0: Mislim, upravo je sva lepota u toj, jel, ima tu neke i nepredvidivosti koje u pozitivnom smislu ovaj, može da bude jako lepo. Pa to na koncertu se najbolje vidi. Mislim, to su, pa evo čak i, evo, ja, ajde da kažem, možda ova predstava mi je dobar primer, jer izvodim iste stvari, iste kompozicije, sve su to isti tonovi, ali uvek drugačije i postoji neka nepredvidivost u osjećaju, u osjećanju,
1: da.
0: U trenutku, i to se dešava i na koncertu takođe. I mislim da je to jako lepo, to ljudi prepoznaju i takođe ovaj, doživljavaju, osjećaju. Tako da, ovaj, i da i ne, sve si ti dobro rekao, ja sam ovo malo možda
1: širio. A da li možda tvoj stih drugačije zvuči? Ima drugo značenje zapravo?
0: Gde?
1: U zavisnosti od situacije, od tvojeg raspoloženja, od tvojeg akcentovanja u odnosu na trenutak društveni.
0: To svakako, da, to ne možeš da ništa sa
1: tim. To je čudo.
0: Jeste čudo i to je sad fenomen ovoga što sad živimo već ovaj, duži period. Ovaj, da recimo, eto, to možda baš ovako sociološki interesantno kako neke pesme, osjećaš da te neke pesme koje govore o tim problemima imaju potrebu, vreme im je. Dok neke pesme sad da pevaš o nečemu što je recimo...
1: Onako, tralala.
0: Pa ne mora da bude tralala, nego samo
1: pesma
0: druga
1: tema. Tralala.
0: Da, pa možda imam i ja to, samo ne...
1: Nemaš, da. Nemaš. Ove, evo, odmah ću ti reći, nemaš tralala.
0: E, da, i možda, znaš, nije im trenutak. I pesma kao... Pesma, jel, to je sjajno kako to, ovaj, kao bi ja uvijek doživljavam kao neko seme, jel. Meni doživljaju pesme zapravo kao neko seme koje si bacio u zemlju. Ti ne znaš šta će da izraste i sad to može da bude neka trava, biljka, drvo, može
1: ili
0: da bude,
1: korov.
0: Ili korov može da bude, a može neko dođe da poseče to i...
1: Ali

0: korovi biljka i pa korov zavređuje da raste.
1: Da. Hajde, da, samo što mi ovde da. Čupamo biljke, a korov zalivamo.
0: A to je naš usud.
1: Pa to rekao. Smo se, ovaj, kako se zove, usavršili.
0: Hajde ovde stavimo ove posljednje tri tačke, idemo na posljednji deo, možda će biti i najkraći.

0: iznenade, zaista sam ti zahvalan što si u ovako kratkom roku hteo da dođeš do Radio Beograda i da porazgovaramo. Znam da ti je Studio 6 jako drag, znam da su ti naši programi jako dragi, kao mesto gde se emituju i tvoje muzičke tačke i tvoj kabare i tako dalje i tako dalje. Gde sebe vidiš? Vodvilj, kabare, kantautorstvo, solo karijera, pričam o muzici, likovni umetnik, poeta, sve to zajedno, multimedijalni umetnik. Kako sebe vidiš sa svojih 50 godina, cenim 50 godina, rockabilly izgled i sve ovo što imaš iza sebe, od opusa, koliko ti ispunjava? Čime nisi ili čime si zadovoljan, šta bi još? Ako je previše intimno pitanje, molim te da zaboravim.
1: Pa ajde, probat ću ovako da nekako da odgovorim, možda najbolje ovim stihovima iz jedne pesme, gde je kao refren jedan, kao hoću da znam kako i gde, zašta živim i umirem. Nisam zaboravio sve, kuda sad, lutam sad. Tako se nekako, mi možda najbliže to sad u poslednje vreme, nekako se osjećam kao da je neko ko luta, jer u nekom smislu lutanja, da ne zna površnog, jel, tvog, nego nekako lutanje, jer to jeste neka vrsta putovanja, da kažem.
0: Intimno putovanje.
1: Pa da, i nekog procesa upoznavanja sebe kroz to što se radi i reagovanja na, na ono, unutar sebe i iz polja. I ne mogu, mislim da ne može niko skroz da se sagleda onako sa strane, tako da je jako teško tu neku sliku o sebi imati onako kao, jer se i ona menja i ne znam, ne znam šta bi tu sad mogao još da...
0: Nemoj, molim te, ne želim da se očeš neprijatno.
1: Nije mi neprijatno,
0: zamislim se. Ovo bi trebalo da bude, kako bi rekao, jedno opušten razgovor, ako sam te suviše pritisnuo, batalimo to, gde sada, na svoj nekoj, znaš li gde se krećeš, kuda ideš, da li ćeš više biti poeta, da li će se više baviti muzikom, primjenom muzikom, da li će više slikati, pisati stihove, ili to kod tebe i od trenutka do trenutka, kako te uhvati maha, što bi se reklo?
1: Pa ja, eto, da kažem, iz mog ugla to ti je sada preživljavanje jedno onako na višem nivou.
0: Moguće.
1: Pa recimo, ne znam šta da kažem. To je
0: Ne razmišljaš o plaćanju računa, sigurno. Pitam te o umetničkoj tendenciji.
1: Da, svirat ćemo sad i vidjeti, nastavit ću ovo da radim, eto, da vidim šta će da se tu još pojavi. Eto, to me sad malo raduje što ćemo više, nadam se, svirati nakon ovog albuma.
0: Sjajno.
1: Tako da, eto, bit će dosta svirki, a ovako kako budem ugrabio vreme, bit će verovatno i novih pesama i nekih, ne znam, ako poživim,
0: Pa hoćeš vlastiti, dečko.
1: Eto, to je neka, kako kažem, život prosto, treba uhvatiti život, to je.
0: Aha, carpe diem, carpe, da. Uhvati život, ne, samo dan, da. Život je u pitanju zapravo. Nenade, hvala ti puno što si razgovarao sa mnom, hvala ti puno što smo se družili ovih nepunih sat vremena. U pauzama našeg razgovora ćemo slušati muziku koju si do sada komponovao i izveo i jedva čekam tvoj novi album.
1: Hvala ti, eto, pa kad dođe slušat ćemo i slobodno možete me gađati, samo nemojte po glavi, budite nežni.
0: Pićemo nešto. A moj današnji gost bio je Nenad Marić, poznati mnogo kao Kralj Čačka. Pričali smo o rock'n'rollu, slikarstvu, smislu života i svemu onome o čemu možda niste želi da slušate u ovih sat vremena, ali smo i to pogodili. Prijetno. Prijetno.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macot poručio je nakon sastanka sa češkim kolegom Andrejem Babišem da članstvo Evropskoj uniji ostaje strateško opredjeljenje Srbije uz očekivanje da će proces pristupanja biti zasnovan na principu zasluga. Dvojica premijera su na sastanku u Palati Srbije ocenili da odnose Srbije i Češke karakterišu tradicionalno prijateljstvo, bliske istorijske veze i intenzivan politički dijalog koji predstavlja dobru osnovu za dalje produbljivanje saradnje. O rešavanju ukrajinske krize u Manili su razgovarali američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Oni su se sastali u okviru sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je Lavrov obavestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Ukrajine neprihvatljivo. Rubio je rekao da su potrebne nove ideje i predlozi za rešavanje ukrajinskog sukoba. U Beogradu je potpisan ugovor o učešću između kompanije EXPO 2027. i Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija. Time će Srbija na predstojećoj izložbi prikazati modern koncept obrazovanja zasnovan na inovacijama i praktičnoj primjeni znanja u realnom radnom okruženju. Ugovor su potpisali direktor EXPO Danilo Jerinić i direktor Kancelarije Gabriela Grujić. Fudbaleri Vojvodine igraću u Novom Sadu protiv Ajaksa prvi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 časova. Od 21 sat Partizan dočekuje Unu Strassen iz Luksemburga. Prenos sa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme sutra promenljivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Danas u emisiji Kulturni krugovi od 15 sati u fokusu dve manifestacije, 33. festival evropskog filma Palić i 65. festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Izveštavamo u dnevnom magazinu kulture i sa otvaranje izložbe Vertikala vremena umetnice Ekaterine Milićević u galeriji Singidunum. Emisiju vodi Ana Stefanović. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati baki i deke u 8. i 9. deceniji života govore o sećanjima na svoje prve poljupce i nikad zaboravljene prve ljubavi. Autorka emisije Bojana Lazić. U terminu dramskog programa od 18:32 u okviru ciklusa drama posvećenih 10-godišnjici smrti Mire Stupice slušat ćete delo Federica Garcia Lorke. Krvave svadbe. Proizvodnja Radio Beograd. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bio je ovo drugi stav kvarteta broj 2 Karola Šimanovskog, fragment dela koje koncertna publika zaista ima priliku retko da čuje. Ona se međutim ukazala avgusta 2008. godine posetiocima Edinburškog festivala, recimo, koju su ispratili koncert gudačkog kvarteta ISI, kvarteta kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovo je kamerni sastav formiran 1984. godine u vreme kada su njegovi članovi još uvijek bili studenti Pariskog konzervatorijuma. Odlučili su se za ime Ežena Isaija, koji živi od 1858. do 1931. Dakle, poznatog belgijskog violiniste i kompozitora, koji nije bio samo solista izuzetno rafiniranog stila i harizme, već je pre svega mnogo učinio za razvoj kamerne muzike u Francuskoj. U tom je smislu jedna od najvažnijih stavki iz njegove biografije podatak da je bio prva violina kvarteta koji je sam osnovao 1886. godine. Kvartet kojem je posvećena današnja emisija je inače internacionalnu reputaciju stekao nakon 1988. godine. Tada je kao prvi francuski ansambl te vrste osvojio Grand Prix na internacionalnom takmičenju Evian. Nakon koncerta, jedan je njujorški kritičar zabeležio da su četiri mlada svirača, Christophe Giovanetti i Lick Marie Aguera, violinisti, Miguel da Silva, violista i Michel Poulet, čelista, dobro prilagođeni 20. veku, koji su sa sobom doneli na taj festival i da je njihova interpretacija te večeri bila sveža i da je svakako odgovarala karakteru izabranih kompozicija. U popisu izabranih kritičkih osvrta, ovaj fragment je jedan od prvih, ali i jedan od mnogobrojnih u kojima se ističe izuzetan kvalitet ove skladne četvorke. Čućemo sada kako je Isaiji kvartet izveo, na primjer, Haydnov kvartet opus 54 broj 2. Slušat ćemo drugi, treći i četvrti stav.

specifičnog senzibiliteta ostvari visok nivo uigranosti i umetničkih dometa. Od onih koji su kvartet osnovali do kraja njihove postojanja u januar 2014. godine je ostao samo violista Miguel da Silva. Godine 1986. sastavu se pridružio violinista Lic Marie Aguera. 9 godina kasnije, 1995. mesto prve violine je preuzeo Guillaume Sutor, dok se poslednji ovoj umetničkoj grupi 2005. godine pridružio Jovan Marković, violončelista. Svi oni u svojim biografijama beleže pre svega studiranje u uglednim evropskim i američkim univerzitetima i na akademijama, usavršavanje na majstorskim kursevima ili u klasama vrhunskih profesora, kao i, razume se, niz nagrada koje su osvajali na takmičenjima u svojim kategorijama ili pak za zasluge na polju umetnosti. Danas su i sami posvećeni pedagozi koji su na Nacionalnom visokom konzervatorijumu za muziku u Parizu osnovali čak i klasu za gudački kvartet, a od 2002. godine postoji njihova klasa i na Britain Pierce Akademiji u Oldenburgu. To ih naravno nije odmetalo da tokom svake godine priređuju veliki broj koncerata. Zgusnuta internacionalna koncertna sezona kvarteta ISI uključivala je nastupe u Sjedinjenim Američkim Državama, u Aziji, u čitavoj Evropi, u kojoj su ostvarili gostovanje u nekim od najpoznatijih dvorana, kao što su recimo Teatr Champs-Élysées u Parizu, Wigmore Hall i South Bank u Londonu, Musikverein Beču ili Filharmonija u Berlinu, ili pak festivali u Strezi, Bonn, u Lockenhausu i Edinburgu. Na festivalu u Besançonu, na primjer, u septembru 2006. godine kvartet je izveo sve kvartete Jozefa Haydna, a u martu 2008. sličan su podvig zabeležili izvevši celokupni ciklus kvarteta Ludviga van Beethovena u Parizu. Kritičari su bili vrlo složni u ocenama sviranja kvarteta ISI, koji je stekao ugled ansambla najvišeg nivoa, podjednako uspešnog u svom zajedničkom, ali i pojedinačnom predstavljanju. Oni kombinuju uglađenost sa delikatnošću, intelektualnu strogoću, sa emocionalnom suptilnošću, ima da ih mnogi povezuju sa repertoarom 19. veka, oni vas obaraju s nogu i kada izvode Mozarta, primetio je jednom prilikom kritičar londonskog Guardiana, čemu ćemo mi dodati da su podjednako autentične i njihove interpretacije muzike 20. veka. Muzika Igora Stravinskog će nam to potvrditi u narednim minutima. Slušat ćemo tri komada ovog kompozitora za gudački kvartet.

Tri komada za gudački kvartet Igora Stravinskog slušali smo izvođenju kvarteta Isai, kojem je današnja emisija posvećena, u svetu priznat zbog svojih interpretacija širokog i raznolikog repertoara. Isai kvartet se može pohvaliti da je spisak dela koja se nalaze na njihovim diskografskim izdanjima takođe izuzetno bogat. Tu su dela Haydna, Beethovena, Mozarta, Mendelsona, Debussya, Ravela i Forea, snimljena za ugledne diskografske kuće kao što su Harmonia Mundi, Philips ili Deca, ali osim standardnog, dakle klasičarsko, romantičarsko, impresionističkog repertoara, Isai kvartet je pokazao i veliko interesovanje za savremenu muziku, pa su tako, zahvaljujući ovom sastavu, publici premijerno predstavljena dela čitavog niza autora aktivnih od druge polovine 20. veka pa do danas. Među njima je recimo bugarski kompozitor Andre Bukorečlijev, čije su sve kvartete snimili 2001. godine i za taj snimak osvojili Grand Prix Akademije Šarla Krosa, inače pesnika i naučnika koji je živeo u 19. veku. Zanimljiv je takođe i podatak da je kvartet 2003. godine, kao u ostalom i sve veći broj izvođača i klasične jazz muzike, osnovao i sobstvenu diskografsku kuću Isai Records. Sasvim mudro i promišljeno, uz kvalitetan zvuk i tehničke karakteristike snimka, oni su u svojoj ediciji diskove opremili izuzetno obimnim knjižicama. Tako, na primer, kompakt disk sa delima Cezara Franka, na kojem gostuje pijanista Pascal Roger, prati knjižica od celih 86 stranica. Među izdanjima Isai Recordsa je i jedinstveno remek delo literature za gudački kvartet, Sedam posljednjih reči Hrista na krstu, Jozefa Haydna, projekat sa naratorom i fotografijama koje je zabeležio Gerard Rondeau, ali i kompozicije autora kao što su Schumann, Mozart ili, na primer, Fauré. Očekivano, sva su ova izdanja naišla na izvanredne ocene kritičara internacionalnih medija, koji su ostali, na primjer, zadivljeni ogromnim dimenzijama zvuka ovog kvarteta i interpretativnim jedinstvom ovog sastava. Kada tome dodate prvoklasne analitičke i tehničke sposobnosti koje članovi kvarteta posjeduju, postaje lako razumljiv njihov kultni status koji su tokom godina dostigli. Njihov je stil bio i ostao specifičan. Karakteriše ga sve u svemu izuzetan muzički ukus i rafiniranost sviranja, kao i senzualnost i tehničko majstorstvo. Kada su 2004. godine obeležavali dve decenije postojanja, mediji su isticali da su za to vreme dostigli trijumfalni nivo bogatstva i fleksibilnosti, nešto što je preduslov za one koji se svrstavaju u najveće u svom domenu interesovanja i delovanja. Zanimljivo su i vrlo sugestivno takođe zvučale i primetbe o njihovo ovoj ujedinjenoj prvoklasnoj muzičkoj inteligenciji i o spontanoj snažnoj strasti kojoj se svi pravi umetnici predaju. Svi profesori konzervatorijuma u Parizu, članovi ovog kvarteta kombinuju, čini se, svoje fino muzičko umeće, svoju finu muzikalnost sa svojim statusom intelektualaca, pa nije ni čudo što se Isai kvartet tokom tri decenije, dakle svog postojanja, svrstao u najeminentnije, ali kako mnogi kažu i najaristokratske kamerne sastave današnjice. U poslednjem muzičkom segmentu današnje emisije slušat ćemo i tri stava jednog od omiljenih dela članova kvarteta Isai. Biće to Debussyjev gudački kvartet, koji je publici upravo na samoj premijeri 1893. godine predstavio originalni kvartet Ježena Isaija iz 19. veka.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Češki premijer Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Sastao se sa predsjednikom i premijerom Srbije. Na sastanku sa predsjednikom Vučićem bilo je reči o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje dveju zemalja. Premijer Macot je poručio kako očekuje da će proces pristupanja Evropskoj uniji biti zasnovan na principu zasluga. Babiš je rekao da će Češka nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu. Sve je teža situacija na Bliskom istoku. Nastavljena razmjena udara američkih i iranskih snaga, a prijavljeni su i novi napadi na brodove u Ormuskom Oreusu. Istovremeno, jemenski Huti tvrde da gađaju saudijske brodove u Beb el Mandebu. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio udarima na iranske mostove i elektrane. Teheran upozorava da će odlučno odgovoriti. U prvoj polovini 2026. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 39 ljudi, manje nego u istom periodu lane, dok je broj povređenih smanjen za oko 500, rečeno je na sednici tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima. Ocenjeno je da ostvareni rezultati potvrđuju da sistemske mere, koordinisan rad nadležnih institucija, pojačana kontrola saobraćaja i preventivne aktivnosti doprinose unapređenju bezbednosti na putevima, ali da svaki izgubljeni ljudski život predstavlja dodatni podstrek da se uloži još veći napori u zaštitu svih učesnika u saobraćaju. Fudbaleri Vojvodine igraću u Novom Sadu protiv Ajaksa prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 časova, od 21 sat Partizan dočekuje Unu Strassen iz Luksemburga. Prenos sa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. I vreme sutra promenljivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Kulturni krugovi i dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas nas očekuje jedna poprilično dinamična emisija. Naime, moje koleginice se trenutno nalaze u različitim krajevima Srbije i na različitim festivalima sa kojih će nam se danas javiti. Najpre ćemo čuti Anu Vučković-Denčić sa 33. festivala evropskog filma Palić, koja je intervjuisala grčku glumicu Penelope Ciliku. A zatim ćemo uključiti mikrofon u Knjaževcu na 65. festivalu kulture mladih Srbije, gde nas čeka Sara Arsenović-Spajić i prenosi atmosferu dana pred dodelu pesničke nagrade Timočka Lira. A u Beogradu smo prisustvovali i otvaranju izložbe Vertikala vremena umetnice Ekaterine Milićević u galeriji Singidunum. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravlja Ana Stefanović, a ovo, kao i svako drugo dobro putovanje, započinjemo muzikom koju danas bira Tanja Kosanović. Ostanite sa nama do 15 sati i 55 minuta.

0: Sinoć je u galeriji Singidunum u Beogradu otvorena izložba slika pod nazivom Vertikala vremena umetnice Ekaterine Milićević. Ovoj izložbi prethodi 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i 20-godišnje iskustvo kreativne direkcije u Ruskom domu. Prilog je pripremio Branislav Sarić.
1: Izložba Vertikala vremena predstavlja kolekciju 27 slika koje prikazuju urbane pejzaže Beograda kao i poznate znamenitosti prestonog grada. Prizori poput Knez Mihajlove, Hrama Svetog Save, Parijske ulice, Hotela Moskve prezentovani su u impresionističkom maniru. Ipak, na izložbi su prisutni pejzaži i drugih gradova, prema rečima umetnice.
2: Takođe ovde prisutne radova iz drugih svjetskih gradova, gdje samo imala izložbe, po kulturnim centrava, to su kulturni centar u Parizu, Beću, Budimpešti, Helsinki, tako ovde ima više različitih gradova i takođe ima nekoliko slika sa monastirama, znači uglavnom su Hilandari. Ja inače studirala slikarstvo i arhitektonski fakultet posle toga u Moskvi, tako naravno to za mene najomiljena tema, grad. Ali ovo ja не могу да кажем, да то буквально реализм. Значит, то видите некие слики, кои са урадены выше као импрессионизм, кои прилази мало в экспрессию, има те выше так он над реалистички слики, значит, овда има мало мешаной техники, тако има выше.
1: Umetnica Ekaterina Milićević nosilac je nagrada Skupštine grada Beograda i Komiteta kulture Moskve, dok je, kako se može pročitati u njenoj biografiji, radila na opremanju restorana Ruski car. Prema rečima Radovana Trnavca Miće, srpskog akademskog slikara, Ekaterina Milićević je jedan od nezvaničnih ambasadora kulture Rusije i Srbije.
2: Ja sam imala čast da sarađivam sa Miće Trnavcem, koji sad, nažalost, već umjer. Ali 20 godina za to što sam ja vodila galeriju u Ruskom domu, dječju likovnu školu, tako smo sarađivali i mi Četrnavac većinu mojih izložba otvarao. Tako on to svrstu u grupu, kako on se zval, New Age Art. Znači, to je pravac koji sad jako popularan u Americi i znači, kad slikar ima mogućnost da uzima sve iz prošle umjetnosti koje njemu dopada, da li je to bilo prije 100 godina ili 500 i da koristi to danas. Znači, svi pravci tako na njegovom raspolaganju.
1: Izložba Vertikala vremena Ekaterine Milićević može se posjetiti do 30. jula u galeriji Singidunum u centru Beograda.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite bez

0: Sutra će po 33. put biti uručena nagrada Timočka lira, koja je namenjena mladim pesnicima za najbolju pesmu poslatu na anonimni književni konkurs. Ovu nagradu zajedno dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture Mladi Srbije u Knjaževcu, a večeras tradicionalno slijedi finalno pesničko veče, tokom kog će žiri u sastavu Sonja Milovanović, Marijan Čakarević i Milena Kulić odlučiti ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade. Ali mislim da će vam sve ovo i atmosferu u Knjaževcu mnogo bolje predočiti Sara Arsenović-Spajić, koja je tamo i kojoj sada prepuštam vođstvo emisije.
1: Ana, dobar dan i tebi, našim slušalcima, naravno i ekipi u studiju 2 Radio Beograda. Najprije da kažemo nekoliko reporterskih slika. U Knjaževcu je danas toplo, mada ne onoliko toplo koliko smo navikli da bude prethodnih godina tokom trajanja Festivala kulture mladih Srbije. Mi se inače javljamo iz hotela Mali predah, ali eto, da pokušam da se našalim, pa sad uspešno ili neuspešno, teško da ćemo mi imati mnogo prostora da predahnemo tokom naredna 3 dana. Večeras predstavljanje knjige prošlogodišnje dobitnice nagrade Timočka lira, Angeline Životić, knjiga Naša matka, koja se pojavila ove sedmice u izdanju Radio Beograda 2, sutra uveče finalno veče, čitaće mladi pesnici koji stižu iz različitih krajeva naše zemlje, pred žirijem Sonja Milovanović, Milena Kulić i Marijan Čakarević. Njih ćemo čuti nešto kasnije u emisiji, a s obzirom na to da je ovo naše prvo javljanje sa festivala, ja bih samo ukratko podsjetila da se uopšte javljamo iz grada koji je domaćin jedna od dugovečnih manifestacija kulture u našoj zemlji, svakako jedno je od najznačajnijih kada govorimo o ovom delu naše zemlje, odnosno o Timočkoj krajini. Kratak podsjetnik se odnosi i na to da je ideja o osnivanju ove manifestacije nastala još početkom 50. godina, da su na ovu ideju došli studenti iz Timočke krajine Univerziteta u Beogradu, ali da je tek prvo ovo nulto izdanje manifestacije održano 62. godine. To su bile svojevrsne studentske igre na kojima je učestvovalo oko 300 studenata iz Timočkog i Niškog regiona. I sad zamislite samo da je to bilo 10 godina, recimo, pre osnivanja festa, 5 godina pre nego što je održan prvi Bitev, 7 godina pre nego što je održan prvi Bemus. Toliko je dugovečna ova manifestacija sa koje se javljamo i tokom 10 godina nekih je festival menjao ime, a od 73. godine nosi ovo ime Festival kulture mladih. Veoma važnu ulogu je imao u predstavljanju tada mladih autora. Pomenimo samo neke, držimo se književnosti: Gojko Đogo, Srba Ignjatović, za našu kuću jako važni Rale Damjanović i Bratislav Milanović. Preko 10.000 mladih stvaralaca iz svih umetničkih oblasti se do sada predstavilo na ovom festivalu. E sada, naravno da Knjaževac pulsira jednim posebnim tempom tokom trajanja festivala, ali za to da ovdašnja kulturna scena tokom cijele godine pulsira jednim takvim tempom je svakako zadužena Narodna biblioteka Njegoš iz Knjaževca. Zato smo tradicionalno u goste odmah po dolasku u ovaj grad pozvali Vladanu Stojadinović, koja je direktorka biblioteke. Vladana, vi ste nama poželili dobrodošlicu u Knjaževac, a eto, ja vam mogu da uzvratim dobrodošlicom na drugi program Radio Beograda.
2: E, hvala vam, Sara, i hvala vam što se svake godine setite naše biblioteke i pozovete nas da kažemo ono što je novo. A evo, mogam samo jednom rečenicom da se nadovežem na ovo što sam pažljivo sam vas slušala. Mi, Knježevčani srednje generacije, mlađe srednje generacije, jako se dobro sećamo kako je festival izgledao, pa ajde da kažemo od 70-ih nadalje. I to je bio zaista jedan onako doživljaj za sve Knježevčane kada čitav grad vrvi od mladih iz svih krajeva tadašnje Srbije. Bio pa i Jugoslavi.
1: Naravno, da. I možemo samo zamišljati koliko je ulogu, recimo, festival imao u promovisanju amaterske kulture i koliko je to svojevremeno bilo
2: značajno. Tako je, sada ja sam onako možda malo upućenija, s obzirom na to se bavim i zavičajnom građom i poznajem ljude koji su, eto, od 70-ih nadalje bili veoma aktivni na festivalu i oni su uvek govorili ne postoji umetnik današnjice koji kao mlad ili mali sasvim nije učestvovao i svoje prve korake pružio na Festivalu kulture mladih Srbije, pa eto, to je bila neka velika referenca.
1: Kako da ne, i onda možemo samo da se nadamo da će neki od ovih pesnika i pesnikinja koji nam stižu biti ti veliki budući klasici, tako je, o kojima ćemo govoriti. No, Vladana, da se koncentrišemo sada na aktivnosti biblioteke. Mi smo i prošle godine govorile o projektu Stara štampana knjiga Timočke eparhije na kom vi predano radite. Kako se taj projekat nastavio dogodio tokom ove godine.
2: Pa tako je, prošle godine pričali smo upravo o staroj štampanoj knjizi Timočke eparhije. To je bio jedan izuzetno veliki značajan projekat, višegodišnji, koji onako sa značajnim sredstvima podržalo više godine Ministarstvo kulture. Uporedo naša biblioteka je uz blagoslov njegovog preosveštenstva Mitropolita Timočkog po pravilima struke uredila i biblioteku naše crkve u Knjaževcu. E sada, kada smo prošle godine završili priču sa starom štampanom knjigom, onda se ona sama po sebi tako nastavila, jer sada ja moram da pomenem osobu zahvaljujući kojoj se to tako dogodilo, a reč je o našoj koleginici Dušici Grbić, koja je pomoćnik upravnika Biblioteke Matice Srpske i arheograf savjetnik, znači jedan stručnjak koji zapravo postavlja standarde upravo u ovom poslu o kome sada govorimo. Onda je Dušica, koja je prošle godine bila i stručni konsultant i recenzent one publikacije o staroj knjizi, pitala mene, jel imate vi još takvih knjiga na teritoriji Knjaževca? Ja sam rekla, nemamo tih, ali u biblioteci crkvene opštine Knjaževac imamo biblioteku od pa blizu 200 publikacija koje su onako dragocene. A onda je ona rekla, one sada nisu kulturno dobro, ali sutra će biti. Tako da, eto, tako je počela priča. Onda smo mi uradili, evo, katalog biblioteka crkvene opštine Knjaževac, koja sadrži publikacije srpske i ruske provenijencije koje su štampane od 1834. To se misli na ruske, pa sve do 1945. godine, i imamo oko, dakle, 200 takvih knjiga i nešto periodike.
1: E sad, Vladana, mi smo prije ovog uključenja, ja sam vam rekla, podelit ću to sa našim slušalcima, svaka vam čast. Hajde da malo približimo kako izgleda sam taj proces rada. Zašto ja kažem svaka čast? To deluje zaista kao veoma, veoma zahtjevan izazov posao.
2: Pa jeste, jeste. Ja ponovo moram da kažem da zahvaljujući koleginici Grbić, koja nas ohrabruje, sve nas bibliotekare koji nismo arheografi pritom, nama je samim tim taj posao teži. Zato što je nešto za nas novo, ali je zato i veliki izazov. Znači, prvo podrazumeva jedno terensko istraživanje koje smo mi obavili prethodnih godina. Bitno je prikupiti, prepoznati ono što je stara bibliotečka građa. To ne mora da bude samo štampana knjiga, može da bude i rukopisna. Mi nismo, nažalost, imali tu sreću. Ali onda, znači, svu tu građu morate detaljno da opišete, da prelistate, znači, svaku knjigu, svaki list. I ono što je, evo, pa možda je to zanimljiviji od svega, naročito nama bibliotekarima koji radimo zavičajnu građu, je što većina tih publikacija sadrži rukopisne zapise i pečate koje su ostavljali, sad pošto je ovo su crkvene, vezano je za crkvu, uglavnom su to činili sveštenici i monasi, i oni su između onih zapisa koji govore mnogo, koji su skriveni, znači skriveni istorijski podaci prvog reda zapravo, oni su između onih podataka koji govore mnogo o istoriji naših crkava i parohija i biografija sveštenika. Ima izuzetno zanimljivih podataka koji se tiču i same istorije varoši. Evo, ja bih rekla možda nekoliko tih zanimljivosti. Recimo, u jednoj od knjiga je pisalo uoči današnjeg dana 5. augusta 1808. kroz Knjaževac je prošao automobil prvi put. I to je podatak koji je za nas bio skriven. Mi jesmo pre 20 godina radili knjigu, naš drugar Aleksandar Vidojković je radio publikaciju koju se zvala Automobili u Knjaževcu, od prvog automobila pa do 70-ih, i mi smo tada imali podatak da je taj događaj bio 1910. Evo, ovo je sad, znači, nešto potpuno novo i ne bismo znali nikada za taj podatak da nismo radili, eto, prosto te zapise iz ovih knjiga koje smo našli u crkvi. I postoji jedan izuzetno važan podatak koji meni bio omiljen i mislim da je na nivou otkrića. Naime, već godinama znamo da u našoj crkvi se čuva i Evanđelje iz 1875. koje je štampano u Moskvi, i znali smo da je ono poklon, dakle, prilog ruskih dobrovoljaca koji su došli iz Rusije kako bi učestvovali na strani srpske vojske u prvom srpsko-turskom ratu 1876. godine. Međutim, mi nikada taj zapis nismo raščitali do kraja. Ispostavilo se sada, pošto smo se potrudili malo više, upravo se mora sve raščitati, da je taj zapis sa potpisom nikoga drugog, već glavnokomandujućeg generala Moravsko-Timočke vojske, dakle ruskog dobrovoljca takođe, generala Mihajla Černjajeva. I to je zaista jedno ogromno otkriće. I evo, upravo nas je to podstaklo da ove godine obeležimo 150-godišnjicu, jedan veliki jubilej, 150-godišnjicu ovog rata u kom je knjaževački kraj zaista stradao, mogu reći, do temelja i zaista je bilo zvestava sa druge strane kako su Turci osvajali ovaj grad. Tako da, eto, posvetit ćemo pažnju upravo tim događanjima, do duše nesrećnim, ali je jako važno da se setimo toga i tih stradanja, a i obnove nakon toga i onoga što je u književnosti kasnije pisano o našem kraju u tom kontekstu.
1: Kako da ne, da bi se zapravo razumeo celokupan taj kontekst o kom ste upravo sada i govorili, Vladana, i to je nešto što će biti održano
2: verovatno u oktobru, novembru. Vidjet ćemo kada uspemo da napravimo izložbu posvećenu eto tom događaju. Imaćemo sigurno neke važne goste iz naučnog sveta, tako da ćemo onako se truditi da na što bolji način predstavimo, pre svega mlađoj publici, ta ratna događanja.
1: Da, kako bismo to što bolje razumeli i naravno sećali se na adekvatan način na koji treba da se sećamo. Sada, Vladana, mi vas uvek u ovim uključenjima pitamo za te jesenje planove. Da. Mi dolazimo ovde leti, da. Nema toliko programa, naravno, ali ono što je lepo i o čemu ste nam govorili i prethodne godine jeste da jedna manifestacija koju vi negujete već 10 godina, manifestacija dečijeg stvaralaštva je obeležila taj jubilej, dakle 10-godišnjicu postojanja. To je bila i prilika, kao što ste mi rekli, da malo podvučete crtu, da vidite dokle ste stigli s tom manifestacijom, šta se uradilo, a šta možda treba da se uradi.
2: Tako je, prošle godine smo imali 10. Manifestaciju i ja sad moram da pomenem, pošto povodom manifestacije stalno pomenjamo, prošle godine smo obeležili 150. rođendan čuvenog Brane Cvetkovića, koji je rođen u našem kraju, znači prvog našeg multimedijalnog umetnika i dakle nema discipline kojom se on nije bavio iz sveta kulture i umetnosti, tako i na našem festivalu, gde obučavamo klince u 9 različitih oblasti, dakle, kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Prošle godine smo sveli račune i izračunali da je za tih prvih 10 godina imali smo oko 500 polaznika i da je sa njima radilo 30 profesionalaca. Evo da pomenem samo one iz neke te prve rane ekipe: Igor Kolarov, Vlada Andrić, Branko Stevanović, koji je dalje sa nama. Sad nam se pridružio Stefan Tić mi prošle godine, Pop Dušan Đurđević je tu već jako dugo. Tu su i neki naši lokalni umetnici i novinari i tako da, eto, bibliotekari, trudimo se da što više dece zabavimo. Ove godine imamo 11. manifestaciju i naš gost biće prošlogodišnji dobitnik naše nagrade Knjaževačko zlatno runo, to je Dejan Aleksić, kome ćemo uraditi jednu slikovnicu i podeliti svim klincima da mogu da čitaju. I tako, sad vidjet ćemo ko će biti gost, stvari znamo ko će biti ovogodišnji taj, ali još ne bih otkrivala.
1: Naravno.
2: Tako da, eto, idemo dalje. A mislim da je naš najveći uspeh, evo kako bih mogla kažem samo taj detalj. Naime, u 2016. godine, kada je počela manifestacija, na audiciji je kao glumica prošla kod Vladimira Andrića, koji je bio reditelj, i jedna mlada knjaževčanka koja je tada bila, ja mislim, 3. ili 4. razred osnovne škole, i onda se zove Teodora Timilić. 10 godina nije odustala, uporno je učestvovala u svim našim aktivnostima vezanim za dramsku sekciju, da tako kažem. I ona je prošle godine upisala pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i ja sam jako ponosna, jako sam srećna zbog toga i evo, ona je naš reditelj novi koji će početi sa novom generacijom glumaca ove godine.
1: Divno, da, to su zaista, zaista divne vesti, Vladana, i uopšte uvek mi se čini kad razgovaramo kao da ste i vi i vaše kolege zaista posebno okrenuti ka deci i nekako ka tome da upravo najmlađim generacijama približite pisanu reč.
2: Tako, trudimo se, nažalost, svake godine, takva je demografska slika da imamo sve manje dece u gradu, ali se trudimo da svu decu angažemo što bolje možemo, tako da, eto, biblioteka radi punom parom upravo na tome.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Uvek je lepo videti vas u Knjaževcu i naravno mi ćemo nastaviti da pratimo sve što se događa u Narodnoj biblioteci i Njegoš. Hvala najlepše. Poštovani slušalci, sa nama je bila Vladana Stojadinović, direktorka Narodne biblioteke Njegoš u Knjaževcu. Mi slušamo malo muzike iz studija 2 Radio Beograda, pa se vraćamo u emisiju.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo našu drugu polovinu emisije koju realizujemo iz Knjaževca sa Festivala kulture mladih Srbije. I u ovom drugom delu našeg javljanja ili uključenja ćemo napraviti kratke razgovore sa članovima žirija za dodelu nagrade Timočka Lira najboljem mladom pesniku do 30 godina starosti. Da podsjetim i na to, moja prva sagovornica je Milena Kulić. Milena, dobar dan i dobrodošla još jednom u Knjaževac.
1: Dobar dan, hvala na ovako lepom gostoprimstvu i razgovoru ovdje.
0: Ja ću da podsjetim naše slušalce, mada sigurno sam da ima onih koji znaju da si ti i osvojila Timočku Liru pre 3 godine, 2023. godine, da smo od tada u prilici da čitamo tvoju prvu pesničku knjigu Koja je rasplakao Helenu. I nekako mi se nameće da postavim to pitanje, kakve asocijacije imaš kada se vratiš u Knjaževac, odnosno u čemu prevashodno kao mlada pesnikinja vidiš značaj konkursa i nagrade Timočka Lira?
1: Tako da u Knjaževac je uvek lepo vraćati i svraćati, baš zbog tih lepih emocija i lepih utisaka koje nosim, posebno iz te prve godine kada sam kao takmičar, kao finalista dobila nagradu Timočka Lira. Dakle, taj osjećaj zajedništva i lepe energije koje se kreće među pesnicima i nas ovde je zaista primetna i nekako odvaja ovaj festival od drugih festivala. Zato mi je velika čast i još veća da budem sada u žiriju koji odlučuje o poeziji mladih pesnika, odnosno ko će da ponese tu nagradu Timočka Lira, a znam da onaj koji ponese tu nagradu zaista ima čim da se ponosi i onako da s ponosom prosto pokaže svoju knjigu koja je objavljena u okviru ovog konkursa.
0: Smatraš li da je specifičnost nekako, eto, sad možeš da iz te nekakve dvojake uloge posmatraš to samo takmičenje. Kako ti je bilo kao pesnikinji koja nastupa, a sa druge strane, sada kada si već drugi put, ako se ne varam, u žiriju, kako ti izgleda to kada gledaš od dole, pogotovo s obzirom na to da se to dešava u tom vrlo specifičnom i prostornom kontekstu, dakle na tom platovu velikom ispred Doma
1: kulture? Tako je, atmosfera je posebna, postoji ta neka neizvesnost, jer do samog kraja mi ne znamo ko je pobednik, ni mi iz žirija ne znamo, ani takmičari. Kada sam bila takmičar, odnosno kada sam bila finalista, nisam verovala da žiri zaista ne zna, ali ta anonimnost i to pod šiframa zaista daje onako neku čar da prosto do samog kraja čekamo ko je taj ko je pobedio. Ali ono što mi se čini kao takmičar, svedočim tome, ali evo već treći put zapravo sam u žiriju, da postoji nešto, neko prijateljstvo čak se razvije i neko pravo drugarstvo među finalistima, i to je nešto što je posebno onako za Knjaževac. Naravno, to možemo vezivati i za druge festivale, ali čini mi se da je u Knjaževcu baš ta atmosfera nekako daje neku lepu energiju u kojoj zaista svi uživamo.
0: Svakako, neću mnogo da te pitam o pesmama, ja ću samo podsjetiti naše slušalce da je reč o anonimnom pesničkom konkursu. Dakle, vi ste dobili poeziju 10 finalista po izboru profesora Boška Suvojđića sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Samo, ako možemo nekako ukratko, ili ne mora čak i da bude ukratko, ali kakvi su prvi utisci, kakva je poezija?
1: Tako, čini mi se da je profesor Suvojđić obavio zaista dobar posao, zato što su svi finalisti kvalitetom na jednom lepom nivou, ali isto tako iz godine u godinu vidimo vrlo različitu poeziju, različitih poetika o različitim temama, i to je ono što daje nadu da poezija mladih zaista živi, da mladi sve više pišu i sve više čitaju poeziju, i čini mi se da ćemo i ove godine imati prosto, i nadamo se da ćemo doneti dobru odluku.
0: O prvom, drugom i trećem mestu tradicionalno. Sa nama je danas i član žirija Marijan Čakarević. Marijan Čakarević, koga predstavljamo ovde i kao člana lokalne scene, nekoga s kim možemo razgovarati na tom nivou, naravno i o značaju Festivala kulture mladih. Marijane, najprije, dobar dan, hvala ti što si sa nama i u emisiji i tokom žiriranja ove godine. I postavit ću ti zapravo ovo pitanje najprije koje sam postavila Milani. Kada si video poeziju 10 finalista, kakvi su ti bili utisci?
2: Utisci su bili slični kao i prošle godine, u stvari to je, otprilike je to onako kao i većina drugih festivala, zapravo to je onako jedan poetički spektar koji je manje više prisutan na sceni i koji u stvari, to su koji se kasnije i kroz knjige koje se štampaju u stvari može da se vidi, dakle, to je ono što mlađi pesnici, pesnikinje u stvari, dakle, to su ti prostori u kojima se kreću, uglavnom su to još uvek onako prvi koraci, nekakva ispipavanja, želja da se sve kaže, što je potpuno prirodno, u stvari samo se jednom u životu prva knjiga objavljuje. I onda ovaj pesnik hoće da nekako tu kaže sve što može i zna, da nekako se objavi svetu, ovaj, pa to je uvek, mislim, onako simpatično i dragoceno čitati, naravno.
0: E sada, kao članu žirija, s obzirom na to da znamo da se samo žiriranje, odnosno odluka o treće, drugo i prvo nagrađenom dešava na samoj finalnoj večeri. Koliko, na primjer, posmatraš sam nastup pesnika ili pesnikinje, koliko je važna interpretacija sama, jer to je takođe posebnost ovog pesničkog takmičenja?
2: Pa uvek je i to u igri iz razloga što je to prosto festival. Dakle, festival podrazumeva javni nastup i javni nastup ima nekakva svoja, da kažem, zanatska ta pravila, mislim, i kad je kad to je ono, kako se to kaže u tabliću, tri na karte zapravo. Znači, kad neko ostavi svojim nastupom dobar utisak, on popravi ili, mislim, nekako pojača zapravo ono što je napisao, što drugi koji samo čitaju ne mogu da tu ovaj dožive, i utoliko su javni nastupi uvek značajni. Mislim, zašto? Zato što je to zapravo festivalski konkurs, prosto, mislim, i onda je to je nužno, nekako da kažem, u igri uvek, da.
0: Naravno. I najavila sam da ću te pitati nešto o samom festivalu kulture mladih Srbije. U čemu se prevashodno, po tvom osjećaju, ogleda

0: Školac gledao te neke malo u tom času, dakle malo starije kolege, posle ko student tu su bili neki, učestvovali su razni neki koji su mi kasnije postali prijatelji, deo scene književne, pesničke i dalje su tu i sad su već to neka važna imena. Pa to je kao, mislim, za svaki mali grad su ove ovakve manifestacije zapravo najvažnije tokom godine i obično na proleće, leto se to dešava uvek ako nije vezano za nekakav, za nekog konkretnog pesnika ili šta ja znam, za neki konkretan događaj i onda je to nekakva prilika da se čuju, da se okupe ljudi. Mislim, festivali ovog tipa, dakle, gde je nekakva nova poezija ili uopšte književnost, su uvek dragoceni pre svega za same učesnike, kao što je Milena malo pre rekla, ta poznanstva i nekakve veze koje se tu uspostave, u stvari su dragocene iskustva koje se razmenjuju, naravno, mislim, šta ko voli, šta ko čita, kakav je ko u krajnjoj liniji, takođe to sve nešto što oblikuje ono što se zove književni život kod nas, tako da je meni svakako to bilo važno, da.
1: Naravno. Hvala ti, Marijane, najlepše, čućemo te svakako i tokom narednih dana na talasima Radio Beograda 2. Za kraj dajem reč, naravno, predsednici žirija, moje dragoj koleginici Sonji Milovanović, koja se zapravo tokom cijele godine na neki način bavi Timočkom lirom, s obzirom na to, Sonja, da radiš sa pobednicima našeg konkursa na objavljivanju prve pesničke knjige. Najpre, voliš da dođeš u Knjaževac?
2: Svakako. Svaki put je to jedno, pa mogli bih slobodno da kažem, nekako uzbuđenje novo, iako već znamo, poznamo i ambijent, znamo kako će sve da izgleda, znamo naše emisije kada su, mesto odakle ih realizujemo, poznajemo ljude iz Doma kulture, iz biblioteke, ali uvek je neko iznenađenje, uzbuđenje prisutno, naravno pre svega zbog naših finalista, zbog onih koji učestvuju i mogu da kažem, pa bez pretjerivanja, da poslednje, ono, zapravo pred njihov nastup, i mi imamo nekako leptiriće, kažem. Da, delimo sa njima.
1: Apsolutno, čini mi se cijela ekipa drugog programa. Sonja, šta su najpre tvoji kriterijumi? Dakle, eto, da možda postavim to pitanje.
2: Nije ni malo lako. Da. To zapravo ne bih ni mogla, onako da kažem, koncizno, zato što zavisi nekada i od onoga šta donese taj izbor ovogodišnji, kakav je. Ali mogu da kažem da ono što mora da preovlada jeste osjećaj za poeziju, osjećaj za pesmom. Da se vidim da tu postoji potencijala, ne samo za knjigu koja će da se objavi, nego da prosto postoji ono što bismo nazvali nekim osjećajem pesničkim. Da li je to kroz pesničku sliku ili kroz sam jezik? Jer nije ni mladima, danas pretpostavljam, jednostavno, zato što ih dosta ima na pesničkoj sceni, da pronađu neki svoj izraz, neki svoj ugao, kako će o nekim uvek manje više istim temama da govore i da se predstave, ali u tom smislu i uvek jeste na neki način uzbudljivo i kada se susretnemo sa pesnicima koji uspeju nešto da nam donesu zapravo. Opet da kažem, novo i za to do 30 godina starosti, a tu je veliki raspon, zato kažem kriterijumi, evo, ovo je jedan od kriterijuma najvažniji, ali vidi se tu raspon, dakle, od pesnika koji su još uvek nezreli, nesazreli, ali nose
1: nekakvu iskru,
2: a do onih koji tačno nekako promišljeno imaju te svoje jednu, dve ili tri pesme, ono što žele da kažu. Tako da, naravno, to nekako i presudi, ali imamo taj raspon i to je lepo videti zapravo da u Srbiji ima toliko puno pesnika i onih koji se različito izražavaju.
1: I oni nam svi stižu sutra već u Knjaževac, ali Sonja, ako mogu pola minute samo da te zamolim, pošto sam pitala i Milenu i Marijana, prvi utisak o pesmama koje su stigle ove godine?
2: Prvi utisak je da su dosta ujednačene po kvalitetu. Ponovo tu ima nekog raspona i tematskog i izražajnog, ali ima u odnosu možda i na prethodne godine možda više onako nekih favorita.
1: Zaista.
2: Da.
1: To će onda biti.

0: A, žiriranje će biti zanimljivo.
1: Da, da, da, mislim da hoće. I onih koji su nekako isplivali pokazuju, pokazuju da imaju mogućnost zapravo da nešto ozbiljno naprave.
0: I da se razvijaju kroz prvu pesničku knjigu koju objavljuje Radio Beograd 2. Kada sam to pomenula, za kraj naravno dajem reč i Angelini Životić. Angelina Životić, prošlogodišnja dobitnica nagrade Timočka lira. Hvala ti što si sa nama i ove godine. Ne, čestitam ti na objavljivanju prve knjige. Naša matka je izašla ove nedelje iz štampe. Promovišemo je večeras u 20 sati u holu Doma kulture u Knjaževcu. Sutra ćemo imati jedan duži izveštaj u kulturnim krugovima, ali za sad samo, kako se osjećaš pred ovu promociju?
2: Prvo, zdravo, Sara, hvala na gostoprimstvo. Ovo je već druga godina sam ja ovde. I svaki put, drugi put mi je lepo, samo sad je putovanje samo bilo onako uzbudljivo. A što se tiče zbirke, ne znam, ja sam se odaljila od nje i pustila sam je da ona bude, pošto ja sad pišem već drugu zbirku i sad sam u potpuno nekim drugim dimenzijama, tako da mi je ona daleko sada od toga što sad ja trenutno jesam, ali eto, uzbuđena sam, iskreno uzbuđena sam da čujem neka nova čitanja.
0: Da, to će biti sutra uveče. Do tada, možda i samo bi bilo dobro da čujemo i sam proces rada na zbirci, kako je tako. Ako se ja dobro sećam od prošle godine, ti si rekla da je tvoja zbirka manje više bila završena pre dolaska u Knjaževac.
2: Tako je.
0: Zato si se i odmakla verovatno.
2: Tako je, da. S tim što dosta ljudi je čitalo tu zbirku. Ja sam se stvarno potrudila da imam sluha za sve i pozitivne i možda neke negativne kritike i da nekako probam da dođem do idealnog rešenja za određene pesme, ali i dalje mislim da je ta zbirka bila gotova i tad kad sam je dala. Sad sam samo sad verovatno jeste u nekom novom obliku, možda bolje.
0: Nastavak ovog razgovora večeras na promociji. Mnogo ti hvala, čućemo te i sutra. Poštovani slušalci, toliko iz Knjaževca za danas. Odavde vas pozdravlja ekipa Predrag Marković, Aleksandar Bojević, Jelena Bradarić. Ja sam Sara Arsenović-Pajić. Ana.
3: Poštovani slušalci, to je sve za današnju emisiju. I iz Beogradskog studija vas pozdravlja cijela ekipa. Ana Stefanović vas pozdravlja. Doviđenja.

0: 15:56 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš u zvaničnoj poseti Beogradu. U Palati Srbije sastao se sa srpskim kolegom Đurom Macutom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Održan je i plenarni sastanak delegacija vlada Srbije i Češke. Vučić je rekao da Češka postaje sve značajniji ekonomski partner i da trgovinska razmena iznosi 2,4 milijarde evra. Češke firme spremne su za nove investicije, brojne su mogućnosti saradnje sa Srbijom, rekao je premijer Babiš. Kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja tržišta, Ministarstvo energetike odobrilo je korišćenje operativnih rezervi evrodizela naftnim kompanijama. Dodatni problem je nizak vodostaj Dunava, zbog čega je znatno smanjena količina nafte koja može da se utovari na barže. U julu je realizovana samo četvrtina planiranog uvoza zato što kamionske i železničke cisterne ne mogu da pokriju nedostatak kapaciteta koji su realizovani na rekama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju Rusije i širenje rata, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je naglasio da ruski napadi nisu prestali ni na jedan dan tokom više od 4,5 godine rata punih razmera i dodao da Rusi gađaju ukrajinske gradove i sela. O rješavanju ukrajinske krize u Manili razgovarali su američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Ajaksa. Prvi meč drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 sati, a od 21 sat Partizan dočekuje Unu Strasen iz Luksemburga. Prenosa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme sutra promenje.

Oblačno na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviše dnevno 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Eko. I poštovani slušalci, posle EPP bloka u 16 časova i 30 minuta vraćamo se u naše današnje izdanje emisije O pozorištu maske. Vladimir Tintor je srpski glumac koji živi i radi u Hrvatskoj. Član je Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Bore Draškovića. Tokom studiranja učestvuje u brojnim debitantskim filmskim projektima, a sarađivao je i sa pozorištima u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu. Već 20 godina uspešno gradi svoju glumačku karijeru na prostoru celog regiona, od Vardara do Triglava. Pre nekoliko godina ovenčen je i Zlatnom arenom za najbolje glumca za makedonski film Domaćinstvo za početnike, a u Puli ove godine predstavio se sa slovenačkim filmom Belo se pere na 90. Kako je tekla njegova zanimljiva karijera, čućete ga upravo u emisiji Maske.
4: Kako smo već imali, poštovani slušalci, prilike da čujete i vidite, nekako šetamo se po mnogim gradovima i predstavljamo neke teatre sa prostora XU. Ovog puta možda idemo najbliže, a to je do Osijeka. I zanimljivo što će nam to sve predstaviti čovek koji je završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu, ali mnogi ga gledaju u mnogim filmovima i ostalima predstavama, ali me, evo, srećemo se na Pulskom filmskom festivalu. Pa vaš put je veoma zanimljivo.
5: Pa jeste, da. I dobro ste rekli, novosadski đak, student Bore Draškovića, profesora. I nekako moj put je rođen u Novom Sadu, neko vreme radio u Zrenjaninu, u Beogradu, pa onda kao se doselio za Zagreb, i Zagreba za Osijek, i tako. Nekako u Osijeku zadnjih, ajmo zaokružiti, 15 godina imam, evo, svoje tamo mesto.
4: Eto, sad ste nabrali silne neke gradove. Da li je teatar svuda isti? Da li svi glumci i umetnici pričaju istim jezikom?
5: Pa, u tom smislu, da. Pokušavamo svi nekako, ako se pošteno bavimo tim poslom, pronaći neku istinu u ljudima, neku univerzalnu istinu, i u tom smislu pričamo istim jezikom, a ove kao baš jezične barijere ili ne barijere su samo, kako bih rekao, da, neke male prepreke koje se lako savladaju na tom nekom istinitom putu. Evo, kao ako upoređujemo Hrvatsku i Srbiju, možemo joj reći da smo slični mentalitetski, opet neke nijanse postoje, a što se tiče i pozorišnih kuća unutar jedne države, mislim da je jako dobro s vremena na vreme promeniti okolinu, jer ono što sam nekako kao mlad glumac naučio, tu neku rečenicu koja možda tada nije bila jasna, ali to je da kao pozorište čine ljudi koji su tamo, kao što i grad čine ljudi koji tamo žive. I sećam se da sam kao student recimo gledao prekrasne glumce u Somborskom pozorištu i onda u jednom trenutku je to prirodno svako otišao svojim putem i odjedan put to pozorište više nije bilo u tom trenutku ono što je bilo do pre nekog vremena.
4: I ali tako, su oni jako dobro drži i dan danas.
5: Oni se apsolutno jako dobro drži i dan danas, ali ima to neke svoje, zanimljivo je to promatrati, te neke oscilacije, pa to neko menjanje ljudi i mislim da to je jako zdravo da se nekako i te neke energije promešaju, da se od kolega razmene neka iskustva drugačija i da se uvek nešto novo nauči. Da se ne bi onako ostalo u nekoj, šta ja znam, mi kao ljudi prirodno, ne samo glumci, ljudi volimo da se ušuškamo gde je komotno, a mislim da je uvek dobro malo se izmestiti, iščašiti iz toga.
4: Ja sam googlala vaše ime i zanimljivo je bilo hrvatski glumac, oni vas tako predstavljaju.
5: To je od nedavno, jer ja sam tu u Hrvatskoj od prilike, da, ove godine bilo tačno 20. I to da su me prihvatili u tom smislu, to je od nedavno. Jer nekako u prvim nekim godinama su, nekako uvijek je bila kombinacija kao novosadski ili srpski glumac sa hrvatskom adresom. Ili kao hrvatski glumac srpskoga porekla ili tako nešto. Ali pošto evo sad sam već dobio neki staž ovde, onda čak mi je i drago da me tako prihvataju, da, drago mi je to.
4: Ali posećate Srpsko narodno pozorište? Pa, Perino pozorište?
5: Moram priznati, zadnjih godina dosta retko, jer uvek se poklopi da ne mogu doći, ali posećujem Novi Sad i kada stignem, i kad stignem onda volim pogledati neku predstavu, ono, iako kažem, evo, zadnjih godina na moju veliku žalost i žaljenje retko.
4: Dobro, dosta i snimate, tako da ste, evo, spomenuli smo i Hrvatsku i Makedoniju,
5: da.
4: I Sloveniju, vi i u Sloveniju idete, Belo se pere na 90, mislim, da, zaista da. Zanimljivo.
5: To je bila onako jedna simpatična stvar, u mojoj glavi je jedna zanimljiva kombinacija, ja iz Srbije, kao Hrvatska je koprodukcija, a govorim na slovenačkom, meni to baš onako uzbudljivo, ono, izazov. izazov.
4: Ali ajde da se mi vratimo vašem matičnom pozorištu, a to je, pravi naziv je...
5: je Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.
4: U Osijeku. Da. Recite ma kako je to pozorište?
5: Da, kao svaka nacionalna kuća u Hrvatskoj imamo, ajmo da kažem, obavezu po nekom statutu osnivača da imamo uvijek na repertoaru unutar jedne sezone jedan klasik, jedan hrvatski tekst, jedan suvremeni tekst i četvrti tekst je neki koji može otići u neki, ajmo reći, eksperiment ili neko ono što nekako neki redatelj koji se učini zanimljiv, koji to donese sa sobom neki izbor. Ali imamo tu obavezu raditi. Tako da nam je repertoar u tom smislu zadan na neki način, ali se uvek kao gleda da se radi ili neka zanimljiva adaptacija neke knjige, nekog romana, radimo te klasike i ono što mi se sviđa u Osijeku, što se često daje šansa mladim rediteljima, iako je to možda neobično za nacionalnu kuću, uvek dođu kao neki, ajmo reći, provereni, etablirani ljudi, ali se često kod nas dogodi da se da prilika i nekim mladim rediteljima da rade, da vide neko novo tumačenje, neko klasika i tako.
4: Da se sarađuje, ima saradnje između Srbije i Osijeka,
5: recimo, sad, mislim, pre dve sezone, ako se ne varam, smo radili maratonce i to je režirala Olja Đorđević, tako da imamo
4: tu pozorištu centrala za humor je bili ove godine na Sterinu pozorištu.
5: Tako da imamo tu saradnju u smislu
4: da imate u suštini stalnog reditelja zaposlenog.
5: Ne. Mislim da to više u većini, pogotovo nacionalnih kuća, ne postoji u Hrvatskoj, tako da imamo tu saradnju, imamo saradnju i unutar, kako bih rekao, unutar Hrvatske sa pozorištima radimo te neke koprodukcije, to je isto zanimljivo i ponekad nam gostuju glumci iz Srbije, ja sam sad već kao hrvatski pa domaći, ali dođu nam i srpski glumci i meni je to uvek drago. Gostujemo u Novom Sadu, Beogradu i tako.
4: A ja, interesuje me, pošto ste vi član i član, koliko uopšte ima broj ansambla?
5: Oko 20, da kažem, okruglo. To je mali ansambl, dosta probran, tako da, što je i dobro i loše. Dobra je stvar što uvek imamo posla, a nekad je loša stvar što uvijek imamo posla, ne stignemo se odmoriti, nekako nam premijere često se dogode maltene jedna za drugom.
4: Evo toga. Recimo u posljednjih godinu dana, koji su naslovi aktuelni u vašem teatru?
5: Pa imali smo recimo jako zanimljivu tu sezonu kada su izašli Maratonci, onda je to nekako bila, kako bi rekao, filmska sezona. Radili smo Gospodar muha, radili smo Let iznad kukavičjeg gnezda i Maratonce. Znači sve ono što je kao, što može pripadati filmskom jeziku, ali kao i pozorišnom. Radili smo recimo jedno od uspešnih predstava, bili smo sa time i na Sterinom pozorju, mislim u okviru onog programa Krugovi smo radili Unterstadt sa Svibenom. To je jedna baš onako zanimljiva predstava koja je, ne znam kako to već ono ima nekoliko godina, ali se i dan danas o njoj priča, da je tako jedna kompletna predstava, ono, kako bi rekao, zbog koje bi ja stvarno bez trunke neke lažne skromnosti rekao da kao zato sam studirao, za kao takve nekakve projekte. Ono što bi ja nekako volio da proguram i stalno pokušavam da se vratimo Antici. I to nikako, evo, da uspem, ali evo, nadam se da će me poslušati.
4: Da. A gde se nalazi vaše pozorište u Osijeku, evo, naši slušalci jako dobro?
5: U Osijeku se nalazi u...
4: I kako je to zdanje?
5: To je staro zdanje, ja mislim, iz 1907. godine, koje je po nekoj legendi jedan zaljubljeni, sad ja ću reći grof, napravio za svoju veliku ljubav jednu opernu divu toga vremena i hteo je dovesti tamo i onda kao je napravio kuću da ona tamo može. Umeđu vremenu je naravno dobio to i glumački ansambl, imamo i jedan mali baletni ansambl, tako da kao imamo sve te tri grane i nekako to je, za razliku recimo od Zagrebačkog koje je kao, ajmo reći, centralna nacionalna kuća, ono što Osijek odlikuje je da je nekako i, kako bi rekao, i nacionalna i gradska i nekako stvarno narodska, u smislu imamo jako puno verne publike i pozorište se nalazi u Županijskoj broj 9 u centru grada, naravno.
4: A od jeseni, ali pripremate nešto novo?
5: Sada, ono što smo počeli pred kraj ove sezone, a što će se nastaviti, radimo zanimljiv komad Mišolovku od Agate Kristi i to je prvi možda tako neki krimi vodvilj thriller koji sam u životu radio, pa evo, baš zanimljivo.
4: A imate kontakt sa Borom Draškovićem, on je ovih dana dobio nagradu za životno delo. Iako je ima puno godina, veoma aktivan i svuda se pojavio.
5: S obzirom na to kakav je, da kažem, mozak i um i mudrost u njegove glavi, uopšte me ne čudi da on i u ovim godinama je toliko aktivan. Čak bi me čudilo da je suprotno. Znam da sam čuo sam za tu nagradu koju je dobio, bili su čak neki sa moje klase i čestitali, ja sam ovako čestitao iz daljine, što se kaže, ali baš mi je drago da ga tako pratim i dan danas, da je nekako tu.
4: Prvi put u Puli?
5: Pre dve godine sam bio i laureat. To je Domaćinstvo za početnike, film Gorana Stolevskog, stvarno isto jednog mladog zanimljivog reditelja makedonskog koji živi u Australiji. Prošle godine sam bio onako kao gost, a sad opet evo dolazim sa slovenačkim filmom i tako vidjet ćemo, možda sljedeće godine bude crnogorski, ne znam kako je krenulo, a evo nadam se i nekom srpskom.
4: I onda ćemo se družiti što po pozorišnim, što po filmskim festivalima.
5: Svakako, svakako.
4: Hvala puno što ste bili gosti emisije Maske.
5: Hvala vama na pozivu.

0: domaće, tako i strane. Pa evo sad upravo radimo predstavu po romanu od Krasnohorkaja, Herst 007769.
1: Mislim, je smisila 007 James Bond.
0: Da, da, nije, nego je, to je ovaj kao kod, poštanski kod. Glavni lik se zove Herst i on piše

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Ono je od onih koje je talenat obeležio. Bila je i ostala diva, zvezda u pravom smislu te reči. Blistala je svojom lepotom i probijala barijere svojim glasom. Pevala je 72 puta u Pariskoj olimpiji. Prva glumila u jednom inostranom filmu. Osvojila Kanski festival i čitav svet se klanjao njenom umeću. Zemlja koje se uvek vraćala, presudila ju je dugogodišnjom ignorancijom. Danas je ponovo spremna da udahne i krene. Glumica Olivera Katarina.
9: Gelen, gelen, lungo nedro
10: meja. Šta ste me pitali? Saša Petrović je genijalan, definitivno.

To kako udenuo tu muziku, recimo, isto je fantastično. I to da sam ja toliki uspeh u svetu posle postigla, ne samo ulogom, recimo, New York Times je pisao rođena je nova Ana Magnani. A moja light motiv filma i to ta Djelem Djelem je postala himna Roma sveta i jedan od najvećih svetskih hitova. Ja to najveće grupe u svetu danas izvode, razumete? Pa eto i to su hteli da mi otmu. Znate, i tu je pala jedna senka, tako prosto nisu hteli da se to zna, da se to vezuje za moje ime. Jeste to romska, moldavska pesma koju je doneo Duško Radetić iz Moldavije, razumete, i dao je filmu, i dao je meni. Ali slava filma Skupljača perja je i proslavila tu pesmu. To je činjenica i to je, se vezuje za moju interpretaciju i za moje ime. E i to su probali da mi otmu, pa su to nekako dodeljivali nekim drugim umetnicima koji su decenije posle mene to snimili. Znate, nije bitno ko su, ali je to isto bilo nepravedno.

Mogu da vam kažem, to je bio praznik. Snimanje tog filma je bio pravi praznik, to je bilo fantastično. Uživali smo svi, kao u transu smo snimali, to se vidi, to se osjeća, kad se pusti taj film, vidi se da je to, da smo svi ko jedan, da smo kao jedna porodica, da smo u transu, osjećali smo da radimo pravu stvar i osjećali smo tu ruku velikog reditelja. Znate. I sada što je Eva Raspre neki dan govorila i svaka je čast, sada neko hoće da falsifikuje taj deo istorije i da izbriše snagu jednog Saše Petrovića. Pa se pominju samo reditelji od pre 10 i 15 godina, razumete? Samo se njihovi uspesi pominju, a ne pominje se to što je bio prvi udar na Evropu sa našom umetnošću i prvi naš prodor, razumete, što je bilo mnogo teže nego danas, jer su tada na nas gledali kao na one iza gvozdene zavese. Mi smo taj istočni blok, bez obzira što smo se mi uvek osjećali posebno, da nismo ni levo ni desno, ali tako je Evropa na nas gledala. Tačno je da falsifikuju, tačno je da zbog toga ja nisam dobila ni penziju. Tačno je zato što se minimizira ceo jedan period stvaralački, zato što ti koji odlučuju danas smatraju da od njih počinje istorija, razumete, filma i istorija umetnosti, što je stvarno sramno. Sramno je da je tako, jer mora se priznati da je to bilo jedno veliko vreme kad smo mi mnogo značili u Evropi. Pa što nije ponovio neko 72 puta u Olimpiji? Što neko nije ponovio da dva puta zatvara Kanski festival? Što? Jesam, doživela sam taj glamur, išla sam tom kroazetom, razumete, vrištali su i urlali, quelle belle, oh mon dieu, Bože, Gospode, koliko je lepa i tako dalje. To je bilo jedno ludilo. Stvarno jeste bilo ludilo. Jesam se osjećala kao zvezda, to je činjenica. Osjećala sam se kao zvezda, skrenula sam pažnju na sebe. Eto, mi smo tada nešto značili u tom svetu. I to bi trebalo da se govori, a ne da se skriva i da se u stvari maskira.

istorija da se falsifikuje, nego treba da se kaže da je to tako bilo. Pa nema televizijskog centra, verujte, gde ja nisam gostovala. Nema televizijskog centra. Negde tad je bilo playback moguće, razumete? Pa ja ponesem snimke odavde, pa na playback mi prave emisije po svetu. Znači, Pariz, Rim, Berlin, Hag, Moskva, Beč. Gde ja sve nisam bila? Čak sam stigla do Iraka i u Ameriku. Gledanijih čuvenih emisija, ovde niko nije ni znao ko je taj Johnny Carson, kao što sad ne znaju šta je Guggenheimov muzej. Ja sam pre dve godine sa Marinom Abramović bila kao njen gost. Dobijaju pozivnice samo po pozivu, gde ne može da se zakupi, razumete, sala, kao Carnegie Hall. Tu možete da zakupite salu za $2000 i da kogod hoće ima koncert. Ovde ne može, ovde samo po pozivu. I ja sam tu pevala svoje kompozicije. Neke sam na ruskom pevala, na izričito traženje Marine Abramović, koje su se jako dopale moje kompozicije. I to je bilo titlovani su tekstovi gde ja u stvari plačem nad sudbinom Slovena, nad našom sudbinom. Znate kako su to primili divno? Amerikanci plakali su oni tamo, bili su tako potreseni i tekstom i mojim izvođenjem i tako dalje.

Bila sam veoma mlada, ali me nije to ponelo, razumete? Nije me to ponelo, nisam se ja našla kao u čudu nekom. Ja sam, mnoge su se moje iluzije i predrasude rušile. Recimo, ja sam mislila da su to sve potpuno fantastične lepotice, te što vidimo po štampi i tako dalje. Onda kad ih vidim u prirodi, ja vidim milion jednu manu, razumete? Vidim nose perike, vidim operisane, vidim bubuljice, vidim nesklad neki ovaj i onaj, pa ja kažem, jo, pa naše žene kako su lepe, pa lepše su od ovih, razumete? Stvarno, to je tačno. Svet me je voleo, ali me nije poneo, nisam dobila one lutke, razumete, onako, da sad ja mislim da sam ja ne znam koji, ne znam šta. Ja sam ostala ista. Dete kapetana broda tu iz Poplukine ulice, nemirno, radoznalo, darovito. Tako sam se osjećala i sa tom energijom sam izračila i tako sam se i ponašala tamo. Pa znate šta, ja sam njih stvarno dovela do ludila na tom prijemu. U Kanu prvom posle uspeha skupljača perija, kad je Shirley MacLaine bila, mislim, predsednik žirija, kako je ona oduševljena bila filmom, pa Claudia Cardinale, ja ne mogu da vam opišem, pa one su oduševljene bile, pa taj, kad sam pevala s Janikom Balašem, pa preko 20 kamera me je slikalo za razne televizije sveta i tako, i onda su u jednom trenutku poludeli stranci, razumete, koji su to slušali. I kad je krenulo lumpovanje, kad odjednom ti hladni zapadnjaci, razumete, kad su oživeli, kad su počeli da lupaju i tanjire i čaše i sve živo, to je srce bilo, ne pitajte koliko po kojoj sam ja igrala bosa. Bosa, bacila sam sandalice, zaigrala bosa, prkosno onako, ni kap krvi mi nije kanula, svi su se pitali kako je to moguće, svi su ono, znate, strepili da ću ja sada se isečem, međutim uopšte se nisam istekla, prosto to je neki trans bio, neverovatan, tako neki slovensko neko ludilo u meni. Znate, svega je tu bilo, svega je tu bilo, evo najzad da vam pokažemo ko smo.

0: Salvador Dali je kleknuo pred vas posle koncerta. Tačno tako bilo?
1: Da vam kažem, on nije bukvalno kleknuo, ne mogu to da kažem, ali je bio potpuno crven kao rak i samo pokazivao crvene dlanove ovako meni i rekao da je to neverovatno, da je on požar doživeo dlanova koliko mi je skandirao. To je naravno objavila francuska štampa, Aurore, François i tako dalje. Svi su objavili to, njegovu fascinaciju sa mnom. To je istina. Razumete, došao u garderobu, rekao mi je to. Pa ja da vam kažem, ja sam to jako sve nekako, pa mnogo sam mlada bila, razumete, to je jako mlada, 20 i nešto, sada ne znam baš tačno. Veoma sam bila mlada i snimci koje ima naša televizija odatle, iz tog vremena kada je jedan Žilber Beko kaže da Jugoslavija nije mogla da pošalje boljeg ambasadora od mene, razumete. Ja sam to nekako prihvatala šaljivo. Toliko sam ja to nekako, razumete, nisam ja se nešto posebno dičila sa tim. Meni to sve bilo malo i smešno, to ludilo oko mene koje se dešava. Mene to malo i zabavljalo, iskreno da vam kažem. Toliki svet da se sjati odjednom oko mene, prosto mi je bilo neverovatno. Recimo, Kristof je dolazio svakodnevno, čuveni francuski pevač, na balkonu je bio svakodnevno, pa onda onaj poznati francuski kompozitor koji je napisao one najdivnije pesme za Edith Piaf, Charles Dumont, on je isto dolazio stalno i on je i meni jednu pesmu posvetio i želeo je da ja nastavim tim putem Edith Piaf, razumete? Un jour après la fin du monde, to je on napisao za mene.

pa ja sam jedva čekala da idem kući. Sve me to zamaralo, razumete, od televizije do televizije, od ručka do ručka, od svečanih nekih susreta, ovamo, onamo, menadžeri, čuda, gužva. I jao, to je jedan cirkus stravičan, koji pritisak isto jedan koji je trebalo izdržati. Svaki dan ujutru moram da uvijem kosu koja mi je bila do pojasa. Ja imam ravnu kosu, a lansirana sam sa kovrđama, razumete. I onda svako jutro, 3 sata, uvijaj, raščešljavaj, razumete, uopšte imala sam sekretaricu koja mi je kupovala garderobu, dođe pun kofer, tad sam imala, mogla, razumete, donese da probam, što mi se sviđa, sviđa, što mi se ne sviđa, to ona vrati, svi su znali za koga je to, to je u Francuskoj tako, kad je neko popularan i kad je neko, onda je to njima reklama i oni se svi trude da vas zadovolje i tako dalje.

pa ja sam jedva čekala da idem kući. Sve me to zamaralo, razumete, od televizije do televizije, od ručka do ručka, od svečanih nekih susreta, ovamo, onamo, menadžeri, čuda, gužva. I jao, to je jedan cirkus stravičan, koji pritisak isto jedan koji je trebalo izdržati. Svaki dan ujutru moram da uvijem kosu koja mi je bila do pojasa. Ja imam ravnu kosu, a lansirana sam sa kovrđama, razumete. I onda svako jutro 3 sata... uvijaj, raščežljavaj, razumete, uopšte imala sam sekretaricu koja mi je kupovala garderobu, dođe pun kofer, tad sam imala, mogla, razumete, donese da probam, što mi se sviđa, sviđa, što mi se ne sviđa, to ona vrati, svi su znali za koga je to, to je u Francuskoj tako, kad je neko popularan i kad je neko, onda je to njima reklama i oni se svi trude da vas zadovolje i tako dalje.

I Francuzi zaista imaju jednu osobinu da jako cene kad osete nečiji dar. Oni to umeju da cene, umeju tome da se dive. To je stvarno istina. Ja sam veliku podršku od Francuza doživela, a i čini mi se da sam ih pomalo možda i nesvesno uvredila što sam se vratila. I oni su već najavljivali da ja ostajem. Da ja ostajem, da ja uzimam stan, da ja ostajem. Meni niko je palo na pamet nije da ostanem. Ja pripadam ovde. Uvek. Ni šta me vuklo? Vukla me suština, vukla me ona energija mrtvih. Razumete, tu su grobovi mojih dedova, to je najsnažnija energija koja vam ne da da odete. Da, možda će čudno sad zvučati, razumete, ali ti naši manastiri i ti svedoci naše tragedije kroz istoriju, koji žive u nekom parčetu tvrđave na Kalimegdanu, na nekom groblju, u nekoj kafanici gde pjuckaju pesnici i tako dalje. To me je vuklo. Vukla me ta energija, duboka energija moga roda koji je mnogo propatio i ostao neshvaćen. Uvek je bio neshvaćen od te Evrope i dan danas je tako. I uvek su oni bili surovi prema nama. Ja kad god tako poludim, kad vidim neku nepravdu novu, razumete, prema nama, pa me srce zaboli, odmah se setim onog bombardovanja koje ni danas ne znamo zašto su nas bombardovali 44. kad smo bili na istoj strani, razumete. I toga bi mogli mogla bi da ređam do sutra sve one nepravde koje su nam nanošene.

da, da, to nosim iz porodice. To ko zna od kojih predaka potiče, razumete? Moji su došli sa Kosova. I ko zna šta je to? Ja sam Petrović, opet. U pocu sam došla iz Crne Gore, Hercegovine, Crne Gore, razumete? Ko zna, ja mislim da, da i Njegoš je došao iz Hercegovine u Crnu Goru. Razumete, to je nekako, ja mislim, ta ista loza, mislim, ima nešto tu, ima nešto, čim sam ja takva i uvek sam takva i to se meni vidi i na sceni i u privatnom životu, mislim, ja prosto, to je deo mene, deo moje prirode, nije to nešto usiljeno, nešto, ja sam jako jednostavna, vi vidite i u kući kakva sam...

Znate šta meni sada kažu mladi, posle ovog mog koncerta u Beogradu, ne znam da li se služite internetom, ja to nemam, ali mi pričaju mladi, možete da uključite i da vidite od koncerta, kad je odjednom bilo 400 mladih studenta su se učlanili u taj klub moj, sad ih ima 1200, valjda nešto tako, već 1200, i to se neverovatno širi i neverovatno se povećava taj broj. I to su najsjajniji studenti beogradskih univerziteta, ima ih i iz nekih drugih gradova, znate. I sad ja kad sa njima razgovaram, otkud to, ipak je to ogromna razlika u godinama, razumete, ja sam na kraju života, a oni su mladi na početku. I kako, otkud to njihovo interesovanje za mene i zašto toliko poštovanje prema meni, koje je evidentno, oni mene posećuju ovde, oni se brinu o meni, oni su mi puno pomogli oko ovog drugog koncerta mog i tako. I znate šta oni kažu? Da ne znaju ni jednu ličnost koja je bila tako istrajna, koja je ostala ista onda i danas. Znači, ono što sam bila nekad, to sam i danas, nimalo nisam promenila stavove, mišljenje, to kako sam mislila, onda mislila, mislim i danas. S tim što mislim, sada sam naravno starija, pa sam onda i opreznija, pa sam i zrelija i tako dalje, ne srljam onako srcem kao što sam srljala, ali sam ista. To je jedno. Drugo, kako je moguće, ja ne znam da li je ikom još to urađeno, da mi monasi sa Svete Gore pošalju pismo da se svakodnevno za mene mole, razumete, za spas mene i moga sina. Zna se da ja tamo nisam mogla da odem, tamo ženska noga ne može da stane. Kako su oni saznali šta se sa mnom radi i kakav užas ja proživljavam? Oni su saznali. Ja sam mislila prvo da to ne treba nigde da objavim, razumete, da je to stvar intimna, meni poslata kao podrška i tako. Međutim, stigla mi je poruka da treba da objavim i da treba da govorim o tome. Verovatno su mislili da treba da se opomenu neki ljudi u ovoj našoj sredini, da ja zaista potpuno nepravedno stradam, da niko ne zna zašto ja stradam. Drugi su ljudi, razumete, nastavljali svoje karijere, konkurisali za razne nagrade i tako dalje, dobijali nacionalne penzije i sve to tako zajedno. Ja sam ponižena do kraja. Nisam dobila, reći ću vam, zato ti koji su odlučivali o nacionalnoj penziji, oni polaze od toga da istorija počinje od njih, znate. Oni su potpuno zaboravili, a neki su i bili dovoljno mladi da i ne znaju šta je značio jedan Saša Petrović onda, razumete? Saša Petrović za njih ništa danas ne znači. A Saša Petrović je bio u stvari prvi prodor srpskog filma u svet. I to, ja mislim da je neprevaziđen taj film. I ne samo ta, ja sam uopšte igrala u Crnom talasu, moji su filmovi zabranjivani, Uzrok smrti ne pominjati, pa onda sa Kadijevićem, Devičanska svirka, razumete, to su značajni filmovi srpske kinematografije. Zašto mi je, prošle godine mi je Kinoteka dala priznanje, dala mi je plaketu za izuzetne zasluge na filmu, razumete?

ja ako sad budem imala, ako ikad budem imala neki mali stan, ja ću ga potpuno monaški urediti. Sanjam to da imam mali, mali stan, ali da bude jednostavan, samo da imam moje knjige, mesto gde mogu lepo da se kupam, volim da imam kadu jer volim da stavljam čajeve u vodu i da imam mesto za biblioteku i stvarno mi, eto nešto gde ću da legnem i ništa mi drugo ne treba. Stvarno čoveku jako malo treba.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti sonatu za klarinet i klavir Alice Mary Smith. Ova engleska umetnica je stvarala u drugoj polovini 19. veka i ostavila je iza sebe veći broj dela različitih žanrova. Rođena u Londonu, u dobrostojećoj porodici, rano se zainteresovala za muziku i počela da komponuje. Privatno je učila osnove komponovanja kod Williama Sternaila Benneta i Georgea McFarrena, da bi zatim nastavila samostalno da piše, sarađujući sa većim engleskim ansamblima. Već sa 18 godina je objavila prvu pesmu i u njoj je vidljivo njeno interesovanje za melodiku. U tom smislu, melodija i njen razvoj su ostali stvaralačka preokupacija ove engleske autorke. Kao veoma mlada je izabrana za saradnika Kraljevskog filharmonijskog društva, te je imala prilike da značajno doprinese razvoju muzičkog života britanske prestonice. Godine kada je preminula, 1884. primljena je i za članicu Kraljevske akademije za muziku. Dakle, Alice Mary Smith je bila izuzetno uspešna na različitim poljima, te se čini da je možda najmanje zasluga dobila kao kompozitorka. Njen opus obuhvata klavirske i gudačke kvartete, 6 koncertnih uvertira, 2 simfonije, 1 operetu i operu. Pored toga, pisala je i duhovnu muziku, pišući velike kantate i muziku za službu u anglikanskoj crkvi. Mi ćemo slušati njenu sonatu za klarinet i klavir, nastalu u poslednjem periodu rada ove autorke. Reč je o delu koje sadrži romantičarsku osnovu, ali klasicističku formalnu preglednost. Oba instrumenta su ravnopravno tretirana, klavir posjeduje razigranu deonicu koja meandrira između solo izleta i harmonske pratnje, dok klarinet ima virtuoznu, ali i u sporom stavu, izuzetno suptilnu i lirsku deonicu. Kako navode kritičari, ovo delo pokazuje duboko razumevanje klarineta i u potpunosti iskorišćava njegov opseg i karakteristike. I zaista kompozitorka maestralno razrađuje klarinetsku deonicu, insistirajući na pevljivosti melodija, ali i interakciji sa klavirom. Krajnji rezultat je zaokružena zvučna slika u kojoj se dva parta dopunjuju, nadovezuju i prepliću, stvaraju živu i mahom vedru atmosferu. U ovom delu se prepoznaju reči jednog kritičara da muzika Alice Mary Smith sadrži eleganciju, ali i snagu i energiju. Njene forme su uvek čiste i njene ideje su oslobođene ekscentričnosti. Inače, autorka je 1872. godine orkestrirala Andante iz ove sonate, koje je postalo možda i njeno najpoznatije ostvarenje. Mi ćemo ovu sonatu Alice Mary Smith slušati u izvođenju Luigija Magistrelija i Claudije Braccio.

0: 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Zahvalio je Češkoj Republici na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu. Državni i nacionalni interes Srbije je da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, poručio je u Manili ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova te organizacije. Ocenio je da te zemlje jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima, ekonomskom, političkom i demografskom, za budućnost čovečanstva u 21. veku. Ruske snage gađale su Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Rubio je poručio da Vašington želi mirovni sporazum i kraj rata, ali je ocenio da je za to potreban širi diplomatski proces. Evropska unija usvojila je 21. paket sankcija Rusiji. Sport. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Ajaksa, prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 časova. Od 21 sat Partizan dočekuje Unus Strassen iz Luksemburga. Prenos sa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu Televizije Srbije. Vreme sutra, u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima. U ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jutro u domu Verenika.
1: Majko.
2: Šta ćeš?
1: Idem.
2: Kuda?
1: U vinograd.
2: Pričekaj.
1: Jesi li šta htjela?
2: Sinko, evo doručka.
1: Neću. Ubraću grožđa. Daj mi nož.
2: Šta će ti?
1: Pa, za grožđe.
2: Nož. Prokleti bili svi. Neka je prokleti lupeš koji ih izmisli.
1: Govorimo o čemu drugom.
2: Neka su proklete puške i pištolji, najmanji nožić. Prokleti jašovi i vile.
1: Dede, dosta
2: o tome. Neka je prokleto sve što može da seče telo ljudsko. Čovjek lep, cvet u mladosti. Iziđe u vinograd i lode do maslinjaka.
1: Prestanite.
2: I da se taj čovjek ne vrati. Ili ako se vrati, onda meti so na njega da se ne nadme. Kako se samo usuđuješ da nosiš nož? I zašto ja moram da držim zmiju u kovčegu?
1: Hoćete li prestati?
2: 100 godina da živim. Samo bih o tome govorila. Najpre ubiše tvoga oca. A mirisao mi je na karavilje. A nisam ga milovala ni 3 godinice. A zatim tvoga brata.

0: nikada neću začutati. Meseci prolaze, a očaj mi nagriza oči, svu me obuzima.
1: Prekinimo to.
0: Ne, neću. Ko će da mi vrati tvoga oca? A tvoga brata? Ubijice. Oni su samo na robiji. A šta je to robija? Tamo se jede, tamo se puši, tamo se svira. Po mojim mrtvima nikla trava. Oni su umukli. Trunu pod zemljom dva čoveka. Kao dva cveta. Ha, ha, ubice, na robiji. Gledaju planine.
1: Šta bi hteli? Da ih ubijem?
0: Ne, ne bih, ne bih. Eto govorim zato jer... Ma kako da ne govorim kad vidim da izlaziš na ta ista vrata? Ma govorim zato što ne volim da nosiš nož. Ma ne bih htjela da izlaziš u polja.
1: Dosta.
0: Volela bih da si mi se rodio žensko. Sada ne bi išao u vinograd i vezle bismo pervaze.
1: Majko, a ako i vas povedem u vinograd? Mm.
0: Šta će tamo jadna starica? Hoćeš da me gurneš po čokotu?
1: O, stara. Stara moja.
0: S tvojim ocem sam odlazila. Bio je dobrog soja. Tvoj deda je na svakom čošku ostavio po sina. Takve ljude volim. Ljudi da su ljudi. A žito, žito.
1: A ja, majko?
0: A šta ti?
1: Treba li opet da vam kažem?
0: A, da.
1: Zar vam se čini rđava?
0: Ne.
1: Pa, onda?
0: Ni sama ne znam. Ma tako odjedart. Iznenadilo me. Znam da je devojka dobra. Skromna, vredna. Sama mesi hleb, šije haljine. A ipak, kad je spomenem, imam osjećaj kao da me nešto udara kamenom po čelu.
1: Gluposti.
0: Znam da su gluposti. Ali ostajem sama. Ti si mi jedini. I teško mi je što odlaziš.
1: Pa vi ćete da budete sa nama.
0: Neću. Ne mogu da ostavim ovdje same tvoga oca i tvoga brata. Svako jutro moram da ih obilazim. A ako odem, može lako da se desi da umre neko od Feliksa iz porodice ubica, pa da ga sahrane pored mojih. To nikako. Ne, nikada. Broj bih im noktima grobove raskopala, pa bi s njima mlatila po ogradi.
1: Opet!
0: Oprosti. A od kad se sastajete?
1: 3 godine. Još nisam bio kupio vinograd.
0: 3 godine. A nije bila verena?
1: Mislim da nije. Devojke treba da paze za koga se udaju.
0: Da? Ja nikoga nisam gledala sem tvoga oca. A kad ga ubiše, gledala sam zid preko puta. Jedna žena sa jednim čovekom i to je sve.
1: Pa vi znate da je moja devojka dobra.
0: U to ne sumnjam. Pa ipak, žao mi je što nisam poznavala njenu majku.
1: Nije li to sve jedno?
0: Sine.
1: Šta biste, majko?
0: Neka bude. U pravu si. Kada je zaprosim?
1: Može li da bude u nedelju?
0: Odnećeš joj mesingane, minđuše, starinske su. I kupit ćeš joj...
1: Vi to bolje znate.
0: I kupit ćeš joj vezene čarape, a sebi 2 odela. Ne, neka bude 3. Ti si mi jedinac.
1: E sad idem. Sutra ću do devojke.
0: Da, da. Pa da me obraduješ sa 6 unučadi. Ili koliko te god volja. Kad se tvome ocu nije dalo da me obraduje sa mnogo dece.
1: Prvo je za vas.
0: Dobro. Ali neka bude i devojčica. Htela bih da na miru vezem i pletem.
1: Uveren sam da ćete zavoleti moju devojku.
0: Zavoleću. Ide, beži. Ma beži, suviše si veliki da te ljubim. Ljubi svoju ženu kad bude.
1: Sad idem.
0: Okopaj dobro onaj deo oko vodenice. Zapušten ti je.
2: Znači, u redu je.
0: Idi s Bogom. Ko lupa?
3: Susedka, otvori.
0: Ajde, ajde, uđi. Kako si? A eto, vidiš.
4: Sišla sam do dućana pa svratih tebi. Živimo tako daleko.
0: Već 20 godina nisam bila do kraja ulice.
4: Dobro se ti držiš.
0: Misliš?
4: E, svašta se događa u svetu. Eto, pre dva dana, sinu moje susjetke, mašina odseče obe ruke.
0: Rafael!
4: Da.
0: Oh.
4: I enoga, sad je bogalj. Često pomišljam da je našim sinovima bolje ovde, gde su, da mirno spavaju i odmaraju se, nego da se negde osakate.
0: Ćuti, ćuti. To su samo pričanja, ali ne i uteha.
4: O, Bože.
0: A gde ti je sin?
4: Izašao je. Najzad je kupio vinograd.
0: Pa imao i sreće.
4: I sad se ženi.
0: Čuj me, čuj me.
4: Reci.
0: Poznaješ li ti verenicu moga sina?
4: Dobra devojka.
0: Jeste, ali...
4: Ali je niko ne poznaje sasvim dobro. Živi sama sa svojim ocem tamo, tako daleko. 10 milja od do najbliže kuće. Ali je dobra. Navikla se na samoću.
0: A njena majka?
4: Poznavala sam je. Lepotica. Lice je blistalo kao u svetice. Ali mi se nije mnogo dopadala. Nije volela svoga muža.
0: Šta ti, svet sve ne zna.
4: Oprosti, nisam htjela da te vređam, ali to je istina. A da li je bila poštena ili nije, o tome niko nije govorio. Bila je ponosita.
0: Uvek ista priča.
4: Pa ti si me pitala.
0: Htjela bih da i niko ne poznaje, ni žive, ni mrtve. Da su kao dva drača koje niko ne spominje, a koji bodu kad ih neko dirne.
4: Imaš pravo. Tvoj sin vredi mnogo.
0: Vredi? Zato ga i čuvam. Rekoše mi da je devojka već imala verenika.
4: Tada imala tek 15 godina. Na kraju on se oženio nekom njenom rođakom.
0: A ko je bio taj verenik?
4: Leonardo.
0: Koji Leonardo?
4: Leonardo Felix.
0: Iz porodice Felixa!
4: Ženo, zašto bi Leonardo bio kriv? Bilo mu je tek 8 godina kada se desilo ono.
0: Istina je. Ali čujem to ime pa mi se usta pune gorčinom. Moram da pljujem!
4: Ajde.
0: Moram da pljujem da ne bih ubijala!
4: Priberi se! Šta imaš od toga?
0: Ništa. No ti to razumeš.
4: Ne staj na put sreći tvoga sina. Nemoj to ni da mu spominješ. Ti si već stara. A i ja također. I ti, i ja. Treba da ćutimo.
0: Neću mu spominjati.
4: Nemoj.
0: Ej, šta li se sve ne dešava u životu?
4: Idem, sad će i moji sa posla.
0: Kakav li je samo vreo dan danas?
4: Preznojiše se dečaci noseći vodu kosačima. Zbogom, draga.
0: Zbogom. O Bože, pomozi mome sinu.

0: kuda je otišao?
1: Ne znam.
0: Buđi, bavi, sanjaj, koja velika. Vidiš li Leonarda?
1: Još ga nema.
0: Unuče mi spava.
1: Moje čedo spava. Majko! Majko, evo Leonardo.
2: A dete?
1: Zaspalo je.
2: Noćas mu nije bilo dobro. Celu noć je plakalo.
1: Jutros je svež.

0: po toj pustinji.
1: Ja tako mislim. Ali sa konja je liptao znoj.
0: Jesi nikad ti vidjela?
1: Ne, nisam. Vidjela ga je majka.
0: Gdje je ona?
1: Sa detetom. Kako to da nisi došao na doručak?
0: Bio sam sa trgovcima žitom.
1: Da li ga bar dobro plaćaju?
0: Dobro.
1: Treba mi jedna haljina, a detetu kapica sa mašnama.
0: Idem da ga vidim.
1: Pazi, pazi, zaspalo je.
2: Ko to tako juri na konju? Eno ga dole leži, očiju izbečenih, kao da je stigao s kraja sveta.
0: Ja!
2: Izvini, tvoje.
1: Bio je sa trgovcima žitom.
2: To se mene tiče, konj može i da crkne.
1: Znaš da prose moju rođaku?
0: Kada?
1: Sutra. Venčat će se za mjesec dana. Nadam se da će i nas pozvati.
0: Ne znam.
2: Mislim da njegova majka nije baš naročito zadovoljna sa tom ženitbom.
0: Vjerovatno je u pravu. Opasna je devojka.
1: Ne volim kad dogovarate jednu dobru devojku.
2: A kad on to tvrdi, znači da je poznaje. Zar ne znaš da je 3 godine bio njen veranik?
0: Ali sam ih i ostavio.
1: Šta ti je? Kakve te misli muče? Pa ne ostavljaj me u neizvesnosti!
0: Pusti me.
1: Neću, neću. Hoću da me gledaš u oči. Da mi kažeš šta ti je.
0: Pusti me!
1: Pa kud ćeš? Kuda, mili moj, kuda?
2: Čuti, kćer. Čuti. Sin ti plače.

0: kući Verenice se približavaju Verenik i majka.
1: Otkad putujemo, Verenici, sin?
2: Već 4 časa, majko.
1: Kako li daleko žive ovi ljudi, sin?
2: Da, ali je zemlja ovdje dobra, majko.
1: Dobra je, ali napuštena. 4 časa putovanja, a nigde kuće ni drveta.
2: To su peščare.
1: Tvoj otac bi ih već zasadio drvećem.
2: Bez vode.
1: Našao bi oni vodu. Za 3 godine što je proveo sa mnom, 10 trešanja je posadio.
2: Pogledaj! Stigli smo, majko!
1: Vidim, sine.
3: Izvolite ući. Izvolite sesti. Odmah će otac nebestin doći.
1: Jesi li poneo sat?
2: Jesam.
1: Treba na vreme da stignemo kući.
4: O, dobrodošli, radojmo se.
1: Hvala.
4: Pa, je li bio dug put?
1: 4 časa.
4: Dobro je polira letina kod nas.
2: Zaista dobro.
4: Nekada niš

0: maniera asta.
1: No, a sada rađe. Ti već znaš zašto sam došla.
0: Znam, znam.
1: Pa, šta veliš?
0: Meni je po volji. A i oni su mi dogovorili.
1: Moj sin ima i može.
0: I moja ćerka.
1: Moj sin je lep. Žene još nije upoznao. Čist je kao čaršav na sunu.
0: He, a šta da ti kažem u svoje? Ustaje prije zore i mesti hleb. Malo govori, meka je kao vuna, ume da veze svaki vez, a zubima može konopac da pregrize.
1: Bog ti kuću blagoslovi.
0: Nek bude volja Božja.
1: Kad hoćete da bude venčanje?
2: U idući četvrtak.
0: E, baš tog dana ona puni 22 godine.
1: 22 godine. Toliko bi sada imao moj drugi sin da ljudi nisu izmislili pištolje, sad bi živeo zdrav i jak kao što je i bio.
0: Ne treba više misliti na to.
1: Treba, i to svakog minuta. Metni ruku na srce.
0: E, znači u četvrtak, je tako?
2: Tako je.
0: Mladenci mi ići ćemo do crkve u fijakerima, gdje je mnogo daleko. Uh-huh. A pratnja neka ide u kolima na konjima.
1: Slažemo se.
0: Uđi, kćeri, uđi, uđi.
1: Hodi. Jesi li zadovoljna?
3: Jesam, senjora.
0: No, no, ne treba da budeš tako ozbiljna. Na kraju krajeva, ona će ti biti druga majka.
3: Zadovoljna sam. Kad sam rekla da, znači da sam to i htjela.
1: Znaš li ti šta to znači udati se dete?
3: Znam.
1: Jedan čovjek, nekoliko dece i zid širok nekoliko metara za sve ostale.
4: A zar je potrebno šta drugo, majko?
1: Nije.
3: Znam šta mi je dužnost.
0: A, zar se nećete poslužiti? Daj vino.
1: Ne, ne. Moj sin ne pije.
0: I bolje?
4: Doći ću sutra.
3: U koliko sati?
4: U pet.
3: Čekat ću te.
4: Kada odlazim u tebe, teško mi je kao da me nešto steže u grlu.
3: Kad mi budeš muž, neće ti biti tako.
4: I ja tako mislim.
1: Hajdemo. Sunce ne čeka. Jesmo li se sporazumeli o svemu?
0: Jesmo, jesmo.
1: Zbogom.
0: Zbogom pošli.
1: Zbogom, čerko.
0: Da vas ispratim.
5: Jedva čekam da vidim poklone.
3: Beži.
5: Mila moja, pokaži mi ih.
3: Neću.
5: Makar samo čarape. Kažu da su sve izvezene žene.
3: Ne, pa ne.
5: Po Bogu. Čini mi se kao da nemaš volju da se udaš.
3: Joj, joj.
5: Čeri, šta ti je? Ne razmišljaj o tmurnim stvarima. Imaš li razloga za to? Nikakvog. Ajde, da vidimo poklone.
3: Pusti!
5: Ženu!
3: Pusti kad ti kažem!
5: Jaka si kao muškarac.
3: Kamo sreće da sam muškarac.
5: Ne govori tako.
3: Čuti. Čuti kad ti kažem. Govori o čemu bilo drugome.
5: Jesi li noćas čule konja?
3: Koliko sati?
5: U tri.
3: Vjerovatno je bio neki odbjegli konj iz čopora.
5: Nije. Nosio je jahača.
3: Otkud znaš?
5: Jer sam ga videla. Stao je kod tvoga prozora. Mnogo me iznenadio.
3: Da, nije bio moj verenik. On je već dolazio u to doba.
5: Nije on.
3: Ti si ga videla?
5: Jesam.
3: Pa ko je bio?
5: Leonardo.
3: Laž. Laž. Zašto da dolazi?
5: Bio je.
3: Umukni, prokleti jezik.
5: Pogledaj. Vidi. Je li on?

0: pred kućom Verenice.
1: Kako je divna zora na polju. Ovde ću da te očešljam u bašti.
2: Unutra je nesnosna vrućina.
3: U ovom kraju ni zorom nema svežine.
1: Što si lepa.
2: Moja majka je iz kraja gde ima mnogo drveća i gde je zemlja bogata. A ja?
3: Zato je ona i bila uvek vesela.
2: Ali je i uvela.
1: Takva joj je bila sudbina.
2: Sve ćemo da uvenemo. I zidovi ovde ognjem odišu.
4: Jauj, ne čupaj.
1: Samo da ti popravim ovaj uvojak. Hoću da ti padne ovako preko čela. Što si lepa.
2: Češljaj me.
1: Možeš biti srećna što ćeš uskoro da zagrliš čoveka. Ljubit ćeš ga. Osetit ćeš njegovo telo.
2: Ćuti.
1: A najlepše će ti biti kad se probudiš pa osetiš da je uz tebe. A po ramenima te miluje njegov dah kao perje slavuje.
5: Hoćeš li da umukneš?
3: Ali dete, pa šta je onda udaja? Udaja ti je to i ništa više. Je li to slatkiš ili je to cveće? Nije.
1: To je blistava postelja i jedan čovek i jedna žena.
5: O tome ne treba govoriti.
3: To je druga stvar, ali je ipak vrlo prijatno.
2: Ili vrlo gorko.
3: Vena ću da ti metnem ovde ovako, tako da se kruna istakne u kosi.
5: Daj ga.
3: Šta ti je?
5: Pusti me na miru.
3: Sad ne treba da budeš tužna. Daj mi taj venac.
5: No!
3: Dete! Kakav li greh želiš da učiniš bacajući venac? Gore čelo! Ili možda ne želiš da se udaš? Reci, još uvek imaš vremena da odustaneš.
1: U srcu mi je teško, a kako i ne bi bilo.
3: Voliš li ti svoga verenika?
2: Volim ga.
1: Da, znam.
2: Ali ovo je ipak vrlo važan korak.
3: Treba ga učiniti.
2: Već sam odlučila.
3: Daj da ti metnem venac.
2: Ajde, požuri. Već treba da pristignu gosti.
3: Verovatno su već puna dva časa na putu.
5: Reci, koliko ima do crkve?
3: 5 milja potokom, a drumom 2 put više. Kako si lepa.
5: Ajdemo. Otvori, to su prvi gosti.
3: Leonardo, ti?
6: Ja. Dobro jutro.
3: Ti si prvi.
6: A zar nisam pozvan?
3: Jesi.
6: Zato sam i došao.
3: A tvoja žena?
6: Ja sam došao na konju. Ona ide drumom.
3: Jesi li koga video usput?
6: Prošao sam pored njih na konju.
3: Ubićeš tu jadnu životinu.
6: Kad crkne, crkle.
3: Izvoli, sedi. Još niko nije ustao.
6: A mlada?
3: Sad baš idem da je obučem. A dete?
6: Ko je dete?
3: Tvoj sin. Dovede li i njega?
6: Ne. Probudi se, mlada, ujutro na svadbu.
3: Gosti, još su daleko.
6: Verenica će donosi veliki venac, zar ne? Ne bi trebalo da bude veliki. Manji venac bi joj bolje stajao. Je li verenik već donao narandži cvet da se zakiti?
2: Doneo ga je. Šta smeraš?
6: Ništa. Šta bih smerao? Ti me dobro poznaješ. I znaš da ništa ne smeram. Reci, šta sam ja značio za tebe? Seti se.
5: Zašto si došao?
6: Da ti budem na svadbi.
2: I ja sam bila na tvojoj.
6: Da, ali ti si moju namestila svojim rođenim rukama.

0: Mene mogu ubiti, ali ne i pljuvati.
1: Laž! Laž!
0: Neću da govorim, jer neću da sva ova ništavila ovde čuju moj glas.
1: Ne bi trebalo uopšte da razgovaram sa tobom, ali mi se u duši nešto pobuni kad vidim da dolaziš i da njuškaš oko moje svadbe i da me sa zadnjim mislima ispituješ o vencu. Idi, čekaj na vratima svoju ženu.
0: Znači da nas dvoje ne možemo više uopšte da razgovaramo.
2: Ne možete da razgovarate, dolaze gosti.
0: Posle venčanja razmišljao sam danima i noćima o tome ko je kriv. I svaki put kad razmišljam, iskresna nova krivica koja potisne onu raniju. Ali uvek je neko kriv.
1: Jedan čovek na konju zna mnogo i može mnogo da učini da bi zaveo jednu devojku koja živi sama u pustinji. Ali ja sam ponosna, zato se i udajem. I bit ću uvek samo sa svojim mužem, koga treba da volim iznad svega.
0: Ponos ti neće mnogo koristiti.
2: Nemoj da mi se primičeš.
0: Ćutanje i sagorevanje je najveća kazna koju smo mogli sami sebi da nametnemo. Čemu ti služi ponos? Čemu ti služi to da te ne viđam i da te puštam da noći sama provodiš? Ničem. Kada stvari dođu do dna, nema toga ko bi ih iščupao.
1: Ne mogu da te slušam. Ne mogu da ti čujem glas. Kao da sam popila bocu anisa i zaspala na čaršavu od ruža. I guši me i vuče me za sobom, a ja idem za njim, za njim!
2: Evo gostiju, Leonardo, sad treba da ideš!
0: Ovo je poslednji put što s njom razgovaram. Ne boj se! Ne mogu da budem miran dok ti sve ne kažem. Ja sam se oženio. Udaj se i ti sada.
2: Pa i udaj se.
1: Probudi se, mlada. Ujutru na svatku.
2: Već su stigli. Nemoj više da joj prilaziš.
0: Ne brini.
1: Probudi se, mlada. Ujutru na svatku. Probudi se, mlada. Poljima već nose veseli svatovi svatbene darove. Ustaj, golubice. Zora već je sviće.
3: Nek iziđe, mlada!
4: Nek iziđe, mlada!
1: Evo je, već izlazi!
3: Evo i mladoženje! Zdravo!
5: Zdravo svima!
1: Mladoženja je kao cvet od zlata. Oči su mu pune sreće i spokoja.
6: Zašto si obuo te crvene cipele?
5: Zato što su veselije nego crne. Kako si lepa sa svadbenim vencem.
6: Pođemo u crkvu.
5: Žuri li ti se?
6: Žuri. Jedva čekam da ti budem žena i da sam sama s tobom. I da čujem samo tebe.
5: To i ja hoću.
6: I da ništa drugo ne gledam, samo tvoje oči. I da me tako čvrsto zagrliš da se ne bih mogla odvojiti od tebe, makar me zvala i moja pokojna mati.
5: Ruke su mi pune snage. Grliću te 40 leta.
6: Uvek.
7: Žurimo, na konje i u kolo. Sunce vidu, granu.
8: Zar su i Leonardovi došli?
7: Pa, rođaci su mi. Danas je dan opraštanja.
8: Čutim, ali ne opraštam.
2: Pripazite da se ne desi kakva nesreća.
1: Kad od kuće pođeš, lepotice mlada, seti se da ideš, čista ko zvezdica.
9: Što si zamišljen, Leonardo? Pođimo i mi.
0: Kuda?
9: U crkvu. Ali nemoj na konju, nego sa mnom.

0: Inače.
1: Nisam ja od onih koji se voze kolima.
0: Pa nije žena koja bez muža ide na svadbu. Ne mogu više.
1: Ni ja.
0: A zašto me gledaš tako? Trn ti u svakom oku.
1: Dosta.
0: Joj, ne znam o čemu sve mislim. Ah, htela bih da ne mislim. Znam samo jednu stvar. A ta je da sam već odbačena. Ali imam sina i drugog koji je na putu. Pa istu sudbinu je imala i moja majka. Ali ja se ne mičem odavde.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u direktnom prenosu sa festivala u Bregenclu možete pratiti satiričnu operu Leoša Janačeka, Izleti gospodina Broučeka na mesec i u 15. vek. U 22 sata i 30 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Mihaela Antolovića, Oswald Spengler i konzervativna revolucija. U 22 sata i 45 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak prvog dela nastupa kvarteta Leon Koro i pijaniste Igora Levita. U 23 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi, završni deo teksta Jirgena Habermasa, Apologetske tendencije u savremenoj nemačkoj historiografiji. Snimak drugog dela koncerta koji su kvartet Leon Koro i pijanista Igor Levit održali u Wigmore Hallu u Londonu na programu je u 23 sata i 50 minuta. 30 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Od 0 sati i 45 minuta Vladimir Gligorić izvodi drugu klavirsku sonatu u D-molu, opus 14 Sergeja Prokofjeva. Od 1 sati i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Šarla Keklena, Žana Kraa, Frederika Diliusa i Levija Madetoje.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušalci, za nekoliko minuta uključit ćemo se u direktan prenos opere Izlet gospodina Broučeka na mesec i u 15. vek Leoša Janačeka uživo sa festivala u Bregencu. Do tada slušate muziku iz našeg studija.

0: 80 Jahre Bregenzer Festspiele. 1946...
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan prenos koji muzička redakcija trećeg programa realizuje tokom letnjih meseci zahvaljujući mreži EBU i ciklusu letnjih festivali Euroradija. Večeras smo zvukom na festivalu Bregencu, a sa vama su u studiju dva Ksenija Stevanović i Tamara Simović.
2: Ovo je prvi put da se uključujemo na festivalu u Bregencu, jedan od najcenjenijih operskih letnjih festivala na otvorenom, koji se odvija na spektakularnoj pozornici izgrađenoj na samoj vodi Bodenskog jezera, odnosno jezera Konstanca, kako je još poznato. Bregenc je smešten na krajnjem istoku ove velike vodene površine koju napaja voda Rajne i koja se prostire između Nemačke, Švajcarske i Austrije. Bregenc je inače glavni grad najzapadnije austrijske pokrajine Vorarlberg, a u sastavu ove države, to jest pod vlašću porodice Habsburg, se u najmanje prekide nalazi od druge polovine 15. veka.
1: Večeras ćemo slušati retko izvođeni Janačekov satirični operski diptih Izleti gospodina Broučeka na mesec i u 15. vek, napisanu po motivima romana Svatopluka Čeha. Napomenimo da večeras publika u Bregencu prati novu postavku američkog režisera Juvala Šarona, smelu i vizualno raskošno, inspirisanu dadaizmom i teatrom apsurda.
2: A evo i sadržaj prvog izleta gospodina Broučeka, onog na mesec koji ima dva čina, odnosno četiri scene. Na početku nalazimo se u Pragu krajem 19. veka. Glavni junak, Matjaj Brouček, zapušten je i večito pripiti stanodavac koji se nakon još jedne večeri provedene u krčmi na Hračanima, teturujući vraća kući ulicom Vikarka. U tom alkoholisanom stanju nailazi na malinku koja je očajna i na ivici samoubistva, pošto je saznala da je njen ljubavnik Mazal, inače jedan od Broučekovih podstanara, vara. U pokušaju da je uteši, Brouček nepromišljeno obećava da će oženiti. Međutim, ubrzo shvata kakvu je grešku napravio, povlači svoju ponudu i ostavlja malinku da se vrati Mazalu. Umoran od svih neprilika, Brouček počinje da sanja o mirnijem i bezbrižnijem životu na mesecu.
1: Njegova mašta odvode ga u neobičan svet u kojem žive umetnici i intelektualci i on se nalazi na mesecu. Umesto obećanog raja, Brouček zatiče usred avangardne kolonije, čiji su način života i umetnički ideali potpuno suprotni njegovim shvatanjima, čak prezira vredni. Dolazi u dom umetnika Blanketinija, svojevrsnog padana Mazalu u mesečevom svetu koji peva zanosnu odu platonskoj ljubavi upućenoj devojci Etereji. Ali Etereja u stvari se zaljubljuje u Broučeka i odvodi ga na mitskom Pegazu dalje u mesečev hram umetnosti. Tu ga pokušavaju da hrane i to ne bilo čim nego mirisom cveća, ali gladni i nezadovoljni Brouček vadi iz džepa svinjsku kobasicu i počinje da jede. Tada se stanovnici meseca zgroženo gledaju i okreću se protiv njega.
2: U naslovnoj ulozi nastupa britanski tenor Peter Hoare, Mazal je Mihael Čuplajevs, koji takođe izvodi ulogu Blanketinija. Kao maliku slušamo soprana Tatev Barojen, koja nastupa i kao Etereja. Bariton Karol Semered je Lunobor, Jan Štrava je stanovnik meseca i Linard Frilinklin koji tumači Harfoboja. Horom Praške filharmonije i Bečkim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Jindra.
1: I samo da kažemo, na samom kraju ovog prvog dela Brouček se vraća bekstvom na Pegazu nazad na zemlju i radnja se vraća u dvorište Praške krčme. Mazal i malinka vraćaju se pomireni dok umetnici završavaju večer uz poslednje piće. Mladi konobar podsmeva se pijenom Broučeku kojeg odnose u pivskom buretu. Malinka je prebolila svoje razočarenje i zajedno sa Mazal peva ljubavni duet, dok se Brouček, nesvesan svega što se dogodilo u njegovom snu, vraća svojoj svakodnevici.
2: Ovo je prvi put da se uključujemo na festival u Bregencu, jedan od najcenjenijih operskih letnjih festivala na otvorenom. Festival u Bregencu ove godine obeležava svoju 80. beletnicu. Svoje prvo izdanje imao je 1946. godine, kada su i napravljene prve pozornice na vodi na plutajućim skelama.
1: Evo, čujemo orkestar, Bečki simfonijski orkestar, koji od te 1946. godine nastupa na ovoj vodenoj pozornici, kako se štimuje, i očekujemo uskoro izlazak Roberta Indre, kako bi započeo prvi izlet pana Broučeka, gospodina Broučeka, na mesec. Možemo i reći da u Bregencu će između 22. jula i 23. augusta se održati brojni programi, a u operski deo festivala, poput pored izleta gospodina Broučeka, koje slušamo večeras, publika će moći da vidi i ljubavni napitak, kao Travijatu, kao i dva savremena dela, Oratorium Pasije običnog čoveka, Daniela Bjarnsona i eksperimentalno muzičko pozorište Jam, kompozitorke i umetnice Wen Liu.
2: Takođe, publika u Bregencu očekuje preko 400.000 posetilaca i moći će da prisustvuje brojnim koncertima simfonijske i kamerne muzike, kao i pozorišnim predstavama Molijerovom Uobraženom bolesniku i savremenom komadu Pod uticajem.
1: A sad slušamo izlet gospodina Broučeka na mesec.

Servisim maetulum, prinsel in virtus costi.

Poštovani slušaoci, menja se scena i započinje drugi deo prvog čina. Opere Izlet gospodina Broučeka na mesec Leoša Janačeka.

Magic Project.

Al pive mese dove c'era

das besonders schwierig. Das besonders schwierig.

0: Live aus dem Festspielhaus überträgt Österreich.
1: Poštovani slušaoci, bio je to izlet gospodina Broučeka na mesec, Leoša Janačeka, uživo sa letnje operske pozornice u Bregencu. Čujemo aplauz publike koji je pozdravio večerašnje izvođenje ove satirične Janačeke opere koja se sastoji iz dva izleta, prvog na mesec i drugog u 15. vek, koji ćemo pratiti posle pauze.
2: U naslovnoj ulozi nastupao je britanski tenor Peter Hoare, mazal je Mihail Čulpajevs, koji također izvodio i ulogu Blanketnija. Kao malinku slušali smo soprana Tatev Barojan, koja je nastupala i kao Eterea. Bariton Karol Semeredi je bio Lunobor, Jan Štrava je sanovnik meseca i Linard Freeling, koji je tumačio Harfoboja. Horom Praške filharmonije i Bečkim simfonijskim orkestrom dirigovao je Robert Jindra.

0: Poštovani slušalci, dok u Bregincu traje pauza, mi vam predlažimo da čujete odlomak eseja Petra Bingulca, Janaček i njegov pan Brouček, smisao i dejstvo satire koji je originalno bio emitovan na talasima trećeg programa 7. avgusta 1978. godine. Večeras ga pratite u interpretaciji Željka Maksimovića.
1: Od svih većih dela velikog češkog modernog kompozitora Leoša Janačeka, možda jedino njegovo opersko delo o izletima gospodina Broučeka na mesec i u 15. vek još ni danas nema svoje određeno i priznato mesto u njegovom tako visoko cenjenom i slavljenom muzičkom opusu. Njegova opera Jenufa, čim je, ali to je bilo celih 13 godina posle neprimećene premijere u Brnu, dospela posle ogromnih napora na veliku prašku opersku scenu 1916. godine, iz Praga je u trijumfu doletela u Beč. Posle Beča ona je u Nemačkoj brzo prelazila s jedne operske scene na drugu, a zatim je sve u brzom tempu doživljavala trijumfalne izvođenja po celom svetu. Jenufa je tako za kratko vreme postala opera slavljena u svim velikim svetskim centrima. I tako se u 20. godinama ovog veka video divan, neobičan prizor. Leoš Janaček već u 70. godinama, dotad tretiran od muzikologa u poglavlju o osnivačima češke moderne muzike, zajedno sa Smetanom i Dvoržakom, a preskočivši osim ove i iduću generaciju kompozitora na

romantizma Novaka i Ferstera, ostrčila i Suka, oko 20 godina mlađih, uskočio je sad u najmlađu generaciju svetskih kompozitora na međunarodnim festivalima za savremenu muziku i tamo bio srdačno priman i slavljen sa svojom tako originalnom i zanimljivom muzikom, svežom, zaista savremenom i mladom. Evo jedne

pogodnom libretu. No izgleda da su razlozi prilično složeniji i dublji od jednog neuspelog libreta i da leže u tesnoj povezanosti sadržajne ideje, pa i karaktera muzike sa češkom društvenom sredinom. I to ne naravno s lepotama češkog folklora, s raskošnim bojama narodne nošnje, s raspevanim pesmama i živim igrama češke narodne muzike, kao u Smetaninoj prodanoj nevesti. Toga ovde ima veoma malo, skoro nimalo. Janačekova bilogija je u suštini, u srži, satira i smevanje nekih veoma neprijatnih pojava u građanskom društvu češkom pod Austrijom, ne na selu nego u gradu i usred Zlatnog Praga. Libreto se bazira na novelama, humorističkim i satiričnim češkog književnika poslednje trećine 19. veka Svatopluka Čeha. Njegovo značajno delo odlikuje se i savršenim poetskim stilom i plemenitošću i dubokom sadržajnošću izraza. Dobro je bilo rečeno za ovog pesnika i češkog rodoljuba da je on već po svom imenu bio određen da bude pesnik borac svog naroda. U pomenutim novelama Svatopluk Čeh je izvrgao ruglu tip malograđanina sitničarskih interesa pana Broučeka, postavljajući ga u njegovim snovima, naravno poteklim od alkohola, od piva, u razne situacije, u čudna mesta, izlet na mesec ili u čudno vreme, izlet u 15. vek. Dakle, u nove sredine da sam Brouček pokaže i prikaže što očitije, što jasnije komiku svog karaktera. Ali Janaček, štedri, osetljivi, iskreni umetnik, u svom tada još sasvim provincijalnom gradu Brnu, osetio je na sebi mnogo jače i oštrije no Čeh u Pragu, žalost, bol i gnev od najezde tih uvek sobom zadovoljnih Broučeka, malograđana bezbrižnih i ravnodušnih prema svakom nesebičnijem, plemenitijem i duhovnijem pokretu, no što je njihovo svakodnevno društvo u pivari, s neodgovornim ćaskanjem uz piće i jelo. I zato je njegova satira imala da bude još oštrija, još ljuća no Čehova. Kad je već završavao ovo svoje delo, Janaček je u svom redovnom feljtonu novinama, on to zove fejeton, ovako pisao o svom radu i delu. Mi vidimo toliko Broučeka u našem narodu koliko je bilo Oblomova kod Rusa. Hteo sam da nam se zgadi takav čovek da bismo ga pri susretu gonili, gušili, terali, ali u prvom redu u samom sebi, da bismo se preporodili u nebeskoj čistoti naših narodnih mučenika. Zar se ne čuje u ovim rečima bolni krik očaja, usamljenog, a pretrpanog poslovima svih vrsta umetnika, umetnika mučenika, okruženog ljudima bez ikakvog interesa za bilo šta plemenitije od njihovih prizemnih briga i zadovoljstava? Eto, s takvim mislima prišao je Janaček komponovanju svog dela, a pri kraju svog rada on se pita: oštre satire bole su kao živo meso i nije pero samo jednom bilo odloženo. Nije li ton suviše mek, možda premalo oštar? Da li ne gladi više no što osuđuje? Ne zagovara li više no što odbacuje? U sada već mnogobrojnim studijama o Janačeku ispituju se podrobno njegove glavne osobine kao kompozitora, njegovo veliko poštovanje, inspiracije, a ne intelektualne veštine tehnike, ali dodajmo, njegova tehnika je bez mane, zatim iskrenost izraza, istinitost, oduševljenje, a iz čega ističe onda i tipična njegova brzina u stvaranju. Ali ovde vidimo i nešto drugo, manje primećeno, a nešto isto toliko važno. Samokritiku, pitanja postavljena samom sebi, stvaraočevo odsudno proveravanje da li je tražena i odlučena ideja zaista i ostvarena. Tako se Janaček i dalje pita u svom fejetonu da li je muzika dosta smela da bi nam istinu snažno bacila u lice i dalje da li će nam ona više uspavati svest no što će je probuditi. Jednom prilikom je predsedniku Masariku, kome je delo i posvećeno, na njegovo pitanje kakva je linija razvoja češke muzike, Janaček odgovorio: pored uživanja u lepoti tona, tu učestvuje i filozofija tona. Odgovor aforistički, ali jasan. Tako je baš i Janaček u stvaranje svog dela uneo i filozofiju, moralnu filozofiju tona, muziku kao etičku ocenu ljudske naravi. U poslednjim godinama rata, kad se sve jasnije ocrtavala propast nekad moćne carevine Austrije i sve jasnije nazirala buduća sloboda, Janaček je govorio: veliki dan se bliži, a tako i svi pravi češki rodovi.

0: ljubi. Ono nepromenjeno ponašanje nepromenljivih Broučeka moralo je ogorčiti čestitog Rodoljuba Janačeka. Njegov gnev zato prevazilazi čak i ona njegova stvaralačka samoispitivanja i on u svom fejetonu, očekujući, rekli bismo, i prizivajući mađijsko dejstvo muzike, obasipa taj omrznuti soj ljudi najoštrijim pogrdama, proklinje ih. On piše, muzikom će oživeti boje slika i ona će i prostoj misli jasno progovoriti, tako lažan, podao, nizak, bedan, gnusan, ne možeš biti. Poslednje reči podvučene. Za Janačeka su misli o bliskoj slobodi bile ognjeni podstrek za rad. Ideje su tekle brzo kao lavina. Ah, kaže on, samo da bi to išlo, da bi delo progovorilo. I progovorilo je. Posle dve godine već u slobodnom Pragu. Ali kako? Jedan đak Janačekov beleži s gorčinom. Oficijalni praški umetnički svet i kritika tada još nisu hteli da znaju za Janačeka, čak ni posle uspeha Jenufe. A danas... Danas piše u jednoj ozbiljnoj studiji, ni sporna ni nesporna slaba mesta libreta nisu sprečila Janačeka da u ovim svojim izletima stvori, citiramo, jedno od svojih muzičkih najvišeg divljenja dostojnih dela. Govoreći o muzici ove operske bilogije, treba odmah na početku naglasiti da je delo početo sigurnom rukom majstora završene Jenufe. Još ne priznate, ali autor je bio svestan njene visoke vrednosti, a delo je završeno još čvršćom rukom kompozitora, ponosnog svojim uspesima. Zatim treba istaći da Janaček, počev od ovih izleta, unosi u svoju muziku sve do poslednjih zrelih remek dela, jedan od svojih najefektnijih načina rada s motivom, ali naravno svog osobenog načina rada sa svojim osobenim motivom. Jer takozvani rad s motivom postao je preteranom upotrebom, naročito kod epigona i još više u školskoj nastavi, rutinska, mehanička i dosadna rabota. Već po svojoj osobenoj prirodi, iskrenoj, otvorenoj, nagloj i prkosnoj, Janaček nije primao tadašnju praksu polaganog, često samo suvozanatskog izgrađivanja širokih zaokruženih gradivnih elemenata i već kao mlad kompozitor, izoliran u Brnu od muzičkih strujanja, stvarao je svoj originalni stil, nadahnut narodnom muzikom i lepotom prirode. A to dva su vrela njegove uvek sveže inspiracije. Jer nasuprot racionalnom u velikoj meri školskom metodu, on se držao uvek emotivnog principa, inspiracije, oduševljenja, istine. Kakav mu je bio govor u životu, kratkih izreka i usklika, tako mu je osnova u muzici kratak motiv, napevak, motivić koji se ponavlja i ponavlja s izmenama i bez njih. U tome je draž njegovog aforističkog stila. Od aforizma ima sažetost i poentu. Oni vode ka poenti, a ne ka kadenci, ne zastaju, ne završavaju se, nego se nastavljaju jedan na drugi. To je njegov oštri, prodorni, motivski dinamizam snažne agogike. Mnogo i previše govorilo se o Janačekovoj navici ili maniji beleženja govorne linije ljudi koje sreće u životu i čuje. Takvih zapisa on je sakupio u ogromnom broju, ali oni su mu služili samo za studiji, a nikako za citate u kompozicijama. Jer za njega svaka je od tih zabeleženih fleksija nosilac nekog određenog raspoloženja i odraz izvesne situacije. Ne mogu, valjda, uzviknuo je Janaček, uzeti od nekog s ulice motiv i prišiti ga drugom na leđa. Ritmički, oštro krojen motiv, osoben, izrazit, primarni je faktor, životni je puls njegove muzike i u deklamaciji pojedinih lica i u onim uvek zanimljivim, najčešće sitnim crtežima orkestarskih figura koje on odmenjuje s recitativom kao uvod, kao nastavak, kao komentar. Pre no što je ovaj novi način izrađen, bilo je, na primjer, u Jenufi upadanja oživljenih, skraćenih figura na završetku napevnijih odseka. Iz toga u izletima nastaje i razvija se pravilno odmenjivanje celih odseka sa gogičkim izmenama u njima, pokreta i mira, uzbuđenja i smirivanja, napetosti i popuštanja, što je postalo karakteristično za docnije opere. Već ovde to je negde veoma efektno, do te mere da nas iznenađuje sposobnost prelaženja za tili čas od burleske do himničnosti, jer ima i himničnosti, Tako u izletu u 15. vek Janaček akcentima krepkim i čvrstim, ali ne paradnim fanfarnim zvukom, prikazuje hrabre husite po napevu husitske melodije Gdoš ste božji bojovnici u gromkoj pesmi hora. Tu neki vide i klice iz kojih se izdigla slavna glagolska misa. Treba zatim istaći da je kod Janačeka i orkestar važan. To je, kao kod Berlioza, jedna strana, važna strana njegove muzike. On, naravno, ne traži i neće virtuoznosti ni raskoši u zvuku. I orkestar je samo za izraz, za potreban izraz. Zamerali su mu, na primjer, u simfonijeti teško izvodive figure, ali to nisu vidovi figura koje se mogu zameniti i izmeniti lakšim. To nisu ravnodušna arpeđa. I te figure služe izrazu i kombinacije nekada nekom čudne instrumenata u takvim replikama na recitative nisu rutinske ni proizvoljne. Autor ih je izabrao prema zahtevima situacije na sceni. Naravno, ta smišljena, do kraja smišljena povezanost radnje s muzikom, gesta i zvuka, koju slušalac nazire i uz pomoć mašte može i da oseti, očituje se u punoj meri onima koji su i slušaoci i gledaoci ove bilogije izleta. Ipak i samo slušanje ove muzike, ovako vitalne, intenzivne, bez praznina i bez padova, korisno je jer se rađa želja da ovo značajno delo autentičnog genija i slušamo i gledamo. Još nekoliko reči o pitanjima koje je ovaj za čistotu svog dela brižni stvaralac postavljao sam sebi u toku rada. Videli smo da je nekad sumnjao u snagu svoje satire, a jednom je poverovao u njeno ogromno dejstvo da jasno progovori i prostoj misli. Rekao je on čak i za samu satiru Svatopluka Čeha da nas je ona umekšala i pitao se da li će muzika moći da na njegove prekore stavi, poveže žive remene zmija. Pitao se, ali nije obećavao da će to i učiniti. A kako da to muzika učini kad ne može ni roman ni novela? Uostalom, umetničko delo, pogotovo muzičko, nije polemički pamflet, da li da kažemo nažalost, ali je trajnije od njega. I pesma, snažna i rečita, tvrđa i trajnija je od kamena. A što se tiče samog lika Broučeka, kao i drugih komičnih operskih likova, Falstafa, Don Bartola, Kecala, možda je danas nama najbliže mišljenje jednog češkog pisca koji kaže da se mi slažemo svi s tim da Brouček, kao i ostali, pretrpi kaznu određenu za takve likove, da bude za svoja nedela ismejan potpuno do kraja. Ali to se na koncu predstave malo menja. Mi mu postajemo zahvalni što nas je svojim slabostima, u kojima mi prepoznajemo i neke naše slabosti, slatko nasmejao.
1: Bio je to esej Janaček i njegov pan Brouček, smisao i dejstvo satire našeg poznatog muzičkog pisca, muzikologa i kritičara Petra Bingulca, napisan za treći program Radio Beograda 1978. godine. Čitao ga je Željko Maksimović. U pauzi prenose iz Bregenca, odakle prenosimo Janačevkov satirično-fantastični diptih, Izleti gospodina Broučeka, čućete do početka drugog dela, odnosno druge opere o dogodovštinama gospodina Broučeka, ovaj put u srednjem veku, delove tonske poeme Pan, Janačevog mlađeg savremenika, Vitjeslava Novaka, svira pijanista František Rauch.

0: Live aus dem Bregenzer Festspielhaus.
1: Dragi slušalci trećeg programa, dobrodošli u drugi deo večerašnjeg prenosa sa festivala u Bregencu, dakle slušamo satirično delo Leoša Janačeka, Izleti gospodina Broučeka na mesec i u 15. vek. Očekuje nas srednjovekovna avantura pana Broučeka, možda izmaštana, možda i plod njegove

0: velike sklonosti ka dobrom pivu.
1: Evo šta se dešava. Gospodin Broučak i njegovi prijatelji uz piće raspravljaju o srednjovekovnim podzemnim prolazima za koje se verovalo da postoje ispod Praga. Pripiti Broučak se još jednom tetura ka svojoj kući kada iznenada biva zaustavljen. Na neobjašnjiv način dospeva u jedan od tih mračnih tunela gde susreće utvore prošlosti, a jedan od njih je niko drugi do Svatoplog Čeh. Inače, pisac izleta gospodina Broučeka. Čeh izražava žaljenje zbog pada moralnih vrednosti češkog naroda. Peva o nestanku pravih heroja i čezna za ponovnim preporodom svoje nacije. Ironično, njegov lament usmeren je upravo ka Broučeku i satiričnoj prirodi same opere.
0: Gospodin Broučak iznenada biva vraćen u prošlosti i zatiče se na Starogradskom trgu u Pragu 1420. godine. To je burno razdoblje češke istorije kada se narod prevođen Janom Žiškom nalazi pod opsadom vojske Nemačkog Svetog Rimskog carstva. Broučeka ubrzo presreće u Husiti koji ga zbog njegovog lošeg češkog jezika prožetog germanizmima sumnjiče da je nemački špijun. On ipak uspeva da ih ubedi kako je na njihovoj strani, pa mu dozvoljavaju da im se pridruži.
1: Drugi deo ovog izleta započinje kada Broučak odvode u kuću sa Kristana Domšika i njegove ćerke Kunke. Tu se zatiče usred priprema za odlučujuću borbu za budućnost češkog naroda, praćanje pevanjem himni okupljenih masa. Pobunjenici od Broučaka traže da učestvuju u odbrani Praga, ali on, veran svom kukavičkom karakteru, izbegava svaku opasnost. Čim bitka otpočne, ovaj nevoljni junak beži sa bojišta.
0: Na Starogradskom trgu stanovnici Praga slave teško izvojevanu pobedu, ali istovremeno plakuju pogibiju Domšika. Broučak je pronađen u skrovištu i optužen za izdaju. Kao kaznu osuđuju ga da bude spaljen u pivskom buretu. Radnja se potom vraća u Prag 1888. godine. Ispred gostionice u ulici Vikarka, gospodin Virfel, gostioničar i proizvođač čuveni svinjski kobasica koje je Broučak poneo na mese, čuje jauke iz podruma. Tamo pronalazi Broučeka u pivskom buretu koji je vidno srećan što je živ i što se vratio kući. Bez imalo stida, Broučak počinje da se hvali kako je upravo on sasvim sam oslobodio Prag. Sa izletima gospodina Broučeka, Leoš Janaček je napravio opersko delo prepuno sarkazma, duhovitosti i komedije. Satiru buržoaskog konforizma, moralne lenjosti i večite ljudske nemogućnosti da nauči na greškama prošlosti, ipak Janačekova kritika nikad nije cinična. Kao Mozart on prilazi ljudima sa suptilnom ironijom i dubokom empatijom. Sa virtuoznom ležernjošću i bogato nijansiranim muzičkim jezikom, Janaček se sa lakoćom kreće između ironije i iskrenosti, razigranosti i patosa, ispunjujući svoju muziku iskrenom ljudskom dimenzijom.
1: Inače, direktor Yuval Sharon je postavio, na primjer, u prvom delu mesečeve umetnike, one koje smo pomenuli, kutije, koje podsjećaju pomalo na kubistički balet. I na kraju tog prvog dela pojavljuje se po njemu ključni put oko tokom prelepog ljubavnog dueta između Malinke i Mazala. Broučak se vraća s meseca, ne izgovara nijednu reč. A kelner kaže, gospodina Broučaka su upravo doneli kući u sanduku. To je oblikovalo i večerašnju interpretaciju, režijsku, zato što su počeli da shvataju da li se ova opera može razumeti kao Broučakovo iskustvo bliske smrti, da li je sve u stvari jedna vrsta fantazmagorije o smrti i uskrsnuću. U naslovnoj ulozi u ovom drugom delu čućete, naravno, engleskog tenora Petera Hora. Domšik je Kaljor Semerdi, Kunka je Tatev Barojan, Bansijan Štava je proizvođač kobasica Virfu, mecosopran Jana Kurcova je Kedruta, bariton Svetopluk Sem je Svetopluk Čeh, a horom Praške filharmonije i Bečkim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Jindra. Sala još uvek ima upaljena svetla, tako da se još uvek očekuje početak.
0: U svakom momentu započeće i drugi deo opere Leoša Janačeka, Izlet gospodina Broučeka, ali ovaj put u 15. vek, uživo sa letnje operske pozornice u Bregencu.
1: Kao što sam malo pre rekla, u pitanju je ta režijska postavka koja postavlja ovo pitanje. Da li je u stvari Broček možda umro pa onda se ponovo vratio u život? Jer u ovom drugom delu opere menja se i atmosfera. Kao što smo čuli, u prvom delu su dominirale svetlije boje, često i zvuk valcera, pomalo pomerenog valcera, zbog koga ovu operu zovu i češkim kavaljerom sa ružom. Ali u ovom drugom delu se menja atmosfera i Broček kao da se kreće naniže, kao da se spušta i susreće sa sopstvenom istorijom, kaže Yuval Sharon, prošlošću kojemu deluje podjednako strano i nerazumljivo kao i sam mesec.
0: I na kraju u ovom delu Broček se konačno vraća u svoju kuću i time drugi deo opere dobija karakter smrti i vaskrsenja. Motiv vaskrsenja čuje se svuda u ovoj partituri, ne samo u odjecima Malerove druge simfonije, simfonije vaskrsenja, već i u Janačekovim dramaturškom impulsu da istoriju predstavi kao nešto neupokojeno. Prošlost je potreban oživljujući dah sadašnji da bi se ponovo vratila u život, što Broček nemarno i čini. Da li ova spoznaja zapravo koristi njemu ili nama, ostaje otvoreno pitanje koje Janaček upućuje nama, svojoj publici iz daleke budućnosti.
1: Sada čujemo aplauz za dirigenta Roberta Jindru, inače šefa dirigenta Praške nacionalne opere, koja večeras diriguje izletima gospodina Broučeka, Leoša Janačeka.

0: Bregenzer Festspiele 2026.
1: Poštovani slušalci, bio je to izlet gospodina Broučeka u 15. vek, Leoša Janačeka uživo sa letnje operske pozornice u Bregencu. Bio je to drugi deo satirične Janačekove opere koji ste pratili večeras. Prvi izlet je bio na mesec, a drugi u 15. veku i smo upravo čuli, a publika u Bregencu sa oduševljenjem pozdravlja večerašnje protagoniste koji su učestvovali u novoj uzbudljivoj postavci američkog režisera Yuvala Sharona.
2: Sa čuvene pozornice u Bregencu koja se nalazi na vodi, slušali ste večeras neumornog britanskog tenora Petera Hora kao pana gospodina Broučeka. On je pevao u obe opere podjednako. Domšik je bio Karel Semerdi, Kunku je pevala sopran Tatev Barojan, koja je u prvom delu opere bila Malinka i Eterea. Bas Jan Šljava je nastupio kao proizvođač Broučekovih omiljenih kobasica, Virfel. Mecosopran Jana Kurcova je bila Kedruta. Bariton Svetopluk Sem je tumačio pisca originalnih Broučekovih avantura Svetopluka Čeha, a tenor Mihajl Čupajev se u prvom delu predstavio kao umetnik Mazal, odnosno stanovnik Meseca i takođe uzvišeni umetnik Blankitni. Horom Praške filharmonije i Bečkim simfonijskim orkestrom dirigovao je Robert Jindra.
1: Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, naš sledeći prenos letnjih festivala Euroradija zakazan je u sredu 29. jula, kada ćemo s festivala u Rock d'Anterow prenositi recital slavnog ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog. Očekuje nas jedno lepo letnje veče među provansalskim cvrčcima s početkom u 21 čas.
2: A večerašnji prenos iz studija 2 Radio Beograda realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Miloš Bukin i Predrag Radenković, ton majstor u studiju 2 Ksenija Plivelić, urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Tamara Simović.
1: Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda. Do redovnog programa slušat ćete muziku iz našeg studija.

0: Poštovani slušaoci, bio je to klavirski kvintet u F-molu, opus 34 Johannesa Brahmsa u izvođenju Igora Levita i kvarteta Leon Coro. Pratili ste snimak koncerta koji su ovi umetnici održali 30. maja u Wigmore Hallu u Londonu, povodom obeležavanja 125. godišnjice od osnivanja ove čuvene dvorane. Večerašnju emisiju pripremila je Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Od 0 sati i 45 minuta Vladimir Gligorić izvodi drugu klavirsku sonatu u D-molu, opus 14, Sergeja Prokofjeva. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Charlesa Keklena, Jeana Crea, Frederika Diliusa i Levija Madetoje.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo.
6: Konferencija za štampu Društva za zaštitu celibata bila je zakazana istog popodneva. Predsednik je poslao mail svim medijima na ostrvu. Novinar mi je rekao da će on sigurno ići i zamolio me da krenem s njim. Ipak je stranac. Govorio je tečno naš jezik, uostalom kao i 8 drugih stranih jezika, ali bi mu ponekad izmakla koja nijansa, izraz. Pristala sam. Svih 12 članova, dvojica su se naime pridružila nakon osnivanja, stajali su u iznajmljenoj sali. Glatko obrijani, potšišani, u belim košuljama i sa crnim kravatama. Delovali su mi nervozno. A onda su kolege novinari krenuli da ulaze, pozdravljali su se, zauzimali mesto. Bilo ih je za naše prilike mnogo. Kada su članovi društva počeli da se penju na malu binu, žamor je utihnuo. Postrojeni u dva reda, preklopili su smerno šake u visini pojasa. Za govornicu ispred njih stao je predsednik. Ćutao je minut dva zabačene glave, zureći u tavanicu. Jedva sam se uzdržavala da pred svima ne prsnem u smeh. "Svi smo mrtvi," započeo je ravnim glasom. "Vi, ja, celo ostrvo." Zaškripale su stolice, okretali smo se jedni prema drugima praveći grimase. "Ma nije moguće," kazao je poluglasno novinar, zavalivši se u stolici. "Pa ko je umro poslednjih meseci na našem ostrvu?" Predsednik je zadržao kameni izraz lica. "Složit ćete se sa mnom, niko. Deca se ne rađaju, ljudi ne umiru. Bog nam je namenio da se ne množimo, a nije naše da pitamo zbog čega, već da njegovu volju sprovodimo." "Ako nas je zvao da nam to kaže," posprtno mi je došapnuo novinar. Nije stigao ni da završi rečenicu, a predsednik nas je ošinuo pogledom. Kao da smo novinar i ja zaverenici koji hoćemo da mu ukrademo to malo pažnje koje upravo gladan grabi, tako sam zapisala tada u svom dnevniku. Pogrešila sam, uživao je u igri. "Nemojte me prekidati." "Tako je bilo, više nije. Zatrudnela je žena čiji je posao podrazumevao da se niko više ne rodi. Zatrudnela je pored žive i zdrave majke. Zatrudnela je da nam pošalje poruku." Predsednik je dizao glas, a poruka je jasna i glasna. Peta Božja zapovest kaže: "Poštuj oca svoga i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji." Sada je ta zapovest zgažena, ona ne vredi više. Nova zapovest glasi: "Ubij oca svoga, ubij majku svoju, otmi im sve na zemlji. Ako su ti dosadni, ubij. Ako ti stanu na senku, ubij. Rađaj i ubijaj." Zavrtelo mi se u glavi. Novinar se nasmejao i nehajno odmahnuo rukom, a ja sam samo poželela da izađem odatle. Smejte se slobodno, samo se smejte, nastavio je predsednik. Vi ste i onako stranac. Šta vama može da se desi, zar ne? Prisustvovali ste svim sahranama kao da ste svakog pokojnika lično poznavali. Ispitujete nas, podsmevate nam se, šetate našim ulicama, presrećete naše ljude, zagledate ih i vrbujete. Za koga radite? Došli ste ovde prvi i nikako da odete. Zašto? Izustila sam tiho, o, pa to kreće lobna veštice. Predsednik me je čuo. Oči su mu se istog trena zacaklile. Ponovite to što ste rekli. Lovna veštice, kažete. Roditelji vam, nažalost, nisu živi, niste udati, nemate dece. Verujete da ste sigurni, duboko grešite, duboko. Bila sam toliko besna da mi se činilo da će mi se glava raspući u vatrene parčiće. Zaustila sam da mu odgovorim, ali me je prenuo nagli pokret novinara, koji me stisnuo za ruku i odviše glasno da odjekne kazao, pusti budalu. Videla sam predsednikovo lice izobličeno i tada i kasnije najviše ga je pekao prezir. Ipak odmah se sabrao i nastavio. Niko nije siguran. Kad pobiju roditelje, šta mislite, ko je sledeći? Da i to kažem, vi, ja, ovde okupljeni ljudi i svi ostali na ostrvu, svi do poslednjeg, drugačije ne može. A znate li zašto? Zato što je ravnotežu koju je Bog uspostavio, a mi je konačno spoznali, sa umišljajem narušila jedna zla žena. Njena trudnoća je samo početak, smrt se vraća na ostrvo i neće otići dok ga potpuno ne pohara. Pored nas je sedela novinarka u širokom narandžastom džemperu. Kada je predsednik završio monolog, značajno nas je pogledala i premestila se na drugi kraj sale. Pobegla je od nas. Hoćemo li okrenuti glavu na drugu stranu, zabiti je u pesak? Predsednik je ponovo pao u vatru, ohrabren izrazima i pogledima publike. Hoćemo li zaboraviti da utrobi jedne žene raste naš ubica? Hoćemo li stajati skrštenih ruku dok su svaki njegov sat i dan, dan i sat manje za nekog od nas? Hoćemo li propustiti da stanemo na put zlu koje se rađa? Hoćemo li okrenuti leđa Bogu? Naglo je ućutao, a zatim viknuo, ja neću. I nastavio mašući, kaže prstom leve ruke, ja nikad neću, neće društvo za zaštitu celibata, nećete ni vi, braćo i sestre, znam dobro da nećete. Zaglušio ga je aplauz. Započeli su članovi društva i odmah prihvatili novinari, snimatelji, fotoreporteri. Na nogama ozareno su aplaudirali nekoliko minuta. Nas četvoro nije tapšalo, ali je samo novinar nastavio i dalje da sedi, skrštenih šaka na velikom stomaku. Hajdemo, požurivala sam ga, primetivši kako ostali, ushićeno opkolivši predsednika, pomno paze da ne pogledaju u njegovom pravcu. Možda zaista i nisu videli da smo bili zamoljeni da izađemo i da smo zatim bili izbačeni u pratnji dvojice članova društva, kao i da je novinar više puta ljutito trznuo desnom rukom, jer je jedan čuvar uporno pokušavao da ga uhvati za lakat. Već istog popodneva počeli su protesti koje je predvodio predsednik. Trajali su danima. Kad bih se vraćala s posla kući, morala sam da prolazim preko trga gde su se demonstranti okupljali. Obično bih stala sa strane, popričala s poznatima, posmatrala ljude. Sedmog dana htela sam samo da protrčim, bez zastajkivanja, ali me je nešto zadržalo. Omamljujući zvuk brujanja uvlačio se u uši kao pesma sirena. Masa je postajala sve gušća, titrajući poput džinovskog organizma. Iznenada redovi su se razmakli i složno povili u skladnom žamoru, presecanom uzvicima. Na sredini se pojavio prazan krug, a u njegovom centru pocupkivao je beskućnik. Smrt je plata za greh, kaže Sveti Pavle, vikao je kezeći se od uha do uha. Ali ovde nema ni jednog grešnika, nikoga da podigne zarađeno. Plata za greh ne. Ne, mi na ostrvu nismo zgrešili, mi i niko više od postanka sveta i zato imamo večnost. Pogledala sam na binu, stizala su osmorica mrkih i ozbiljnih momaka. Energično su se probijali kroz masu. Začudo nisam prepoznavala ni jednog od njih. A učeni smo, zacenjivao se beskućnik, da je kroz prvorodni greh smrt ušla u svet. I neki kažu tako smo kažnjeni, ali... Neki drugi, naši oci govore, smrt nije kazna, smrt je dokaz Božje ljubavi i milosti, jer on ne želi da čovek večno živi u palom svetu. Bog je dao čoveku smrt da ne postane satana, da ograniči greh, da bolest ne bude besmrtna. Slušala sam jedva dišući. Na čistinu su izbili ti momci u belim košuljama. Za mene krajnje neočekivano, ili bar u to želim da verujem, prvi se zaleteo na beskućnika, ali ga je on izbegao. Novim okretom izmakao je i drugom, a kad su ga s leđa ščepali za ramena i ruke, nakrivio je glavu nasmešen. Prišao mu je momak uredne plave brade, odmerio ga bez ikakvog izraza lica, napravio korak unazad i sav se uneo udarac pesnicom izvučen iz kuka. Beskućniku su pukle usne, prokrvario nos, pao je. Šutirali su ga mehanički po glavi i telu, nisu prestali ni kad je izgubio svest. Ukočila sam se. Ne znam jesam li bila među onima koji su dovikivali, nemojte ljudi, bolestan je, a oni su nastavljali. Košulje su im bile isprskane krvlju. Svinjo, prljava, odvratna, da te čujem što sada ne pričaš. Iz gomile se na čistinu probila bibliotekarka s torbicom na laktu jedne ruke i polomljenim naočarima za sunce u drugoj. Gledala sam je netremice, htela sam da joj se pridružim. Ali nisam mogla da koraknem, kao da je neko oteo moje telo i upravljao njime po svom nahođenju. Ne pravdam se, jer i sama znam da je krivica prolaznika i posmatrača, krivica nečinjenja i ćutnje, krvotok najzverskijih zločina koje je ljudska rasa učinila. Odmah da ste prestali, kako vas nije sramota, bibliotekarka je vikala i pokušavala da ih odgurne, boreći se za dah. Udarate čoveka koji leži na zemlji barabe jedne, sram vas bilo da vas sram bilo. Svi do jednog u našem gradu su je poznavali, jedna je od najlepših žena na ostrvu. Batinaš s plavom bradicom dao je znak rukom ostalima da stanu, a zatim pokazao prema bini kao da ih tamo čeka neki posao. Ljudi su im se sklanjali s puta dok su odlazili oznojeni i raspasani. Niko do njih osmorice nije ni pokušao da se osvrne. Klečeći, bibliotekarka je papirnatim maramicama brisala lice beskućnika. Tek tada sam primetila da joj je otac male rumene pružio načetu bočicu vode. Poprskaj ga posle po očnicama. Masa se još jednom razmicala. Žene i muškarci, starci i deca okretali su glavu ili gledali u zemlju. Između svih njih, tačnije između svih nas, kao kroz špalir prolazili su rumeni notac i bibliotekarka, držeći između sebe omlitavelog beskućnika. Mada su mu se noge vukle po prašini i niko nije mogao da zna da li je pri svesti, lice izobličeno otocima i krvavim ranama odisalo je smirenošću. Posrćući pod beskućnikovom težinom, bibliotekarka je podigla glavu i ugledala me. Tu si, nisam te primetila, dođi, pomozi nam, kazala je. Zahvalno sam prišla kao razmađijana, uradila sam šta su mi kazali, ne razmenivši s bibliotekarkom i rumeninim ocem ni reč. Gadila sam se sebe. Pozovi hitnu pomoć, i onako su negde blizu i prave se blesavi, rekla mi je. Otkud uopšte ti ovde, obratila se potom rumeninom ocu. Nisam hteo da se izdvajam od drugih, znaš, zbog rumene. Sad si se još više izdvojio. Nasmešio se bolno, poput čoveka koji se miri s teškom dijagnozom. Pogledala sam ka gore, ne znam zašto. Nebo je bilo vedro, samo je njime plovio kao nespretno nacrtan, taman rasečen oblak. Lekari hitne pomoći preuzeli su beskućnika. Neće sad ovo tek tako stati, čula sam bibliotekarkine reči. Zlo je kao lavina. Kupišta mu se nađe na putu i dok proždire postaje sve veće. Ako se ne zagrcne, odgovorio je stidljivo rumenin otac. Veruj mi, tek je počelo, kazala je ona, a ja sam osetila kako mi ruke podrhtavaju. Ne znam kako je tačno sve bilo, ali mogu da pogrešim samo u detaljima, zamišljajući, sunčevi zraci prolaze kroz rebra steroletne, iscrtavaju tamno-zlatnu rešetku preko vrata i zida naspram prozora, šaraju gradonačelnika zavaljenog u kožni dvosed i, malo dalje, njegovog savetnika utonulog u fotelju, obojica drže čaše s viskijem i gledaju televizor. Ne možemo i nećemo da odustanemo, grmi na ekranu predsjednik društva za zaštitu celibata. U pitanju su život i smrt, naš život i naša smrt. Nije ovo nikakva fraza, već gola i surova istina. Svi na ostrvu su je svesni, ali ne i gradonačelnik i njegovi ljudi. Šta je umislila ova budala, kaže gradonačelnik podigavši čašu. Da li je, kao što je inače voleo da radi, i tada škiljeći na jedno oko smireno gledao prelamanje sunčeve trake kroz kristalno staklo, ili je ipak prvi put otkako je u politici osjećao nešto nalik na nesigurnost, preciznije rečeno, nedoraslost. Na televiziji masa kreće u protestnu šetnju ulicama ostrva, a u program se uključuje reporterka. Osmi uzastopni skup povodom prve trudnoće u poslednjih 6 meseci započeo je uvredama i pretnjama trudnici. Levom rukom drži mikrofon, a desnom zabacuje pramen duge crne kose. Međutim, na molbu predsednika društva za zaštitu celibata skandiranja su prestala. Braćo i sestre, prijatelji, kreće prilog s krupnim planom predsednika. Mi smo za život, a ne za njegovo oduzimanje. Mi smo za poredak po Božjoj volji i ljudskim zakonima, a ne za linč, ma kakav da je razlog. Na državi je da zaštiti svoje građane, samo ona može i sme. I sada bi trebalo da se ja popnem na binu i kamenujem trudnicu, nešto poput toga, rekao je gradonačelnik. Postoji i ta mogućnost, što da ne, mogao je da mu odgovori savjetnik. Naravno, ne mislim bukvalno. Dobro sam poznavala obojicu. Savjetnik je nekada bio uspešan i cenjen novinar. Iz čiste alavosti je prihvatio da vodi jednu izbornu kampanju, verujući da je u pitanju kratkotrajni izlet u politiku. Sada, mnogo godina kasnije, želeo je svima nama da dokaže kako baš svako ima cenu i prljavu tajnu. Vidi, vidi ovo, pa ne mogu da verujem, gledajući prenos, verovatno je uzviknuo isto što i ja. Naime, kamere su pratile staricu oborenog pogleda dok se penje na binu, a ubrzo i predsjednika dok joj pomaže da pređe poslednja 2 stepenika i dođe do centra govornice. S nama je i majka trudnice. Svima nam je teško, njoj najteže. Dala je život ćerki da bi ona sada posegla za njenim. Ipak u ovoj ženi nema ni truna gorčine, samo strah za naše ostrvo. Ne brinite, majko, vi ste majka svih nas. U saradnji s vladom ili sami naći ćemo izlaz, a do tada ćerku će vam čuvati 6 dobrih ljudi koje sam lično ja izabrao. Ne brinite, majko. Starica je stiskala njegovu šaku, suznih očiju punih zahvalnosti. Da li je savjetnik osjetio opor i ukus samosažaljenja u ustima? Da li se već tada upitao, zar je moguće da je on s pogrešnim čovekom na pogrešnom mestu, da ga je ovog puta instinkt izneverio?
5: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
7: Intermezzo. Slušate 2. klavirsku sonatu u D-molu, opus 14 Sergeja Prokofjeva. Svira Vladimir Gligorić.

0: U emisiji Intermezzo slušali ste drugu klavirsku sonatu u D-molu opus 14 Sergeja Prokofjeva. Svirao je Vladimir Gligorić.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Charlesa Kegleena, Jeana Krahea, Frederika Diliusa i Levija Madetoe. Na početku emisije čućete simfoniju broj 2, opus 35, Levija Madetoe u interpretaciji Filharmonije iz Tamperea, kojem diriguje Paavo Rautio. Stavovi su Allegro Moderato, Andante, Allegro Non Troppo i Andantino.

Slušate emisiju Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernom muzikom francuskog autora Jeana Craa. Klavirski kvintet interpretiraće kvartet Louvigny i pijanista Alain Jacon.